stvar jer sam nor, jer sam nor, aha, jer sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

za prijatelje več ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek voščim Vanja Terkman. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine.
3: Kar pomeni, da prispevajo res tistemu, kar si kot občina tudi sicer prizadevamo. Lahko bi jih pa razdelili v nekaj sklopov. Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno.
2: Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na Mivki. Veliko pobud se nanaša na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje, med izbranimi projekti pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan ocenjuje, da participativni proračun občanom omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja.
3: Smo vzpostavili sistem, kjer bom rekel, ne jaz kot župan, ne občinski svet, ne občinska uprava pravzaprav ne vplivamo na to, kakšni bodo ti projekti, ampak je odločitev res prepuščena občankam in občanom v celoti. Tudi potem v izvedbeni fazi, torej pobudniki, ki so projekt predlagali, so tisti, ki ga usmerjajo, ki poskrbijo za to, da je, bom rekel, projekt izveden tak, kot so si ga zamislili.
2: V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Za njihovo uresničitev je občina namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov, starejših od 16 let. Novo zbiranje pobud in glasovanje pa bosta potekala prihodnje leto. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
4: Slovenska zamejska skautska organizacija letos pripravlja že 6. džembori, katerega namen je povezovanje različnih skautskih skupin. Letošnja izvedba je še posebej pomembna, saj obeležuje 50 let združitve slovenskega skautskega gibanja v Italiji. Na srečanju se bodo zbrali skauti vseh generacij z Goriške, Tržaškega in Krasa ter številni gostje Slovenije in zamejstva. Jadranka Cergol, slovenske zamejske skautske organizacije, pojasnjuje, da je džembori tradicionalno skautsko srečanje.
5: Jamboree, kot beseda sama pove, izhaja iz angleške besede jam, to je marmelada neke vrste in si jo je že sam ustanovitelj skautskega gibanja, svetovnega skautskega gibanja Baden Powell, zamislil kot srečanje različnih skautov z celega sveta.
4: Vrhunec bo dosegel med 7. in 9. avgustom v Dolenjah pri Ajdovščini. Dogodek je namenjen nekdanim in sedanjim članom organizacije, njihovim prijateljem ter vsem, ki želijo spoznati skautsko življenje.
5: Za slovensko zamejsko skautsko organizacijo, torej za enote, ki delujejo v Italiji. So različne po teritoriju, imamo v Gorici, recimo na Brežini, na občinah, v Trstu samem, v Dolini. Tako je več enot, ki deluje po teritoriju. Če se kdo želi pridružiti in odkriti skautsko življenje, lahko pride tudi na licu mesta pogledati, kako zgleda tabor.
4: Jamboree bo poleg srečanja skautov različnih generacij tudi priložnost za krepitev vezi med sorodnimi organizacijami. Slovenska zamejska skautska organizacija namreč tesno sodeluje s skautskimi organizacijami v Sloveniji, italijanskimi skauti in taborniškimi društvi, zato bodo letošnje srečanje obogatili tudi številni gostje.
5: Bomo imeli tudi goste v nedeljo, pridejo sorodne organizacije. Mi potem sodelujemo tako, torej z Združenjem katoliških skautov in skauti in Sloveniji in za Češi, ko so prav tako katoliški skauti v Italiji. Smo povabili kot goste tudi tabornike, tako Rodul Modrega Vala, torej tisti, ki so naši v Italiji, kakor tudi druge tabornike.
4: Po zaključku srečanja se bodo roveri in popotnice odpravili še na potovalni tabor, ki jih bo vodil z Dolenj do Trsta.

0: Dolgotrajna suša in visoke temperature se vse bolj poznajo tudi na pridelkih. Suša je že pokazala svojo moč, pravi vodja izpostave Kmetijsko-gozdarske svetovalne službe Ajdovščina Marta Koruza. Najbolj so v teh dneh prizadete travne površine.
1: Trajno travinje, predvsem v zgornji Vipavski dolini, je zelo močno prizadeto, kajti že prvi odkos je bil precej slabši zaradi pozebe in zaradi prejšnjih razmer. Zdaj pa je še drugi odkos, ki ga pa praktično skoraj da ni. Tako da se vidi, da so zdaj že tiste živali, ki so zunaj in morajo se dokrmljevati.
0: Posledice pa se kažejo tudi na koruzi.
1: Koruza je bila zaradi prejšnjih razmer na nekaterih delih je zelo slabo uskalila. Tista, ki je ostala zdaj manjša, se samo brani za preživetje pri takih visokih temperaturah.
0: Veliki izziv za kmetovalce v Vipavski dolini ostaja namakanje.
1: Nekaj jih ima vodna dovoljenja, da lahko namakajo iz reke Vipave, vendar se bojim, da bo tudi to zelo kratkoročno, če že ni pod tem minimumom, kjer se je še dovoljeno namakanje. Tako da resnično brez namakanja si ne znamo več predstavljati kmetovanja.
0: Nadaljujemo na Kanalskem. Cesta med Ligom in Vrhovljami je ponovno prevozna. Zaprta je bila od novembra lani, ko je neurje sprožilo večji podor. Na kanalski občini zdaj čakajo le še postavitev prometne signalizacije, na to bodo cesto tudi uradno odprli.
2: Uredili smo začasno prevoznost, to pomeni, da smo zagotovili za varno vožnjo, ni pa to dokončna rešitev. Zdaj bomo pa v nekaj dneh dobili tudi dokončno signalizacijo, tako da bo uradno ta cesta odprta v prihodnjih dneh.
0: Je povedal kanalski župan Miha Stegel, za vzpostavitev začasne prevoznosti je občina namenila nekaj manj kot 100 tisoč evrov, za dokončno sanacijo pa bo potrebnih še skoraj 500 000 evrov. Občina Ajdovščina zaradi dolgotrajne suše, visokih temperatur in nizke zračne vlage s 4. avgustom stopnjo požarne ogroženosti zvišuje z velike na zelo veliko. Na območju celotne Slovenije je od 30. julija v veljavi velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu Primorske, v občinah Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Sežana, Koper, Hrpelje, Kozina, pa zelo velika požarna ogroženost. Na občini Ajdovščina ob tem dodatno opozarjajo tudi na posebno previdnost pri uporabi težke mehanizacije na suhih tleh ter pri parkiranju vozil na suhi travi. Občane pozivajo, naj ob vsakem opaženem dimu ali požaru v naravnem okolju nemudoma pokličejo številko 112, obenem pa dosledno upoštevajo vse prepovedi. Še v sosednjo Gorico začelo se je zbiranje sredstev za postavitev spomenika 616. goriškim partizanom, ki so med drugo svetovno vojno padli v boju proti fašizmu in nacizmu. Goriška sekcija Vsedržavnega združenja partizanov Italije, ANPI, VZPI, želi spomenik še letos postaviti v spominskem parku v Gorici. Vrednost projekta znaša slabih 25 tisoč evrov. Pobudo za postavitev prvega spomenika goriškim partizanom so podali skupaj z drugimi krajevnimi ustanovami. Po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, zdaj zbirajo sredstva, da bi obeležje lahko odkrili še letos. Kot poroča Primorski dnevnik, želijo z akcijo ohraniti spomin na 616 padlih partizanov z območja tedanje občine Gorica ter opozoriti na pomen protifašističnega odpora na Goriškem. K prostovoljnim prispevkom vabijo posameznike, ustanove in podjetja, zbrana sredstva pa bodo namenjena izdelavi in postavitvi spomenika.

0: V Triglavskem narodnem parku tudi letos pripravljajo pester poletni program z brezplačnimi vodenji, filmskimi večeri, koncerti in drugimi dogodki za vse generacije. Kaj vse obiskovalce čaka v prihodnjih tednih in zakaj se splača obiskati enega najlepših kotičkov Slovenije, nam bo povedal Edvin Kravanja, višji naravovarstveni svetovalec. Lepo pozdravljeni. Torej, za začetek povejte, prirejate obilo dogodkov, kaj lahko pričakujemo in kdaj bodo dogodki potekali?
1: Ja, to se gre več nekaj za utečene dogodke tekom poletja, ki jih organiziramo v Triglavskem narodnem parku. Tako da, če greva po vrsti, v soboto 8. augusta zvečer ob 19. uri imamo projekcijo filma Triglav pot odrešitve tukaj v domu Trenta. Potem takoj drugo jutro, v nedeljo ob 8. imamo tradicionalni pohod z naslovom Etnologija planinskega pašništva. Šli bomo tokrat na planino za skalo, to je nad vasjo Soča. Zmeremo se pa na malih koritih Soče v Soči. Potem najdaljšo brado ima prav gotovo, imajo vodenja po Soški poti v juliju in avgustu vsak četrtek ob 9, ker je zmerno mesto pri izviru Soče, pri Koči. Poleg tega pa naj omenim še ponedeljkova vodenja po Tolminskih koritih ob 13. uri v sodelovanju s Turizom Dolina Soče. In še na koncu, letos imamo eno zelo odmevno obletnico v Trenti, in sicer 100 let Alpskega botaničnega vrta Julijana. No in vse do 5. septembra pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije potekajo različni dogodki.
0: Komu pa so namenjeni, kdo se jih lahko udeleži?
1: Vse obiskovalce, ki so trenutno, pa tudi domačine, ki so pač trenutno, vemo, da je obisk izjemen posočja, tako da udeležba je ponovadi kar zvidljiva.
0: Je to prva izvedba dogodkov, mogoče so že kakšne misli za naprej, glede na to, da je dobra udeležba?
1: To že leta traja, ne? Tako da so vsi dogodki, vsa ta vodenja, filmski večeri so kar utečena zgodba. In sem prepričan, da bomo pač tradicijo teh dogodkov, pa mogoče še kakaj drugega, ne vem, s kako drugo tematiko, da bomo to nadaljevali, ker z obiskom smo zadovoljni in pač to je tudi v Trenti sami velika popestritev za obiskovalce.
0: Okolica je tudi sigurno prepričljiva in tudi s tem privabi obilo obiskovalcev?
1: Seveda, predvsem najbolj atraktivne naravne znamenitosti, ne s tem, da moram pač tudi malo moram pojamrati, ker je letos obisk izjemen, se pravi, tres obiskovalcev, kar je malo težko obvladati.
0: Edvin Kravanja, najlepša hvala, želim vam uspešno izvedbo dogodkov in lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam, srečno.

0: Nekaj priložnosti za osvežitev, tisto prireditveno namreč ponuja tudi ta teden, kam se lahko odpravite z možgani na off. Radio Robin ponuja naslednje predloge. V sklopu poletja na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici, nocoj ob 20. karaoke večer za vse, ki imate talent ali pa se hočete zgolj kvalitetno zabavati. No, jutri na ploščadi Silvana Furlana pa ob 19. uri začne otroški in party program Dejan Dogaja. Jutri ob 21. vas vabijo tudi v prosvetni dom na občine na glasbeno poletje v Kraški večerni svežini pod openskim nebom. Tam bo nastopala skupina Help Beatles tribute na najboljših cover band skupine Beatles. Kot rečeno, ob 21. ravno tako ob 21. jutri na gradu Kromberg pa festival glasbe sveta. Jutri nastopa Darko Rundek kvartet skupaj s predskupino. Ob 21. V četrtek vas ravno tako Festival glasbe sveta vabi na grad Kromberg, tokrat ob 20. ko začnejo skupaj z Niko Prusnik in bratji Poljanec. Ob 21.30 pa nastopajo The Peacemakers. Ob 20. v četrtek v sklopu festivala Poletje v Kobaridu koncert orkestra harmonikarjev Bučar in Akustik Quattro. Ob 20.30 v sklopu bovških poletnih večerov bovcu v četrtek pa koncert skupine Crklani. Še enkrat zavijemo na ploščad Silvana Furlana, Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana. V četrtek ob 20. igra skupina Šporoni, ob 21. pa skupina Dmav. Še vedno pa lahko na gradu Štanjel si ogledate razstavo Vtisi nevidnega, no poleg tega pa vas vabijo tudi na eno posebno začasno razstavo z naslovom Grad Štanjel nekoč in danes, na kateri so razstavljene fotografije gradu pred in po drugi svetovni vojni ter novejše fotografije, ko je grad že prenovljen. Razstava bo predvidoma na ogled do nedelje 13. septembra. Do 31. avgusta si lahko v galeriji dvorca Lantieri v Vipavi ogledate fotografsko razstavo Antona Tratnika z naslovom Geometrija pogleda. Do 13. septembra v Pilonovi galeriji Ajdoščina pa razstavo Silvestra Komela. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: со задње новице.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakona poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47 tisoč. Medtem so v hrvaški Istri prijeli 65-letnega Ukrajinca, ki je z očali skrivaj snemal otroke med kopanjem. V soboto ga je pri tem zalotil varnostnik v letovišču in ga pridržal do prihoda policistov, ki so v kriminalistični preiskavi našli obremenilni material. Ob tem opažajo, da se javnost vse bolj zaveda te problematike ter zna početje tudi prepoznati in prijaviti, zato lahko policija proti storilcem hitro ukrepa. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Tio odlično razvija.
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Danes sončno, jutri nekaj več oblačnosti, tudi kakšna ploha nevihta nad hribi, zelo vroče ostaja čez dan do 38, v naših koncih še kaka stopinja več, od 19 do 24 pa v tem trenutku.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah ni težav, pa srečno in previdno še naprej.
7: Dobro jutro. Je jutranji show z Andijem Morelom.
3: Dobro jutro, dobri ljudje. Sandi, sem z vami v nadaljevanju torkovega prebujanja. Tudi danes sem kup dogajanja in kvant in prav o kvantah že v kratkem. Da je kvantanje oziroma opravljanje za zakon zelo zdravilno. Ja, pojde smo Slovenci, očitno zelo zdrav narod. Preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa samo vaši najljubši poletni hiti. Dodej mi svojega na nič 4 1 760 300, napiš mi ga, 2 minuti čez 6, dobro jutro, woo!

Scar. Pa ne prehitro, če ste za volanom. 2:06. Dobro jutro, Sandi, z vami na tole torkovo jutro, 4. avgusta smo. In ja, opravljanje je slovenski nacionalni šport, to se strinjamo. Ampak, a veste, da ima opravljanje lahko presenetljivo pozitiven učinek na ljubezensko razmerje? Aha. Pari, ki skupaj opravljajo, druge so bolj povezani, se bolje razumejo in so nasploh srečnejši. Če torej spadate med tiste, ki jih skrbi, da jim stres zmanjšuje intimnost, bi mrde pomagalo, če bi se s partnerjem prvoščila malo pravljivih pogovorov. O sosedu, sodelovki, šefici, vozniku taksija, peku čez cesto, pač materijala ogromno, sam videti ga je treba, no. Res vas okolica ne bo preveč marala, ampak bosta pa zato bolj marala en drugega.

Shakira, Dai Dai. Himna letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu 17:06. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami, še do petka, pol pa grem tudi jaz na lepše za enih 14 dni. No, eni so malo dlje časa na lepšem. Jutranja budilka suska v nakaren mesec. Ne vem, s čim si je preslužila tuk dopusta, s čim je prepričala naše šefe. No, je pa mene prepričala s tem, da dejansko ima pevski potencial. Veste, kaj je menda letošnji hit poletja? In tudi susko sva tole naredila mal po svoje, ne? Bolj domačo, goriško priredbo, sedla suska, u balon, dejmo se spomant.

0: so tvoji najljubši poletni ritmi, dve minutki manjkata do šestih in pol, dobro jutro, v nadaljevanju pa gremo na Bovško, kjer se je nedavno sklenila že 32. mednarodna poletna šola Bovec. Kaj je bilo letos v spredju in kaj pripravljajo za novo edicijo prihodnje leto, vsem tem v nadaljevanju. Dobro jutro!
1: Kako prisluhniti telesu, kako prepoznati njegove signale in jih razumeti kot podporo in ne kot oviro in kako zgraditi sočuten odnos do sebe.
2: In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, nam dejansko pomaga sporočiti, kaj je narobe, a ne kako se vrniti nazaj v ravnovesje.
1: Tako pravi gostja četrtkove oddaje, prevajalka in urednica knjige Tvoje telo že ve, ki jo predstavimo med 11. in 12. na Robinu.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
7: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
8: Ne, nova kuhinja.
7: Aha.
8: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Zaključila se je že 32. mednarodna poletna šola Bovec, ki je tudi letos združila študente z različnih držav in študijskih smeri. Potekala je pod temo povezovanje svetov, umetna inteligenca, večjezična komunikacija, kultura in digitalna preobrazba. Udeležencem pa je poleg učenja petih jezikov ponudila tudi bogat kulturni in mednarodni program. Posebnost šole ostajajo manjše skupine, ki omogočajo individualnost pristop ter sodelovanje partnerskih univerz iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Znanstvena vodja poletne šole Tatjana Bučajnk.
11: No, mi smo vsako leto izredno veseli, da lahko odlično sodelujemo z občino Bovec, da smo lahko v hotelu Alp in seveda, da Bovška občina v resnici poskrbi za eno zelo prijetno izkušnjo in strajamo tudi organizatorji.
10: Med posebnimi izkušnjami izpostavljajo tradicionalni pohod do Trdnjave Kluže, kjer študente pričakajo bogat kulturni program, pa tudi spoznavanje bovške okolice, od aktivnosti ob reki Soči do različnih športnih in kulturnih doživetij.
11: To je res nekaj posebnega, sprehoditi se vzdolž reke, sprehoditi se po gozdovih, pozvoniti pri cerkvici, da bo za srečo in seveda potem ta veličastni vstop v Trdnjavo v Kluže, kjer te pričakajo predstavniki društva, te spremljajo, te pozdravijo, oblečeni so v uniforme in seveda tam potem dobimo tudi čompe in skuto.
10: Bovec se tudi letos izkazal kot prostor, kjer se učenje jezika povezuje z raziskovanjem okolja, druženjem in spoznavanjem lokalne kulture. Organizatorji mednarodne poletne šole Bovec že načrtujejo prihodnje izvedbe.
11: Moramo iti s časom, moramo iti z generacijami, ki prihajajo na fakulteto, so malce drugačne kot tisti, ki jih vodimo oziroma organiziramo to poletno šolo, tako da je treba tudi to spremljati. Pa tudi vedno upoštevamo evalvacije študentov, ki nam dajo, kaj bi si oni želeli.
10: Letošnja izvedba je bila posebna tudi zaradi srečanja predstavnikov partnerskih univerz z Univerze v Celovcu, Univerze v Ljubljani, na Primorskem, Univerzi v Trstu in Vidmu ter Univerzi na Rijeki in v Osijeku. Bovec pa je za 14 dni postal prostor povezovanja študentov, profesorjev, jezikov in kultur iz različnih držav.
0: Danes bo pretežno jasno, jutri več vremena, bomo rekli, z oblaki, plohami, nevihtami, predvsem nad hribi, zelo vroče ostaja do 38 stopinj, v naših koncih še kaka stopinja več, od 19 do 24 pa v tem trenutku.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
9: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In kateri je tisti hit, ki spomni na najlepše poletje, na nepozabne trenutke ob morju ali pa na svojo poletno romanco, prvo simpatijo. Napišite mi svojo na 0-4-1-760-300 in poskrbite za še več poletja, tudi v mesecu avgustu.

Твои най-любви хити. Интисте не по-задне полетне.

twoich najlepszych hitów. Samo na radiu Robin.

0: soboto, če bi mi dva. Dobrih 10 do 7, Sandi sem z vami, dobro jutro. Ena z avtomobilske industrije, ki je zanimiva. Pri Nissanu pravijo, da razvijajo novo barvo, ki bo manj grela avtomobile. Pravijo, da so prvi testi pozitivni, v to barvo odeto vozilo pa na zunanji površini bilo bolj hladno za 12 stopinj, v notranjosti pa 5 stopinj manj od avta z navadno barvo. Tako da ja, čestitke, torej 60 na mestu 65 stopinj, mislim, vse drugo.
1: Joj, Sandi, makej si šov, Radio Robin.
2: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
4: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
2: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: To torkovo jutro, dobro jutro in vaši najljubši hiti tudi po sedmi. Have a nice day. Fantastična napoved oziroma voščilo za nadaljevanje tega torka. Še prej pa gremo v Šibenik, kjer na eni izmed tankajšnjih plaž ne ležijo na ležalnikih, ampak v karijoleh. Zakaj gre, je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci v tem primeru, ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili tudi v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, ne to pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi pa prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SPE. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli. Na priljubljeni šibenški plaži Martinska pa namesto plastičnih ležalnikov že vrsto let uporabljajo pisano pobarvane gradbene samokolnice. Kopalci jih na parkirišču naložijo z brisačami in hladilno torbo, jih pripeljejo do morja, na to pa jim samokolnica služi kot ležalnik. Za zamislijo stoji šibenški kulturni aktivist Darko Relja, Ritmo, ki v njej združuje lokalni humor, praktičnost in recikliranje odsluženih samokolnic.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Sonček je in ti si skuštrana ves teden. Sonček tudi vsak dan skoraj nekoliko više temperature, ampak samo do četrtka, v petek ohladitev. Ampak še zmeri nad 30. Jutri nekaj več ploh oziroma neviht nad hribi, vroče ostaja, kot rečeno, danes do 38, lokalno tudi do 39, trenutno 19 do 24.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji jutranji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, drugih posebnosti ni, pa srečno in previdno še naprej.
1: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji show s Sandijem Morelom. Makej si
0: show. In tudi torkovo jutro prinaša sveže in aktualne jutranje poročile. Jutranji kronik Simon Kovač je z mano. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
6: Dobro jutro. Je vse za stojn. Na tapeti ostaja poletje, letošnje poletje. Na Markovci, rekord prekopri, ne?
0: Ja.
6: 40,1 stopinje. Prefino na Jezerskem, kamor ki maje ovce še poleti, vunu, kožuha, hor, je več kot 34 stopin. No. A niso samo temperature letos. Tudi ne samo požari, en sušne, šokovi prhaji vseh koncem kraju.
0: Ja.
6: Ne samo nam. Za celo Evropo napovedavi astronomsko podražitev. Kaj naredite, da ne bojo jugali takvini, vam povem v poročilu.
0: No, stante z mano. O, moj boh, res!

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, 10:07, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami, 4. avgusta smo, ko Evropo menda pretresa ena podražitev. Koga bo najbolj udarilo po denarnici, je preveril jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. V tem vročinskem valu, ki je ponovno zajel Evropo in tudi nas, upravičeno vprašanje, kako smo, smo še, zdaj, brez škrca, dlje ko traja, bolj katastrofično je, visoka požarna ogroženost, oziroma marsikje gori, Francija, Španija, Grčija, Italija, tudi pri nas, pole suša, do te mere, da se praznijo struhe rek, kar pomeni, oziroma povzroča težave tudi v energetiki, nuklearkam grozi zaprtje, perfino unijo krškim, vsi zeleni niso vseh letah uspeli, kar bo očitno enemu poletje. In šoma, sama katastrofična zgodba, že naslovi. Danes zelofen kalkulator na vse zgoda. Evropo je pravkar prizadela astronomska podražitev. Panika. Pelhor elektrika, ki zapiri nuklearke. Salata, ki ni vede. Ali je trompeta spet kaj bombardiral, ali je šla hor petrolja, ma ne? Dizel, ja, en pekič, ma, ko zmeren lihtar kaj, da preklinjaš, ma še zmeren tankeš. Benzina je šla prefino in pika dol. Elora, kaj će bet? Astronomska podražitev? Na robu kapičo. Od opren stran, Microsoft je potrdil, da se bosta njehovi igralni konzoli Xbox v Evropski uniji podražili celo do 50%. Halo, igralne konzole? Ma kaj si jan, šemi? Ma koha briha, igralna konzola, me sej ne morem vjerbet. Ukupiš uno no Nintendo, pa je, ali pa je briškulu, kaj? Kaj nikoli ne posodabljaji. A par da ga vsi fantiči meji že štarta konzolu za se jehrat. Za stuj, boste rekli, pupe se lahko igrajo s tistimi od fantičov. Je zmeren lepo, ki lahko deliš veselje.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

Village People, YMCA, 19:07, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole torkovo jutro, 4. avgusta smo. Ste se kdaj vprašali, kaj počne vaša nekdanja ljubezen? Ali je v zvezi, ali je samska, pač uživa, ali mu gre oziroma ji gre slabo. No, če ste kdaj jo poiskali na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, prečekirali objave, fotke, ne se sekirati, nič ni narobe z vami, ne boste verjeli, 88% vseh vprašanih v eni ameriški anketi je priznalo, da kdaj vržejo oči na profil nekdanje ljubezni. Seveda je treba priznati, da smo vsi mal firpčni, ne? Tako vsaj vidimo, če sroje takej trpi, če nas pogreša, če imaš že kakšno novo ljubico, ljubčka. Ampak ne zato, da bi potem vzeli to osebo nazaj, ne. Je z razlogom bivša oziroma bivši. Itak pa je ona kriva oziroma on je kriv, da smo se razšli. Mi smo delali vse prav. Ja, Adele je znana po tem, da se razide s tipom in pol naredi največji hit. Torej, ta bolečina, ko jo nekdo zapusti, priskrbi milijone. Ne vem, zakaj se ob tem spomnim na črno vdovo, ki po parjenju poje svojega samca. Sam da ona ga ne poje, ampak ga sam izkoristi za nov dik, za nov hit, ki ji prinese bajne zaslužke. Tudi tale je nastala po razhodu s svojim bivšim.

0: so tvoji najljubši poletni ritmi, 3 minutke manjka do 7:30, svoje pa dodej tudi ti že v nadaljevanju. 0-4-1-760-300, sporoč mi svojo.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pod žarometi mestnega stadiona navijamo za ŽNK Primorje Tosla, prvem krogu nove prvenstvene sezone proti ŽNK Žalec. Vabljeni na tribune mestnega stadiona, podprimo hčere Burje in skupaj dokažimo, da ženski nogomet na Primorskem piše vedno lepše zgodbe. Se vidimo na stadionu, stop je prost.
5: Slušni aparati, Audio BM.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
10: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
11: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
18: Prijeten torek voščim Vanja Terkman. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine. Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Veliko pobud se nanaša na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje, med izbranimi projekti pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan ocenjuje, da participativni proračun občanom omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja. V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Za njihovo uresničitev je občina namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov, starejših od 16 let. Projekt Moja pobuda je zapisan tudi v statutu občine Ajdovščina. Skozi leta se je nenehno razvijal novo zbiranje pobud in glasovanje pa bosta potekala prihodnje leto.
0: No, tako, super. Hvala lepa, Vanja. Danes pretežno jasno, jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami, nevihtami nad hribi. Zelo vroče bom, do 38 še kaka stopinja več v naših koncih, trenutno 19 do 24.
19: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, radar pa... ne, to pa je že predaleč. Srečno, previdno in strpno.
19: Poletno jutro na Radiju Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Ja, in Slovenci se lahko pohvalimo z mnogimi znanimi osebnostmi, ne, od Melanije Trump do Luke Dončiča, Anžeta Kopitarja, Tadeja Pogačarja, Aleksander Čeferin tudi, no, eni pa skrbijo, da se slovenščina širi in poje tudi na severu Evrope. To so fantje skupine Joker Out, recimo njihovi feni, njihovo glasbo prepevajo po celotni turneji, povsod, kamorkoli pridejo. Poljaki menda znajo najbolj slovensko njihove komade. Lahko bi rekli, da so prav ambasadori slovenščine. Slovenščine.

0: Joe Cocker.
1: In 20 do 8. Dobro jutro, Sandi, z vami 4. avgusta smo in če vas zdaj le vprašam, kateri film je vaš najljubši film z mladosti, kaj bi odgovorili? Tole pravite.
2: Kje je Cats? Ma ne vem, ko smo bili taki mehni še otroci.
3: Ja, tudi mene je bila una, ki je igrala Lad Vivian, ma kako se je klical, zdaj ne vem.
4: Keket, ker je vedno aktualen, ker je vedno simpatičen, otroci ga radi gledajo, podoživljajo potem, tako da meni absolutno Keket.
1: Ja, Keket je verjetno najljubši slovenski film vsakega Slovenca, no je pa en tuji film išel prav na današnji dan pred 40 leti in poskrbel za solze in mokre sedeže v marsikateri kinodvorani. Umazani ples, Dirty Dancing, že takoj po izidu je tale naslovni hit skočil na prva mesta ameriških glasbenih lestvic. Prodali so tudi več 10 milijonov kopij in ritmi umazanega plesa tudi zdele na Robinu. Dobro jutro.

0: Faraoni, Solinar, dobrih 10 do 8, živjo, dobro jutro, Sandi z vami. Zdaj gremo v slaščičarno, tam v različnih slaščičarnah in kavarnah na mizah stojijo take škatlice, v katerih so majhne papirnate servete. Večina misli, da so te za brisat usta, prste po zaužitju jedi ali popiti pijači ali pa, kaj se kaj razlije, hitro brisat. Ma pol gotovimo, da ta papir, iz katerega so narejene, ne vpije nobene stvari. Zato obstaja dober razlog. Ne služijo brisanju rok in ust, ampak tam so zato, da z njimi primemo pecivo in ohranimo čiste roke. Evo, 30 let sem te servetke uporabil na robe. Makej si šok, Radio
1: Robin. Hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ajdovci z Vipavske doline, minutka do osmih, dobro jutro. No, tale je pa malo odljen iz Vipavske doline, šer kot prva po osmi, še prej pa o gnečah proti morju, kda najbolje it na pot, to je preverila Darja Štravstisu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Začenjamo s spremembami cen goriv. Od danes je bencin cenejši za 2 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni evro prihranka. Polnjenje bo stalo 79,15 €. Dizel pa je dražji za 5 centov in pol na liter, kar je pri 50 litrih 2,70 € več. Polnjenje bo stalo dobri 94 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Trošarine ostajajo nespremenjene, saj so pri dizlu že na najnižji ravni, ki jo dovoljuje Evropska unija. Vlada zato prosi Evropsko komisijo za dovoljenje, da bi trošarine lahko znižala še pod ta prag, saj cene energentov ostajajo visoke tudi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Danes minevajo 3 leta od najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije, ko so poplave in plazovi prizadeli več kot 80% slovenskih občin. Obnova, zastavljena kot 5-letni projekt, po zagotovilih pristojnih poteka po načrtu in prehaja v drugo polovico. Trenutno teče več kot 350 projektov obnove infrastrukture. Obnova vseh stanovanjskih objektov pa še ni zaključena, lastnikom je rok za dokončanje del podaljšan do konca septembra. Gneče proti morju pa so v vrhuncu poletne sezone skoraj neizogibne. Če se ta teden odpravljate na morje, je priporočljivo, da se odpravite zgodaj, najkasneje do 7. zjutraj. Po 8. uri se gneča že nabira tudi zaradi del na slovenskih cestah. Dobra izbira je tudi odhod po 9. zvečer. Najbolj obremenjeni so petki in podaljšani vikendi. Na Hrvaškem so zastoji pogosti na avtocesti A1 med Zagrebom in Splitom. HAK priporoča vožnjo po noči ali v poznih popoldanskih urah.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sonček je in ti si skuštrana in skuštrana bo še ves teden. Nekaj več oblačnosti, tudi nevihte nad hribi v jutrišnji sredi. Vroče ostaja danes do 38, lokalno še kaka stopinja več, od 19 do 24 pa v tem trenutku.
5: Zapelji Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
7: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Dobro jutro, Sandi z vami, 2 minutki čez 8 in kako kaj preživljate te dneve? Jaz verjamem, da vaši hišni ljubljenčki morajo kar potrpetno pri teh temperaturah, seveda ne zadržujte se zune z njimi. Sedaj še zadnje minute, še zadnja ura, potem pa lepo noter na hladno, pa zvečer spet naprej. Kakorkoli, zdaj, ne vem, nekateri grejo v trgovino za živali, kupijo psa in pol se z njim preživljajo lepe dneve. Pazi, to se je zgodilo eni Kitajki. Ugotovila je, da se ta pes ne razvija v pravo smerno. Zdaj berem, da se je zgodilo točno to, da je še po nekaj mesecih ugotovila, da v trgovini za živali sploh ni kupila psa, ampak eno drugo žival. Več v nadaljevanju.

0: Ricky Martin. She Banks in the set čez osmo. Dobro jutro, Sandi, se prebujam z vami. Zdajle pa se selimo na Kitajsko, kjer je vse mogoče. Tudi to, da v trgovini za živali kupiš psa, ki to sploh ni. Namreč prav to se je zgodilo eni Kitajki, ki se odloča, da bi si dneve krajšala s hišnim ljubljenčkom, in ko je ta njen kuža dopolnil 3 mesece, se mu je dlaka zgostila. Njegov obraz je postal koničast, rep pa daljši kot pri običajnem psu. Zdelo se je, kot da se ga drugi psi bojijo, zato ga je povsod sprehajala s povodcem in pazi, celo pasjo hrano je zavračil. In po 3 mesecih je ugotovila, da je kupila lisico. Ja, kaj pa pričakovala na Kitajskem? Vse vemo, kakšna je kitajska rueba, ne? Če bi kupila mačko, bi pač dobila vevrco. Tu bi lahko reklamirali, lej, če pokličete zdaj, dobite 2 hišna ljubljenčka, ali kaj pa jaz vem.
1: Poletje, poletje, na Radiu Robin.

0: Bellini, Samba. Torkovo druženje, Sandi z vami, v nadaljevanju pa on. S himno današnjega dne, torek, Gregor Ravnik, ki pa nam je zaupal, kazaj in popoln poletni večer.
1: Popoln večer je že to, mogoče, da je dobra družba, da se kaj dobrega poje, kaj dobrega spije. Če ni koncerta, ne, moram reči, da je tudi popoln večer, če je kakšen dober koncert, oziroma če imamo mi koncert ali pa če grem jaz poslušati kakšen koncert. Tako da rad imam dobro družbo in to je vse, kar na koncu pomeni.

0: 74, 75 in 25, čez USMO. Dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa o skautih, ki so te dni zasedli Dolenje pri Ajdovščini, mladi iz Slovenije in zamejstva obeležujejo pomemben jubilej. Kakšen in kaj prinaša letošnja že šesta izvedba, izveste v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Kako prisluhniti telesu, kako prepoznati njegove signale in jih razumeti kot podporo in ne kot oviro in kako zgraditi sočuten odnos do sebe.
5: In ko nam telo sporoča, da nekaj ni v redu, da nismo v ravnovesju, recimo imamo glavobol, padec imunskega sistema, nam dejansko pomaga sporočiti, kaj je narobe, a ne kako se vrniti nazaj v ravnovesje.
4: Tako pravi gostja četrtkove oddaje, prevajalka in urednica knjige Tvoje telo že ve, ki jo predstavimo med 11. in 12. na Robinu.
6: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sera. Vabljeni v Bovec! Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
7: Robinova zabava, 5. september.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slavi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakup

0: saunem salonu prvačini.
1: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
2: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
3: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
2: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Slovenska zamejska skautska organizacija letos pripravlja že šesti džembori, katerega namen je povezovanje različnih skautskih skupin. Letošnja izvedba je še posebej pomembna, saj obeležuje 50 let združitve slovenskega skautskega gibanja v Italiji. Na srečanju se bodo zbrali skauti vseh generacij z Goriške, Tržaškega in Krasa ter številni gostje Slovenije in zamejstva. Jadranka Cergol, slovenske zamejske skautske organizacije, pojasnjuje, da je džembori tradicionalno skautsko srečanje.
7: Džembori, kot beseda sama pove, izhaja iz angleške besede džem, to je marmelada neke vrste in si jo je že sam ustanovitelj skautskega gibanja, svetovnega skautskega gibanja Baden Powell, zamislil kot srečanje različnih skautov z celega sveta.
6: Vrhunec bo dosegel med 7. in 9. avgustom v Dolenjah pri Ajdovščini. Dogodek je namenjen nekdanim in sedanjim članom organizacije, njihovim prijateljem ter vsem, ki želijo jo spoznati skautsko življenje.
7: Gre za slovensko zamejsko skautsko organizacijo, torej za enote, ki delujejo v Italiji. So različne po teritoriju, imamo v Gorici, recimo na Brežini, na občinah, v Trstu samem, v Dolini. Tako je več enot, ki deluje po teritoriju. Če se kdo želi pridružiti in odkriti skautsko življenje, lahko pride tudi na licu mesta pogledati, kako zgleda tabor.
6: Džembori bo poleg srečanja skautov različnih generacij tudi priložnost za krepitev vezi med sorodnimi organizacijami. Slovenska zamejska skautska organizacija namreč tesno sodeluje s skautskimi organizacijami v Sloveniji, italijanskimi skauti in taborniškimi društvi, zato bodo letošnje srečanje obogatili tudi številni gostje.
7: Bomo imeli tudi goste v nedeljo, pridejo sorodne organizacije. Mi potem sodelujemo tako, torej z Združenjem katoliških skautov in skauti in Sloveniji in za Češi, ko so prav tako katoliški skauti v Italiji. Smo povabili kot goste tudi tabornike, tako rodu Modrega vala, torej tisti, ki so naši v Italiji, kakor tudi druge tabornike.
6: Po zaključku srečanja se bodo roveri in popotnice odpravili še na potovalni tabor, ki jih bo vodil z Dolenj do Trsta.
8: Jasno, imamo ne samo danes, tudi jutri, vse dni, tudi vsak dan nekoliko bolj vroče, vsaj do četrtka, danes do 38, lokalno še kakrat stopinja več, trenutno 23 do 27, od četrtka naprej se bo pa shladilo, bunde ven. Ne, bo še vedno na 30.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoji pa že to. Na primorski avtocesti proti Kopru med Rauberkomando in Postojno pred delovno zaporo, zato strpno, previdno in počasi.
5: Poletno jutro na Radiju Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
8: Torkovo jutro se nadaljuje. Dobro jutro, 4. avgusta smo in... kablo tu, čaki. A je slučajno bilo slišati Mariah Carey? Upam, da se že ne upeva za veseli december. Pa se je res ujena. Ne, gremo hitro na poletne hite, da ne bo napadla svojimi božički. Gremo!

Pika, la bomba, dobrih 20 do 9, živjo, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro in zdaj me zanima, kako ste kaj z loterijskimi srečkami. Igrate, vas to zanima, ali je bolj tako priložnostno, ali sploh nič. Recimo, kako bi se počutili, da bi vedno obkrožili tako tedensko iste številke, vsak dan bi igrali, razen en dan spustite, ker morate flancati solato in lih tisti dan žrebajo vaše številke. To se je zgodilo Hrvatici, ki je tako zareč dobila in zgubila zajeten kupček denarja. Torej, vedno je igrala iste številke, razen tisti dan nekako so bile izžrebane prav tiste njene. Najbrž je bilo kar enega kričanja doma, kaj je pol ta ženička storila. Od takrat naprej igra loto vsak dan. In pazi, po 4 letih rednega plačevanja si je zdaj končno nasmehnila sreča in zaslužila je 50 000 evrov. Evo, pa dobila povrnjeno vse za nazaj. Zdaj je na nuli.

0: 12 do 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 4. august in kmalu bo september, ki nam ponavadi prinese konc dopustov, novo šolsko leto, nove delovne obveznosti. Da pa ni vse tako pesimistično že leta in leta za veselje v začetku, bomo rekli, oziroma koncu poletja poskrbi tradicionalna Robinova zabava, najboljša zabava v mestu, in tudi letos bo tako. 5. septembra se vrača brezmejna Robinova zabava.
1: Odlično.
2: O, Marija, kušus.
1: Vse je do best, do best. Do best, vse je dobro. Dobra muzika, to je to. Dobro zvuči, to je to.
3: Po dolgem času spod ena super zabava. Vse top shit.
2: Klemens, konja, smo zamudili, smo prišli samo na koncu, tisto ta zadnjo. Ma je bil kušus. Je prav žal, da nisem prišel prej.
0: Ja, tako smo se imeli pretekla leta z letošnjo Robinovo zabavo, pa bomo nazdravili 32. obletnici Radija Robin s tvojimi najljubšimi hiti in domačimi monadami. Robinova zabava že 19. leto, žurka fenomenalna, zato bodo pa seveda poskrbela super imena na odru. Recimo Tabu, Tanja Žagar, Omar Naber, Pelhan, Neme Juhac, zgrešeni primeri, pa tudi Luka Basi. In ko se je Luka na zadnje oglasu pri nas, smo o njem izvedeli tole.
4: Luka Basi na športni gimnaziji dobil ukor pred izključitvijo.
2: Kaj?
5: Čista resnica. Imel sem po moje, da 156 neopravičenih.
4: Oh my god!

0: studiu, suska dobra sva.
1: 156 neopravičenih ur in na koncu sem, bom rekel, vse to, kak ne rečem, uspešno rešil s tem, ko sem bil do svoje razredne čarke iskren. Dino tek je bilo, da sem čist zadnji dan konference pisal še biologijo, da sem četis polnarev. Tako da v bistvu nisem imel nobenega popravca pa neč, ampak sem bil pa na meji, da me je...
2: Ok, ma kaj si delal med temi urami?
1: Malo smo, bom rekel, žingali, malo žurali, malo gostilniške športe igrali.
2: A, tek, no.
0: A, tako, tako, po koroško.
1: Po koroško. Ja. Makej si to, Radio
3: Robin. To soboto, 8. avgusta, ob 20. uri pod žarometi mestnega stadiona navijamo za ŽNK Primorje Tosla, prvem krogu nove prvenstvene sezone proti ŽNK Žalec. Vabljeni na tribune mestnega stadiona, podprimo hčere Burje in skupaj dokažimo, da ženski nogomet na Primorskem piše vedno lepše zgodbe. Se vidimo na stadionu, stop je prost.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
0: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
2: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
0: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
8: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: in pol minutke do devetih. Še več vaših najljubših poletnih po deveti, svoje dodajte pa tudi vi na 0-4-1-760-300, napiši.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V jedrski elektrarni Krško bi lahko kmalu začeli ustavljati reaktor. Težava je v nizkem vodostaju Save, ki uporablja za hlajenje, predvsem po okoljskih omejitvah. Jek namreč z izpustom vode nazaj v Savo dviguje njeno temperaturo, ko je reka že tako topla. Trenutno reaktor deluje s polno močjo ob uporabi hladilnih stolpov, a to v najslabšem scenariju ne bo dovolj. Medtem imajo jedrske elektrarne ob Donavi še večje probleme. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja je morala edina nuklearka na Madžarskem pri EPAX-u stapiti vse štiri reaktorje, ki običajno proizvedejo tudi do polovice vse porabe v državi. V Romuniji se podobnemu scenariju želijo na vsak način izogniti, zato tam vojska razstreljuje skale in brežine Donave, da bi preusmerila, kar je ostalo od reke. V obeh državah morajo sicer posegati po izjemno dragi uvoženi elektriki. Vročina pa ne prizanaša niti asfaltu. Površina cestišča se lahko segreje tudi do 60 stopinj, pravijo na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Bitumensko vezivo, ki drži asfalt skupaj, se pri vročini zmehča, zato se cesta pod težkimi vozili lažje deformira. Nastanejo kolesnice, ki ob dežju zadržujejo vodo in povečujejo nevarnost akvaplaninga. Najbolj učinkovita zaščita ceste je senca dreves, umetno hlajenje asfalta pa se ne obnese.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Jasno je, jasno bo, vsak dan tudi višje temperature, vsaj do četrtka pravijo. Kam višje od 38, ki jih lahko pričakujemo danes? Trenutno od 23 do 28. Od četrtka dalje pa ohladitev, ima še vedno okoli 30.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin, 0-80-22-55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
1: Poletno jutro na Radiju Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Kako se odpravljate v službo? Peš, z avtom, kolesom, naša računovodkinja Tanja prišla s kolesom, čo, orko duš. Ja, in prav lepo noter prepelala, tako da ja, lepo, lepo za zdravo, zdrav duh v zdravem telesu. Tako, če bi živeli recimo v Firencah, se nam bi odhod v službo s kolesom splačal. Tanja, poslušaš, govori. Kakšno novost so uvedli za tamkajšnje zaposlene, preverimo v tej uri. Dobro jutro.

8 čez 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro 8. oziroma 4. avgusta smo. In mi gremo zdaj v Italijo. Pazi, italijanske Firence so se odločili, da bodo kolesarje v službo spodbujale na privlačen način. Vsem, ki se na delo odpravijo s kolesom, bodo nagradili s plačilom. Spostavili so tudi sistem, s katerim bi odkrivali morebitne goljufe. Sodelujoči bodo tako prejeli 20 centov na vsak kilometer. Kolesari, ki so že uporabljali kolo, pa bodo dobili 15 centov na kilometer. Firence bodo poleg kilometrine vsak mesec podelile tudi bonus v višini 200 evrov uporabnikom, ki zberejo največje število točk v aplikaciji, seveda številom prekolesarjenih kilometrov. Ja, lej, v septembru imamo tudi v Sloveniji teden mobilnosti, ma za take plačane kilometre bi se horno imeli teden mobilnosti kar celo leto. Ma kaj si šo, radio ro. The Mexican sky, drink some margaritas watching the blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

The Killers, Human, 15:09, živijo Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro, zdaj pa se vračamo nazaj v čas, v leto 2009, ko se je na današnji dan zgodila ena malo čudna zadeva in sicer glasbeni prodajalni plošč v enem mestu v Novi Zelandiji. Tja, prišel stalni kupec, naročil ploščo od Pink Floyda, upustil ime in priimek, pa telefonsko in naslov. No in pol se je odločil, da bo trgovino oropal, okradil je nekaj plošč in denar, a policija ni imela težkega dela, že čez pol urca so ga prijeli, seveda če da vse podatke. Mona. Bister sicer poba res nima, ima pa dober okus za glasbo in Pink Floydi so tudi tisti, ki so bili med ukradenimi predmeti.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Požarišče na Bovškem je pod nadzorom, na južnem, severovzhodnem in severozahodnem delu se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Trenutno je tam prisotnih 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika. Prisotni so tudi pripadniki gorsko-reševalne službe Bovec s dronom in člani nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. Danes se pričakuje helikopter slovenske vojske Kugar, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Občina Ajdovščina letos obeležuje 10 let participativnega proračuna. Leta 2016 je kot prva občina v Sloveniji v celoti izpeljala postopek participativnega proračuna, ki ga je poimenovala Moja pobuda. Večina izglasovanih projektov je že uresničenih, trenutno pa zaključujejo še 17 projektov iz zadnjega proračunskega cikla za leti 2025 in 2026. Ajdovski župan Tadej Beočanin ocenjuje, da je velika večina predlaganih projektov usklajena z razvojno strategijo občine.
11: Kar pomeni, da prispevajo res k istemu, kar si kot občina tudi sicer prizadevamo. Lahko bi jih pa razdelili v nekaj sklopov. Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno.
7: Pomemben delež predstavljajo tudi projekti športne infrastrukture, kot so vadbeni parki na prostem, tekaške poti, športna igrišča in igrišča za odbojko na Mivki. Veliko pobud se nanaša na urejanje vaških jeder, skupnih površin in prostorov za druženje, med izbranimi projekti pa so tudi publikacije, ki predstavljajo zgodovino in posebnosti posameznih krajev. Župan ocenjuje, da participativni proračun občanom omogoča neposreden vpliv na razvoj njihovega okolja.
11: Smo vzpostavili sistem, kjer bom rekel, ne jaz kot župan, ne občinski svet, ne občinska uprava, pravzaprav ne vplivamo na to, kakšni bodo ti projekti, ampak je odločitev res prepuščena občankam in občankam. občanom v celoti. Tudi potem v izvedbeni fazi, torej pobudniki, ki so projekt predlagali, so tisti, ki ga usmerjajo, ki poskrbijo za to, da je, bom rekel, projekt izveden tak, kot so si ga zamislili.
7: V prvem desetletju je bilo oddanih 330 pobud, občani pa so izglasovali 125 projektov. Za njihovo uresničitev je občina namenila skoraj 2 milijona evrov. Udeležba na glasovanju se je skozi leta povečevala, v zadnjih ciklih pa je glasovalo približno 3000 občank in občanov, starejših od 16 let. Novo zbiranje pobud in glasovanje pa bosta potekala prihodnje leto.
12: Jasno imamo, jutri nekaj več oblačnosti, plohe in nevihte nad hribi, vroče ostaja, vsak dan nekoliko višje temperature, danes do 38, do četrtka tudi okoli 40 v naših koncih, pol pa spet nekoliko več ohladitve, mislim ohladitve, ne bo treba zdaj bundo obleči. Bo pa okoli 30. Lažje bomo zadihali, trenutno od 25 do okroglih 30.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Predelovno zaporo na primorski avtocesti, torej med Rauber komando in Postojno, nekaj zastojev, drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
13: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
12: In vaši najljubši poletni hiti tudi v nadaljevanju ure, hitro mi sporoči svojega na nič 41 760 300, napiši mi, katera tista poletna, ki ne sme manjkati v današnji Robinovi playlisti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje.

Rebecca Dremel, Dom in Kumer, daj mi noč in do 20-ih manjka, do 10-ih živijo Sandi z vami in vemo vsi, ne? Kvantanje, opravljanje, to je slovenski nacionalni šport. Pa recimo veste, da ima opravljanje lahko presenetljivo pozitiven učinek na ljubezensko razmerje. Pari, ki skupaj opravljajo, druge so bolj povezani, se bolje razumejo in so nasploh srečnejši. Če torej spadate med tiste, ki jih skrbi, da jim stres zmanjšuje intimnost, bi morda pomagalo, če bi se s partnerjem luetla malo pravljati. O sosedu, sodelovki, šefici, vozniku taksija, pek čez cesto, mislim, polno materijala. Okolica vaju verjetno ne bo preveč marala, ampak boste pa zato malo bolj marala en drugega.

dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje z Radijem Rok.

0: Torkovo jutro se preveša v dopoldan, živjo Sandi z vami, 12 manjka do 10, ko bo v vaši družbi kolegica Špela in dobila bo en prijeten obisk, odlična pevka Manca Izmajlova prihaja, ki bo predstavila svoj nov poletni singel, zato ne hodite daleč.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Ker nam je mar.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

children, right? Okay, so you got a car.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o interventnem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustno izglasoval, ker zakon se boje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so jih 47. Od danes pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del Slovenije, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bodo temperature do 38 stopinj, v prihodnih dneh na vzhodu države pričakujejo krajevne rekorde. Osvežitev prinaša petek s plohami in nevihtami. V Primorju velja tudi zelo velika požarna ogroženost. Na Bovškem gasilci danes s pomočjo vojaškega helikopterja nadaljujejo gašenje požara, ki se od nedelje ni razširil. V Kopru in na Jezerskem pa so v nedeljo padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu dobrih 40 stopinj, kar je omogočila burja, ki je pripihala vroč zrak z gora. Presenetljivo pa so rekordne tudi najnižje nočne temperature. V Vedrijanu se ni ohladilo pod 28,7 stopinje, kar je nov absolutni rekord. Take noči telesu ne dajo priložnosti za oddih, zato NIJZ zasvetuje prilagoditev športnih aktivnosti in izogibanje soncu med 10 in 5 popoldan.
4: Počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Ja, tudi danes bo vroče. Tudi tja do 38 stopinj se bodo dvignile temperature. Prav tako jutri, noč zjutraj sicer okoli 21, čez dan pa spet vročih 38. V četrtek, ja, ne bo nič kaj dosti popuščalo, šele v petek se obeta nekaj več dežja, tudi kratke plohe in nevihte, pa tudi nekaj ohladitve.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Previdno kvaro vozila imamo na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri Ljubljane, tako da previdno na tistem koncu. Zastoj pa seveda še kar tradicionalno na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Postojna v smeri Kopra. No, cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. No, če opazite še karkoli drugega, nič 18:22:55. Srečno in previdno na poti še naprej.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
11: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
4: Ja, dobar dan na vse konce in kraje. Dobrodošli v današnjem torkovem dopoldnevu. Vroče je. Že zdaj, za marsikoga sicer že lepo dopustniško, no v poletju pa je bila kar pridna tudi moja današnja gostja, ki se mi pridruži že v naslednjih minutkah. Prav kmalu bo z mano odlična pevka Manca Izmajlova, ki predstavlja svoj novi poletni singel, ki mu bomo premierno prisluhnili tudi na Robinu, zato seveda ostanite blizu. Prvi pa Enrique Iglesias in Tired of Being Sorry.

0: Enrique Iglesias in Tired of Being Sorry nas je popeljal v leto 2007 na Robinu. Špela z vami, z mano pa že izjemna pevka, natančneje mezosopranistka, avtorica, voditeljica in še bi lahko naštevali Manca Izmajlova. Pozdravljena.
1: Živjo.
0: Živjo. Dobrodošla v našem koncu tukaj na Radiu Robin. Po kolikem času si zdaj tukaj?
1: Veš, da če se prav spomnim, mislim, sem na zadnjič leta 2018, ko sem imela koncert tukaj na gradu.
0: Verjetno ni bilo tako vroče kot danes.
1: Ne, čeprav tukaj je vedno od nekega določenega meseca kar precej vroče.
0: Res, in te dni je tukaj noro, tako da tukaj smo fajn pod klimo, nam ni hudega. Dej povej, kako že podopustniška ali je pred tabo so še počitnice?
1: Ma letos je tako čudno, ker je toliko enega dela enih projektov poleti, da sploh ni tistega ta pravega dopusta. Aha. Ampak z druge strani živimo v Celovcu, ki ima 20 km jezero. Ljudje si sploh ne predstavljam, ampak v bistvu tako iz centra Celovca 10 minut do jezera. In tam je recimo zdaj voda 26 stopinj in mi smo vsak dan na plaži, ko končamo z delom, ne, tam nekje 5 ure naprej sončni zahod in to. Tako da ni gužve, ker je teh plaž zelo veliko, voda je super in se vsak dan pol ure plavam, tako da sansko in dopust mogoče en tak septembra.
0: Septembra šele. No, v bistvu vmes si mi zaupala, da si tudi res zdaj kar delovna, malo neprespana, novo knjigo pišeš.
1: Končujem.
0: Končuješ
1: že. Že morala biti junija končala. Imam že prednaročila, ampak potem me je potegnilo neke nove teme in sem se toliko zamudila na tem, da zdaj bo šla drug teden v postavljanje in do konca meseca v tisk in bo. Je pa res zelo obsežna. Še enkrat obsežnejša od moje prve knjige, ki je tudi zelo priljubljena. Hodim med glasom, med dihanjem in med enim splošnim dobrim življenjskim počutjem in to so teme, ki tudi mene osebno zelo zanimajo, ki jih veliko let že proučujem, raziskujem in učim tudi, tako da mislim, da bo zelo zanimiva knjiga. Ne samo za tiste, ki svoj glas profesionalno uporabljajo, ampak za vse, ki bi radi skozi glas, mogoče tudi mal boljše sebe razumeli. Aha. Glas je tako kot nek prstni otis.
0: Definitivno.
1: Ogromno pove o tem, kaj se nam je od rojstva naprej dogajalo.
0: Zanimivo. O, to je še ena stvar, ki jo bomo v prihodnje se veselili. No, a tebe kaj vročina matra drugač?
1: Jaz sem zelo trpežna. Mene ne moti, ne vem, minus 20, pa tudi ne minus 40.
0: In drugače si bolj morski ali bolj hribovski tip? Kje bi se bolj našla?
1: Gorenka, z koreninami v Bovcu, kjer sem tudi veliko časa preživljala kot otrok in ga imam zelo rada, ampak na morju mislim, da duša najbolj tisto reče,
0: A so to potem te gorenske korenine te pripeljale do novega singla? Mimo grede naslov je Pojdiva na goro, tako da mogoče malo z otroštva.
1: Kot otrok sem veliko hodila v gore, imam tudi najlepše spomine na gore, tudi z svojim očetom, kamor sva šla dvakrat so šla peš iz Bohinja v Bovec. To je bilo res tako neverjetno doživetje, ko sem bila najstnica. Mogoče se tudi na to spomnim, ko to pesem pojem. Zdaj hodim v gore manj, kot bi si želela, ker imam že, kot se pošalim, 19 let majhne otroke. Tri hčerke, ki so razprostrte, ena je 19, ena je 12, pa pol in ena je 3. In pa je vedno nekdo, ki mu je težko hoditi. Ne?
0: Verjamem. V kakršnem koli obdobju težko.
1: Sem vedno možu govorila, ko bo v penzi, bo pa spet hodila v hribe, ampak zdaj glede na triletnico, to ne bo še dolgo.
0: Bo še en cajt.
1: Tako da bojo treba navaditi, da začne hoditi.
0: Definitivno. No, potem torej, Pojdiva na goro, besedilo je napisal Feri Lajnšček, s katerim sta sodelovala pred več kot 20 leti.
1: Ja, v bistvu je bilo smešno, ker za en band sem pela na audiciji njegovo pesem, pa sploh nisem vedela, da je njegova. In potem sem zapela pri drugem bandu, oba sta bila na Štajerskem, Feri je Prekmurec in takrat je napisal za mojo prvo ploščo nekaj besedil. In zdaj, ko sem spet po vseh teh letih začela razmišljati, da bi več avtorskih pesmi delala, sem ga poklicala in me takoj poslal par besedil, eno lepše kot drugo, ampak tole Pojdiva na goro me je takoj poklicalo. Sem rekla, to Jaz sem to prva. In ta je moja. Nikomor ne tega dati.
0: No, in v nadaljevanju si jo privoščimo, torej nas popelješ z njo na goro. Kaj bi želela recimo med poslušanjem zaželeti poslušalcem? Kako naj si privoščijo to pesem?
1: Pojdiva na goro je lahko seveda tudi zelo simbolično. Enostavno ven iz tistega svojega krča, slabega počutja, enostavno nekam iti, lahko tudi v gost. Gost že pol ure naredi cel čudež na naš živčni sistem, kako se počutimo. In enostavno se izkopati iz težkih občutkov, iz žalosti, iz depresije, iz karkoli se je zgodilo, vedno se da stopiti korak naprej in se spet dvigniti. Tako da pojdiva na goro, gor, na boljše, na lepše. Lahko pa tudi direktno na hribo.
0: Torej naj v nadaljevanju dvigne naše poslušalce v višave, kjerkoli že so. Uživajte.

0: Pojdiva na goro in moja današnja gostja Manca Izmajlova in dobrodošla še enkrat v moji družbi. In praviš, zdaj sva se pogovarjali malo o komadu, cela Slovenija v malem je v tem komadu, praviš.
1: Ja,
0: kako
1: ja.
0: to?
1: Se pravi, besedilo Prekmurec, Feri Lajšček, zapela Gorenka, moj mož je Izolan, sicer mislijo večno, da je Rus, čeprav ne. In tudi cel komad je bil posnet na Primorskem in so tudi super glasbeniki.
0: Tako?
1: Prvega bi omenila seveda Bora Zuljana, ki je legenda kitare in je tudi prispeval ta solo Top Gunovski iz 90-ih feeling. Meni je noro všeč. Potem Jadran Ogrin bas kitara, moj mož je igral vse te sintesajzerje, Moreno Butinar, bobni, Larba Ruca, back vokali,
0: tako da v bistvu... Odlična zasedba.
1: Res super, no, tako, super. Ta prav komad.
0: In res je čudovit. In recimo, vseeno, v pesmi poješ Pojdiva na goro. Ne? In res te moram vprašati, kaj je tebi bolj pisano na kožo pri gorništvu oziroma hribovstvu? To, da prideš do vrha ali prideš do prve planinske koče na Štrukle?
1: Ne, pot sama. Pot med drevesi. In te vonji in te vse stvari, ki jih doživiš po poti. Mogoče malo razgledi, ampak niti ne tako. Se je izbrekla bolj ta von po gozdu, ki vedno više, ko greš, bolj tak super zrak.
0: Ne? Torej, ne ravno cilj, ampak pot do tja. Pot do tja je najboljša.
1: Okay. Čeprav Štrukli tudi niso slabi.
0: Niso, ne? No, in če bi morala peljati naše poslušalce na en slovenski, mogoče natančneje primorski vrh za bonus, ki ti je res pri srcu, kam bi ga odpeljala?
1: Ma, tako dobro se pa ne spoznam, sploh tukaj, ne tam okrog Bovca so te Mangart, Matajur, ampak to bom še šla.
0: Aha.
1: Bolj gorenjski konc poznam, pri nas smo redno hodili na Stol. Ne?
0: Stol?
1: Stol je pač tisti simbol, drugače pa čudovita Komna, to je tista pot, ki sem rekla iz Bohinja, ko so šla peš v Bovec in ko hodiš mimo Triglavskih jezer in to je tudi tisto neverjetno.
0: Super.
1: Lepo mi ostalo
0: torej,
1: spomino.
0: Odlična pot.
1: Ja.
0: Tako. Ko smo že pri vrhovih in gorah, letos si dosegla še en vrh svoje kariere, oziroma mogoče bolje rečeno postanek na poti. Letos praznuješ 25 let profesionalne glasbene poti in ko pogledaš nazaj na vso to prehojeno pot, na katere točke si najbolj ponosna, katere bi izpostavila?
1: Slovanska duša v Moskovski filharmoniji z velikim orkestrom in zborom, to je bil en najverjetnejših momentov takih. Pa tudi v Sava centru v Beogradu pred približno 5000 ljudmi, 150 ljudi na odru, to je bilo res neverjetni občutki. Dva platinasta albuma, Slovanska duša, Slovensko srce. Moj najlepši album, ki sem ga kdaj posnela, je na vseh streamingih Ruska kolekcija, ampak žal posnet ravno pred COVID-om in potem tudi vojna se je začela in trenutno zelo težko komorkoli peti
0: tako
1: ruske pesme, čeprav jaz jih obožujem, ker moja duša resnično zaigra in zapoje ob njih, dopolnijo moje slovensko srce. dva otroška albuma, eden za dojenčke, tudi je na vseh pretočnih platformah, knjiga, ki zaziblje v spanje, pa zadnji projekt je v bistvu 25 slovenskih pesmi za otroke, lepo. Vezano na mojo zadnjo porodniško, ki sem rekla, zdaj pa že tretjemu otroku to pojem.
0: Zdaj bo pa treba
1: posneti. Ta glasbena knjiga tudi že ponatisnjena, izjemno priljubljena, ljudje imajo zelo radi vse generacije, od otrok do mam in babic in detkov. Celo v domu upokojencov, da tam, ki je tašča, jo zelo radi poslušajo.
0: Lepo, torej dolga, ampak resnično uspešna.
1: 8 albumov. Začela sem pa kot jazz pevka po kavarnah pri 16-ih in potem musical študirala v Londonu in potem opera v Moskvi, tako zelo, tako vse tako široko. Mogoče bi omenila še petje v arabščini v Kajro operi za bis, to je bilo tudi en nevreten občutek z razbijajočim srcem.
0: Verjamem. No in recimo, seveda te poti še zdaleč ni konec. Prej si omenila tudi nove pesmi, ki se nekako kuhajo nekje noter. Kaj lahko pričakujemo?
1: Po vseh teh letih sem rekla, toliko pesmi je bilo, v tokih jezikih, toliko lepega, ampak Več bi želela še svojega posneti in v naslednjih letih se vidim še bolj v nekih avtorskih pesmih, kot je bila tale, in v nekem kvalitetnem popu, mogoče kdaj tudi z rock elementi, ker Manca je v najstniških letih zelo veliko poslušala rock in ga ima tudi nekako v srcu, čeprav mi ne bi nihče na prvo dušo pogled ga pripisal. Zelo sem uživala v duetu s Frančiskom Renga, to sem tudi pozabila reči, ki so imela koncert pred leti skupaj, tako da ta te kitare, to je meni fino. Prav se mi zdi, da je današnji glasbi prav zanimivo, da mešaš različne svetove, da ni dober tist, da sta, ne vem, dva operna pevca, dva lepa glasova, ampak en rock pa en operni.
0: Kontrasti.
1: To, ti kontrasti so super vedno.
0: Tako. No in zdaj govorimo mi samo o ploščah in o takem poslušanju nadaljavo. Kje pa te bodo lahko poslušalci ujeli v živo? Se planirajo kakšni koncerti?
1: Ja, upam, moral bi biti tukaj koncert v Gorici in v Brdih, pa smo ga potem prestavili, ker ni bilo dovolj časa, tako da bosta v kratkem, bom tudi sporočila, tako v Gorici kot v Brdih.
0: Bila
1: Vipov že, to imamo na črtu.
0: Lepo.
1: Malo. Drugače bo konec meseca avgusta na Ruski dači pri Ljubljani, slovensko-slovansko avtorski koncert, tak krasen za manjšo publiko zunaj, na Štajerskem, pa na Gorenjskem tudi, tako da to so zdaj v naslednjem mesecu koncerti naslednji. So pa vsi objavljeni sproti na moji spletni strani mancaizmajlova.com pa na Facebooku, Instagramu in tako naprej.
0: Tako da, če bi želeli torej se pridružiti Manci, seveda pod odrom, ste lepo vabljeni. No, hvala Manca, ki si se, ja, kljub tej vročini ustavila v našem studiu in res ti želim še veliko takih in drugačnih osvojenih vrhov in čudovitih poti do tja.
1: Hvala lepa, tudi vsem vam.
0: V nadaljevanju pa še ena tvojih mogoče bolj zgodnih pesmi, pesem o roži, ki si
1: tudi
0: tako ustvarila s Ferijem Lajnščkom. Tako da uživajte.

0: Pesem o roži in moja današnja gostja Manca Izmajlova. Dve minutki nas še ločita do pol enajstih. Špela z vami in spet nisem sama v studiu z mano, Vanja. Vanja, povej, tebi kaj vroče?
1: Ne, prav prijetno je, kaj govoriš. Pod klimo.
0: Ja, pod klimo res, ampak zunaj ja, je kar, se kar dvigajo temperature.
1: Se dvigajo, ja, se padejo rekordi tudi. V nadaljevanju preverimo pa, kako je na Kanalskem, kjer pozivajo že nekaj časa k varčevanju s pitno vodo. A ne vsi upoštevajo lih prav tega ukrepa, no?
0: Ja, ponavadi je tako, ja. No, več o vsem tem pa seveda v nadaljevanju.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17 990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. Na Kanalskem od konca julija velja varčevanje s pitno vodo. Zaradi dolgotrajne suše, zmanjšane izdatnosti vodnih virov, visokih temperatur in povečane porabe v poletnih mesecih je prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovoda za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druge nenamenske namene. Ukrep velja za vse vodovodne sisteme v upravljanju občine Kanal ob Soči in ostaja v veljavi do preklica. Kanalski župan Miha Stegl pojasnjuje.
15: Trenutno se vodo vozi na Lik, Kambreško, Levpo, Ročen in Kanalski vrh, občasno pa še na druge lokacije. Za celo občino velja prepoved nenamenske rabe, to pomeni za polnjenje bazenov, zalivanje, pranje avto in podobno. In res iskreno zaprošamo ljudi, da se striktno držijo tega, ker so s temi prevozi obremenjeni tudi ostali vodni viri.
1: Spoštovanje ukrepov nadzira redarska služba medobčinske uprave. Kot dodaja župan, opažajo, da se marsikdo na terenu tega ne drži.
15: Žal opažamo, da se nekje lokalno tega ne upošteva, zato je bilo pač tudi pristojno medobčinsko redarstvo.
1: Še na športna prizorišča Goriški športni klub bo imel na letošnjem svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon dva predstavnika. Atleta Mija Marušič in Žiga Božič sta skupaj s trenerjem Zvonkom Urbančičem odpotovala na največje svetovno tekmovanje v svoji starostni kategoriji. Mija Marušič bo 6. avgusta nastopila v teku na 400 metrov z ovirami, Žiga Božič pa dan pozneje v teku na 200 metrov. Tik pred izpolnitvijo norme je bil tudi tretji član kluba, Izak Ziljani, ki mu je v teku na 400 metrov z ovirami zmanjkalo le 14 stotink sekunde.
0: Ja, vroče bomo imeli tudi v naslednjih dneh, jutri zjutraj okoli 21, popovdne okoli 38 stopinj, v četrtek spet bolj vroče, no v petek pa končno se bo začelo s severa malo oblačiti, tudi kakšne krajevne plohe in nevihte bomo imeli, pa končno se bo malce shladilo, no, saj tja do 30-ice.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še hiter skok na naše ceste, no na primorski avtocesti kot ponavadi seveda nekaj zastojev med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Cesta Strmec Mangart pa ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Če pa na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, nič 80 22 55. Srečno!
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Skupaj smo vstopili v drugo polovico 10 in še več dobre glasbe pred nami, ki jo bo otvoril Miles Smith in Nice to meet you. Živajte!
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Love.

0: Pointer Sisters in I'm so excited, so nam tako malo dvignile pritisk za zaključek paketa štirih špela z vami v tem torkovem dopoldnevu in v tem tednu praznujemo tudi svetovni teden dojenja. Jaz sem malo razmišljala, kdo ima tukaj pri nas na Robinu najbolj frišno izkušnjo pri tem in to je seveda naša Suska in zdaj trenutno na dopustu, tako da jo moram zmotiti, pa jo kar pokličem, da mi pove, kako se tega obdobja spomni. Zdaj jaz upam, da se bo ona sploh... javla na dopusti ali pa... Oh, kaj jo,
1: halo?
0: O, živjo, Suska, halo? Živjo, živjo.
1: Živjo.
0: Kako se imaš na dopustu?
1: Kako se če imeti? Lepo. Ja. Lepo, sicer tako, veš kako je, ne? Čakaš malo že, da priješ nazaj v rutino.
0: A, bejži. No, jaz sem ti pa fauš, ja. Da bi končno jaz šla mal ven z te rutine, moj boh, ja. Dej mi povej, ko smo že pri rutinah. Koliko časa je že, odkar si ti zaključila z dojenjem?
1: O, to je zdaj, čakaj, kdaj je bila enkrat začetk leta?
0: Aha, ja, torej še kar leta, frišna ja, izkušnja.
1: Ja, čeprav se mi zdi že 100 let.
0: Ja, hitro človek pozabi. No, daj mi povej, kako se ti spomniš tega obdobja, torej dojenja. Je bilo naporno, si uživala, kaj je bilo?
1: No, tako, moram reči, da nisem imela večjih težav, ampak vsekakor na začetku je bilo naporno v obeh primerih. In je... pač tisti začetki, ki te vse boli, ki ne boješ kaj bi, kako bi s tem otrokom. Yeah. Bo nekako steče, ampak vseeno ne bi zamenjala tistih ur ustajanja, ki moraš dojiti po noči, tisto joj, hrozno. Ma, dobro, yeah. Smo preživeli, je šlo mimo in sem vesela, no, da sem lahko dojila, da sem, da moje telo mi je to dovolilo, lahko rekel.
0: Ja, tako. In daj mi povej, zdaj, kaj se... porodnica, ženska, kakorkoli začenja dojiti, ne? Tu so vse tete okoli, so najbolj pametne, kaj bo pomagalo, pa kaj bo boljši, ne? A si tudi ti slišala kakšne take, take in drugačne nasvete, kako bi bilo boljši?
1: Vseh sortih je bilo, vseh sort ima vsekakor, dosti jih velja piti, jesti in počivati, da so govorili, ja, to sigurno je veljalo v mojem primeru. Kar se tiče pa ja, pole ono, da ne bo otroka napenjalo, ne smeš jaz teha, ne smeš pikantno, moja mama mi je kuhala, tako da sem, ne vem, v bolnici pa ti rečejo, lahko jeste dejansko vse, ne?
0: Ja, mislim, jaz na konci sem ostala.

0: na kruh in vodi. Kad drugega ne bi smela.
1: Ja, je bilo kar tako tisto, ne jaz ne pit teha unha drugega. Pa, ja, zdaj je treba na vsako uro, ne na vsako uro počaki, ne počakati. Včasih pa ne moraš delati malo po svoji pameti in svojih občutkih.
0: Katera je bila pi najbolj čudna? Recimo, meni je bila pi pivo, da boš imel več mleka. Tam je bila meni
1: ja, to
0: smešana.
1: To je sigurno, to sem slišala, treba kaj, pa spet pivo, ono, vse nekaj, ena piva, kaj bo, to je bilo
0: hrično. Bo boljši spal.
1: Ta je bila tudi prve, ja, bo boljši spal, ja, in pa, kad dela zlobke, pomoči še v dudu.
0: Tak, definitivno, tu smo čist slovenski narod, glede tega, ja.
1: Eko, tako, ja. To, nisem pa imela nekih takih negativnih izkušenj, lahko rečemo, tudi... No, tako da moja izkušnja je lepa. Če potegnemo črto, je lepa.
0: In glede na to, da je bila tako lepa, dej povej, a se obeta mogoče še kakšno obdobje dojenja ali kako zdaj?
1: Ja, je bilo lepo, ma ne bo več. Na moj koli ne moreš si koli, ma za enkrat ni. Upravno nobeha dojenja več.
0: Zvenjeno. Popa, lej, ti želim, da brez zbujanja po noči in brez takših in drugačnih težav z dojenjem nadaljuješ svojim dopustom in se imaš res super, super, super.
1: Hvala.
0: Uživaj. Tako.
1: Ja, čau.
2: Poletni Radio Robin.
3: Soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Eurythmics in There Must Be an Angel, tako v zaključku desetih, tako po enajstih pa Elvis Presley. Devil in Disguise prihaja že čez nekaj minut, no Darja Štravstisun pa pravi, da nas v našem morju čakajo morske cvetače. Ja, ne gre za vrtnino, kaj je to, slišite v nadaljevanju.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Notranji ministri držav članic Evropske unije se danes na videokonferenci pogovarjajo o dogajanju v španski Sevti. Prejšnji teden je tja iz Maroka v le nekaj dneh vstopilo tudi do 60 tisoč ljudi. Sestanek je zahtevalo 22 držav, med njimi Italija in Danska, k njemu pa je pozvala tudi Španija. Število mrtvih je medtem naraslo na najmanj 72. Na dnevnem redu so okrepitev meja, pomoč agencij Frontex in odnosi z Marokom. Vročina pa ogroža ribe v rekah. Zaradi vročine in suše je Zavod za ribništvo Slovenije s 1. avgustom ustavil ribolov na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki. Seznam prizadetih voda pa se hitro širi, vključuje že tudi Savinjo. Voda se je segrela in ponekod zmanjkuje kisika, ribe so po besedah stroke že na robu preživetja. Temperatura vode nad 23 stopinj je za postrvi smrtonos, na ribolov pa zanje dodaten stres. Take obsežne omejitve v Sloveniji niso bile potrebne že vrsto let. Socialna omrežja pa so polna fotografij in posnetkov morskih cvetač. Tudi kopalci v slovenskem morju tedni opažajo veliko meduz, ki jih Angleži zaradi videza imenujejo cvrto jajce. Pojav je za ta del poletja običajen, letos pa jih je bistveno več, tudi zaradi podnebnih sprememb saj imajo raje toplo in osončeno vodo. Meduza ni nevarna in njenega dotika večina niti ne zazna, ima pa nekaj strupa, zato se je ne dotikajte. Strokovnjaki svetujejo, da okoli nje raje samo zaplavajte in jo občudujte.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, tudi danes je vroče in tako bo tudi v naslednjih dneh, tudi jutri, no, zjutraj že 21, čez dan pa tja do 38 stopinj. No, v četrtek še nekaj več sonca in visoke temperature, no, v petek pa se bo z severa začelo oblačiti, tudi krajevne plohe in nevihte pričakujemo in, končno malo nižje temperature.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni hujših posebnosti, nekaj zastojev, sicer na primorski avtocesti med počeveliščem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru, pa tudi na cesti Šmarje Koper, če se odpravljate na morje, no cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8 nič 22 55 na to telefonsko številko mi lahko napišete, če opazite kakršne koli težave na naših cestah, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, dober dan na vse konce in kraje. Dobrodošli v današnjem torkovem dopoldnevu. Vroče je, ampak s kakšno klimo, z ventilatorčkom se že da. No, v nadaljevanju pa nadaljujemo z obiski kampov v Vipavski dolini. V zadnjem delu se pozanimamo, kaj nas čaka na tradicionalnem prazniku terana in pršuta na Krasu. Začenjamo pa z zelo aktualnim sadežem, ki se po novem prideluje tudi v Goriških brdih. To je z namiznim grozdjem, zato ostanite z mano še naprej.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Na Radio Rubin se v naslednjih minutah zopet podajamo med malce bolj lahkotne poletne teme. Vanja Trkman in Uroš Simčič bova v vaši družbi. Mesec avgust je na Krasu v znamenju največje prireditve, ki časti dva paradna konja kraške kulinarike, Teran in pršut. Govorimo seveda o tradicionalnem prazniku Terana in pršuta, ki bo letos že 54. po vrsti. O pomenu praznika ter o letošnjem dogajanju spregovorimo z organizatorji praznovanja. Nadaljujemo pa tudi z obiskovanjem kampov na severnem Primorskem. Tudi v Vipavski dolini jih imamo kar nekaj. Tokrat smo se na obisk odpravili v kamp David v Maloše ter v kamp Tura v gradišču pri Vipavi. Kaj ponujejo, kakšni gosti jih obiskujejo in zakaj je vredno priti k njim? Tudi o tem, da na našnji oddaji, ki pa jo začenjamo pri grozdju v sadovnjaku. Se sliši morda narobe kombinacija besed grozdje in sadovnjak, no morda niti ne, če govorimo o namiznem grozdju, ki ga prideluje Aleksij Mavrič iz Goriških brd, ki je en večjih pridelovalcev tega sadeža v Sloveniji. Zakaj je prišel na idejo o namiznem grozdju in kakšni so izzivi pri pridelovanju letega, je skupaj z Aleksijem Mavričem spoznavala naša Vanja Trkman, ki je tudi ugotavljala, da je namizno grozdje dosti bolj zdravo, kot smo bili včasih prepričani.
2: Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bom rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne? Tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne? Ali pa zelenjavnimi tiste šejki, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima ne več hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
3: Zakaj pa je ta vrsta, bomo rekli prav namizno grozdje, dobra ali pa po čem izstopa?
2: Mi smo se odločili, ker smatramo, da manjka. Zelo veliko grozdja namiznega se uvaža iz tujih držav. To je bil začetek, ne, in ne več iz Italije, predpostavljam. Ne. Začeli smo razmišljati, da bi naredili sadovnjak namiznega grozdja, zaradi tega, da vidimo, če sploh imamo pogoje za tržno pridelavo, da smo sploh rentabilni. Ta sadovnjak je narejen točno en hektar, zaradi tega, da imamo točno kontrolo nad stroški in tudi koliko se iztrži iz samega vinograda.
3: Se pravi, pilotno ste zdaj šli v to in potem vi boste videli, kakšne rezultate bo dalo. Tudi v okviru enega projekta evropskega oziroma kandidirali ste za evropska sredstva. Koliko je stala recimo postavitev tega sadovnjaka?
2: Mi smo kandidirali na nepovratna sredstva pri samem kandidiranju in zasnovi, preden smo sploh začeli, smo rabili 4 leta. Mi smo zgubili 4 leta samo za pridobivanje razno raznih dovoljenj in odločb in že s tem smo zgubili neko določeno tržno vrednost na samem trgu. Sicer z našo ustrajnostjo in trmo, bom rekel po domače, smo prišli do tega, da smo v 4. letu uspešno pridobili odločbo, pravzaprav smo dobili nepovratna sredstva, odločbo za nepovratna sredstva, sicer se je pol za tikalo pri investiciji, se pravzaprav pri denarju. Tudi same banke niso bile prav preveč naklonjene tem našemu izzivu. Smo kar kljubovali verjetno 1,5 leta od banke do banke, spraševali, če nam bi prišli nasproti za premostitveni kredit. Pol na koncu nam je le uspelo in smo ta sadovnjak realizirali. Nepovratna sredstva so bili iz naslova vinograda približno 30 000 evrov. Končni strošek danes sadovnjak tako, kot zgleda, pa je 106 000 evrov.
3: Če se ozremo na krog, v bistvu ne vidimo prav razlike takoj med običajnim vinogradom in sadovnjakom namiznega grozdja. Po čem ga prepoznati na prvi pogled? Recimo?
2: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v 3. letu rodnosti, je kumi začel delati in so rezultati že vidni.
3: Ko pa veliko pozornosti posvečate tudi pridelavi oziroma ekološki pridelavi, kako vam to uspeva? Vemo, da je težko na ta način.
2: No, ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti peronosporju, idijo in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite. In smo prišli do samega spoznanja, da mogoče mi ne rabimo trto zaščititi pred boleznimi, ampak da bi se sama trta začela boriti proti razno raznim boleznim. Tako da smo prišli do nekih proizvodov, kateri so ekološki certificirani s temi preparati. Spodbujamo samo rastlino, da je toliko, močna in da je odporna do oidija, peronospore. Sicer so vedno neke male količine, bom rekel, žvepla ali pa bakra, ampak v zelo, zelo majhnih količinah. Tako da mi ne nasičamo, bom rekel, grozdje z težkimi kovinami ali tako naprej.
3: In kakšen je odziv na trgu, ste že preizkusili malo teren?
2: No, tako je. Letos je prvo leto, ki je, bom rekel, količinsko malo več, tako da bomo začeli na trgu biti v naslednjem tednu, kjer bomo začeli tudi z obiranjem. Tako da predpostavljam, da bo odziv po času, prvo je spoznavanje po okusu, ker okus je zelo dober. In drugo je tudi to, tudi s tem namenom ste tudi vi danes tukaj, da se po času, da ljudje začnejo spoznavati, kaj mi ponujemo. Ne ponujemo estetiko, ne ponujemo mi lepo, mi ponujemo zelo dobro, pravzaprav nekaj, kar sploh še ni na trgu.
3: Pravite, da so taki hrustljavi grozdi oziroma sam okus je drugačen.
2: Ja, sam okus je drugačen, ampak namizno groznje je se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozju dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
1: Tole je bil Aleksij Mavrič, predelovalec namiznega grozdja iz Goriških Brd. V nadaljevanju pa še nekaj besed o tem sadežu. Spregovorimo s svetovalko, specialistko za sadjarstvo in lokarstvo Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo Nova Gorica, Ano Leskovšek.

0: Radio Robin poslušate, ko se v teh minutah posvečamo na vse zanimivemu sadežu, ki si pri nas morda še lotira svojo pot, ja, dobesedno na mizo. O namiznem grozdju teče beseda, v preteklih minutah smo se sprehodili po prvem sadovnjaku namiznega grozdja v Brdih, skupaj s pridelovalcem Aleksijem Mavričem. Ta trenutek pa je v moji družbi Ana Leskovšek, svetovalka, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Torej, namizno grozdje je kot nekakšna tržna niša, bi lahko rekli. Koliko pa ga je v Sloveniji, koliko pridelovalcev, koliko se ga pridela?
1: V Sloveniji smo nizko samooskrbni s pridelavo namiznega grozdja. Pridelujemo namizno grozdje samo na 30 hektarjih. To je sicer površina se je sicer od leta 2015 do 2025 povečala za dvakrat, ampak kljub temu pridelamo samo 163 ton grozdja, uvozimo ga pa med 13 tisoč in 15 tisoč ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, Italijani precej več, recimo 13,4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, kaj pridelamo in koliko pojemo.
0: Kakšne pa so recimo lastnosti tega sadeža, kakšne kriterije morajo pridelovalci ubrati, da ga lahko sodimo potem, da je res tisto pravo namizno grozdje?
1: Delo je pravzaprav precej vinogradniško, razmišljanje pri pridelavi pa je zelo sadjarsko, ker poleg tega, da so kriteriji drugačni, kot recimo sortna značilnost, hrustljavost jagod, debelejše jagode, mora biti ta sadež tudi res brezhiben, da prije na polico prodajamo svež sadež, ne za predelavo. Veliko je ročnega dela, odbiranja, hlajenje in potem pakiranje po obiranju, kar je razlika med grozdjem za vino in grozdjem za na mizo.
0: Torej, kakšen pa je sam postopek pridelave tega sadeža, no, če se mu malo omenimo?
1: Pravzaprav je pridelava precej podobna pač kot v vinogradu, še vedno je to žlahtna vinska trta, še vedno je vinograd, ki je pravzaprav glede na to, da je to sadje sadovnjak oziroma nasad na namiznega grozdja, je pa kar nekaj razlik. Prva je zagotovo skoraj nujno namakanje, da dobimo dovolj velike grozde, dovolj debele jagode. Potem uporabljajo se protitočne mreže, folije proti preveč padavinam.
0: Kako pa je recimo, glede na to, da smo sredi tega vročinskega vala odporno na sonce oziroma na vročino, toploto?
1: Zdaj v tem sadovnjaku vinogradu v Brdih se grozdje precej dobro drži, je pa vinograd namakan. Seveda so pač vidna zabarvanja od sonca, kjer je grozdje malo temnejše, ampak to se po pravilniku o kakovosti grozdja niti ne šteje za pomankljivost. Ni pa recimo vsaj sorte, ki jih predeluje Aleksij Mavrič, se zaenkrat dobro držijo pri tej vročini.
0: No, omenili smo že Aleksija Mavriča, koliko pa je predelovalcev namiznega grozdja v Sloveniji oziroma na našem koncu tudi?
1: Vseh skupaj predelovalcev v register je upisanih 144. Zdaj predelovalci se morajo v register upisati, ko pridelujejo namizno grozdje na površini 500 kvadratnih metrov ali več, tako da v tem registru so taki malo večji predelovalci, pravi 500 kvadratov in več. Imamo pa v Sloveniji velikih pridelovalcev, če lahko rečemo velikih, se pravi en hektar ali več. Zelo malo jih lahko preštejemo na prste ene roke. Večina pridelave namiznega grozdja je v bistvu konvencionalne, tako da ta sadovnjak vinograd v Goriških Brdih je v bistvu prvi in zaenkrat edini večji ekološki vinograd sadovnjak v Sloveniji.
0: No pa morda še čisto za zaključek eno tako bolj osebno vprašanje, katero namizno grozdje vam morda najbolj všeč?
1: Sorte namiznega grozdja so tako po okusu, kot po barvi, kot po hrustljavosti, kislini, sladkosti, res zelo pestre in zanimive in ne bi rekla, da katero preferiram, da se ne bom kateri sorti zamerila, pa naravi tudi nisem zbirčna punca.
0: Odlično, Ana Leskovšek, zdovalka, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo iz Kmetijskega gozdarskega zavoda Nova Gorica. Najlepša hvala in seveda naj bo namiznega grozdja čim več.
1: Hvala.
2: Ostanite v naši družbi še naprej. Nadaljevanje današnjega druženja nam prinaša še obisk dveh kampov v Vipavski dolini, kampa David iz Maloštr, kampa Tura iz Gradišča pri Vipavi. V zadnjem delu oddaje pa se podajamo na Kras, kjer bomo se prepričali, da je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. tradicionalni praznik terana in pršuta.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman, ki se danes oglašam iz kampa David v Malovšah, v moji družbi pa istoimenski gospod, ki je zadolžen za vse, verjamem, v kampu pa še kaj več. David, dobro dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Koliko časa že pravzaprav tu skrbite oziroma prispevate k turistični ponudbi tega dela Vipavske doline?
1: Zdaj teče sedma sezona.
0: Kaj je bila odločitev težka, zakaj je padla ideja o kampu?
1: Odločitev ni bila težka, najbrž še enkrat se ne bi odločil zdaj. Zdaj jaz v turizmi nisem nikoli bil, je pa zmer sem to imel nekaj svojega in potem mi je pač porodila ta ideja, se ljudi raziskavati trh in nekako sem prišel do tega, no, tako da ne vem.
0: Prele ste mi omenili, da tudi ideja za samo ime je padla tako, bom rekla, bolj spontano oziroma ste razmišljali tudi o drugih variantah?
1: Sem razmišljal tudi o drugih variantah, seveda sem pol nekako je prišlo do tega, da gre za majhen kamp, gosti pridejo k meni, jaz jih sprejmem in se pri meni pač prove počutiti, kolikor se da vredi, pač delamo na neko osebni stikino.
0: Odkot vas kaj obiskujejo turisti, obiskovalci, bomo rekli, verjetno beležite predvsem tukaj iz Evrope ali tudi iz Slovenije?
1: Mislim, ja, predsezona je tudi slovenska, no. Je pa predvsem večina je tujcev, no. Lahko bi rekel, enih 80% je najverjetneje tujcev. V sezoni sploh lahko še kakšen procent več, drugače pa cela Evropa, ja.
0: Ko sem parkirala, sem videla oznake, zlasti Nizozemska je izstopala. So še kakšni drugi taki, ki prednjačijo?
1: Mislim, ja, no, najverjetneje prednjači zagotovo Nizozemska, drugače, ja, Nemci, Nemcov je dosti, tako da je pa tudi tu vredi, lokacija naša je pač dokaj tranzitna, tako da se ustavijo in če vide, da jim je lepo, lahko kaj podaljše, tako da nekako se pole ta zgodba polni oziroma kamp polni, ne zgodba in tako da ja.
0: Omenili ste ja tranzitna lokacija, pa vendar verjetno se potem tudi ustavijo ob kakšni točki, kam jih napotite recimo tukaj v bližini ali pa po čem povprašujejo?
1: Mislim, neverjetno je rene več za ta športni turizem, tako da v glavnem je kolesarjenje, pohodništvo, pa ajde tudi kulinarika. Kulinarika, kar se tiče tega, je pač te vinske degustacije, so redni na vsakem dnevnem urniku. Sodelujemo z dvemi vinarjami, ki jih pole pač tukaj prevzamejo in grejo na degustacije. Zdaj kolesarjenje, ja, jaz en tak fajn pač neka tura je ob Vipavi, pa se ustavi v Vipavskem križi, pa grejo malo še do Vipave naprej, tako da nekako zaokrožijo ta zgornji del Vipavske doline. No. Drugače pa po željah jim pač zrišem ture, če si odločijo neka težavnosti z zestami, električnimi kolesami, pač ni problema. No. Kar se tiče pa pohodništva, je to izhodišče v Ridi, tako da grejo s kampa direkt lahko v hrib. Drugače pa kakšno skozno, Otliško okno in take znamenitosti. No.
0: Veliko je govora v zadnjih letih, da se Vipavska dolina turistično razvija oziroma da ima še velik turistični potencial. Bi lahko rekli, da opažate v kampu več turistov v zadnjih letih?
1: Ja, jaz sem v Vipro 2020, v Vipro sem v koroni, tako da vsako leto beležimo neko rast. Zdaj ne morem pa reči, da beležimo rast nočitev. Mislim, da ne je še zmeraj prednjači kar ta tranzit, kar pa tudi meni ni slabo, no. Tranzitni hosti so tudi v redi. Zadovoljstvo mi je videti, da pač daljše tranzitni hosti najprej z eno noč, potem pa še naprej, kaj mi je pač v redi. Če nekako vreme ustreza, tu je tudi veliko pomeni in če jih znamo mi usmeriti in seveda se z njim posvetiti, pole jih lahko zdržimo več časa. No. Kar se tiče ponudbe v Vipavsko dolini, se razvija, zagotovo pogrešamo kakšne stvari, v glavnem gremo naprej. No.
0: Zlasti glede infrastrukture kolesarske?
1: Ja.
0: Če se še vrneva k samemu kampu, prav v zadnjem obdobju ste nekoliko posodobili oziroma dodali nekatere izboljšave, katere?
1: Ja, kamp smo odprli dokaj brez nekih vednosti, kaj vse rabimo, kako stvar poteka, tako da smo tudi naredili že v štartu malo premajhne sanitarije, zato smo zdaj ta blok sezidali, nov sanitarni blok, no. In poleg tega smo dodali še nek prostor za druženje oziroma za malice, za kosila, zajtrka, si skuhajo predvsem kolesari, ki pridejo brez nekih večjih tovora ali kakorkoli, pač oprema, no, tako da jim toč tukaj posodimo za kuhanje pribor in hladilnike in tako, pač pole imamo nov sušilni pralni stroj, umivalnica, igrala, neko območje za počivati oziroma ležalnike in tako. No. na tak način.
0: Sedaj malo počitka ali že razmišljate naprej?
1: A počitka ni nikoli, tako da zmeraj še kaj menka. Prav nekih večjih stvari pa za eno leto vsaj njeno, upam.
0: Preden smo se odpravili proti novemu kampu, smo ujeli še enega od gostov. Obiskovalca iz Češke je najbolj navdušila prav njegova lokacija. Tako nam je povedal Milan.
2: Iskali smo kamp v bližini morja, saj zelo radi kampiramo. Ta nam je bil všeč, ker je od morja oddaljen le približno eno uro. Rezervirali smo ga prek češke spletne strani bestcamp.eu, kjer se nam je zdel najlepša izbira.
0: Kako pa se imate v Sloveniji?
2: Danes se vračamo domov, saj zaključujemo počitnice. To je bil že naš drugi postanek v Sloveniji in lahko rečem, da nam je tukaj zelo všeč.
0: Kaj pa navdušuje goste v kampu Tura na gradišču pri Vipavi? Tudi to boste izvedeli po tejle skladbi. Ostanite blizu.

0: Danes preverjamo utrip tudi v gradiškem kampu Tura. Z nami je Karmen Gregorič, ki skupaj z možem prevzeli ta objekt marca lani. Kakšen je utrip te dni? Odkot prihajajo gostje?
1: Utrip je zelo fajn. Gostje prihajajo večina iz Češke, Francije in Nemčije. Zdaj trenutno gostimo eno skupino 15 mladostnikov, ki so prišli iz Francije.
0: Kaj pa jih najbolj zanima tukaj? Po čem pa vprašujejo? Tudi lokalni izdelki, pridelki?
1: Zanima jih predvsem vina, kakšno oljčno olje.
0: Kako ste kaj začutili kamp? Prihajate tudi iz drugih vod, ste dejali, ne? Zdaj ste nekako že do dobra zakorakali v to zgodbo.
1: Kamp smo začutili 100%, tukaj se dobimo in mislimo, da je to to.
0: Koliko pa je sicer tako zdaj zasedeno v tem poletnem času, verjetno je sedaj vrhunec sezone?
1: Zdaj se pripravlja vrhunec sezone, ja, trenutno je v kampu 60 ljudi in mislim, da pač rezervacije avgusta je skoraj poln.
0: Kako ste pa kaj med letom odprti?
1: Med letom smo odprti celo leto, tako da tudi ko je bar zaprt, imajo možnost gostje narediti check-in online. Tako da tudi izven sezone poletne imamo kamp zaseden, sicer na 100%, ampak nekaj gostov se dobi.
0: Kako vas je sprejela tukaj lokalna skupnost, domačini?
1: Mi se tukaj počutimo dobro, tako da...
0: Odkot opažate, prihaja največ gostov in ne vem, kaj iščejo v tem kampu?
1: Zdaj, gosti prihajajo se posod. Tukaj iščejo mir, večina se odloči, ne vem, za plezanje, ferate, zelo radi hodijo na degustacije vin in potem pač obiskujejo bližnje znamenitosti, kot so Postojnska jama, Štanjel, Vipavski križ. Praktično vse se jim zdi blizu. No.
2: To potrjuje tudi Jeremy iz Francije, ki spremlja skupino najstnikov, katerih starši so zaposleni v enem izmed tamkajšnjih podjetij.
3: Z mladimi potujemo po Sloveniji. Odločili smo se, da se ustavimo tukaj in obiščemo jame, ne tistih najbolj znanih, ampak škocijanske jame. Pot smo začeli na Bledu, kjer smo bili 2 dni, na to 2 dni v Bovcu, ustavili smo se še v Vipavi, 2 dni bomo priživeli v Piranu, potovanje pa zaključujemo v Ljubljani.
4: And on the way back to Ljubljana.
0: Kako se imajo v Sloveniji?
3: Zelo nam je všeč, sam sem v Sloveniji že tretjič, še posebej nam je všeč ta del države, ker je zelo miren, ljudje pa so izjemno prijazni, res se imamo lepo.
5: Vanja Trkman, najlepša hvala za tokratno kamp reportažo. Ja, še enkrat več se lahko prepričamo, da imamo v naših krajih kvalitetne kampe in izjemne osebe, ki v njih delajo in z njimi upravljajo. V nadaljevanju pa se iz Vipavske doline odpravljamo na Kras, kjer je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. izvedbo največje prireditve v tamkajšnjih koncih, prireditve, ki slavi 2 paradna konja kraške kulinarike, tradicionalni praznik terana in pršuta. O pomenu praznika, zgodovini ter o tem, kaj nas čaka letos, smo se pogovarjali z organizatorji niza dogodkov, ki začnejo že ta konec tedna.

0: Na Radio Robin pa se v tem trenutku selimo na Kras, kjer v teh vročih poletnih dneh tudi iščejo senco in osvežito. Marsikdo jo najde v kateri izmed številnih kraških kleteh, kjer iz leta v leto zori odličen teran in se sušijo odlični pršuti. In ravno tema dvema paradnima konjama kraške kulinarike, kraševci že desetletja posvečajo prazniku Dutolja, praznik terana in pršuta. Niz prireditev, ki se v prihodnjih dneh začenjajo, svoj vrhunec pa bodo doživele prihodnji vikend na prireditvenem prostoru v Dutoljah. No, v moji družbi pa sta dva izmed organizatorjev domačinov praznika terana in pršuta, Eni Ristovski in pa tudi Branko Može, ki ga v tem trenutku prav lepo pozdravljam v moji družbi.
1: Dobar dan, živjo.
0: Torej, Branko, že 54. izvedba praznika, ki je globoko zakoreninjen med domačini pa tudi rednimi obiskovalci. Kaj ta praznik pomeni Dutoljam, kaj pomeni Krašovcem?
1: Pa, zdi se mi, resnica je taka, da je tu največji praznik, pa tudi največja kulinarično-vinska prireditev na tem področju, Kraso pa tudi širše, pa tudi turistična prireditev, ne, ker tle se tudi predstavlja razno razne majhne obrti, kulinarika, in kot sem že prej rekel, ne, in se mi zdi, da je to res večja in mislim, jaz tle teh koncev ne poznam, ne, in moram pa povedati, da sem tudi dolgo časa zdraven, tako da lahko je še te bolj zdravek srcu, ne.
0: No, kako pa se ga tisti starejši domačini spominjajo, oziroma vi, kot ste zdraven, že dolgo let spominjate, mnogo vas je sodelovalo pri sami organizaciji, že od samega začetka?
1: Ja, praznik, če lahko rečem, je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge tedanje Sežana v 70. leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli recimo Dutovlje. Izbrali sicer res je Dutovlje nekje na sredi te vinorodne dežele in so dobili prostor tukaj, ne vem, če poznate te zdraven, kamer je zdaj varovalni ta zavod. To je bila stara šula, no in tle se je začel odvijati ta prvi praznik 70. leta. Ne? In vem, da je bilo so tu, jaz sicer nisem prav avtohton Dutovc, ampak se spomnim, kako se je to pripravljalo, tako so urejali vse to delavce kmetijske zadruge in je bila pa že takrat kar velika odzivnost in velik obisk, moram povedati.
0: Kako pa se je praznik terana in pršuta skozi leta spreminjal? Vemo, da se je tudi nekaj let preselil Kubje glavo.
1: Ja, no vsej, z tega prostora bolj je ratov tudi malo premajhen, pa tudi preblizu ceste in pa so to naši, takrat so bili strokovnjaki iz kmetijske zadruge, pa tudi tle lokalna skupnost Dutolje, so se odločili, da naredijo, uredijo prostor tam zraven za šolo, tam se je šola zidila pa delovalnica in potem je bil lihe na lepe dve take dolince in so rekli, dajmo najboljše tle. In te če se je to urejalo, je bil praznik preseljen v Kobje glavo. Moram pa povedati, da bo trvalo i temu tudi, da tudi v kmetijski zadruži začela ta volja padati malo za organizacijo, ker normalna organizacija zahteva nekaj časa dela in pa so rekli, dejte vi delati malo in pol tudi Kobje glavci so delali na 2-3 leta, no in na koncu se spet seli v Dutolju na nov ta zdajšnji preditveni prostor.
0: No in treba je povedati, da tukaj je ogromno prostovoljnih ur, volje in seveda tudi časa.
1: Tega pa sploh da nagovorim, ne, od čiščenja, priprave prostora, vem, da leta nazaj so še vsi vinogradniki, člani, mislim, pomagali, pa tudi, moram reči, tudi k tej zidalo tam, sedeli tiste betonske, tudi vse prostovoljno, s traktori čistili prostore in, mislim, ogromno dela.
0: Imate vi morda kakšen poseben spomin ali pa anekdoto z praznika, ki vam je še dan danes ostala v spominu?
1: Ena taka je, ne vem, če je res, tako ljudi govorijo, še tle v tej dolini bilo, recimo, so bile dogovorjene, takrat ni bilo blahajn, ne, samo ladnice so bile notri, so metali dnar, ne, in pa je prišel eden mimo, rekel, fantje, tiste ožji, so rekli, zdaj bo zmanjkala nek 5 minut luč, no in učrapa varovalko, kar naenkrat se je najdlo tistih ladnice, tam ne vem koliko rok, ne, da tam so počistili, recimo, blahajne in pali luč nazaj in so šli naprej, kot da ni ne. Malo zanimivosti.
0: Take in drugačne so se dogajale. No, pa morda za zaključek najenega pogovora, Branko Može. Kaj obiskovalce najbolj preseneti, ko prvič pride v Dutolje, ko prvič pride na praznik terana in pršuta?
1: Pa, meni se zdi zdaj eni normalno, da je Kras že itak zanimiv, ne, za obiskovalce. Pol se mi zdi in tudi pravijo, da je to eden lepših prireditvenih prostorov. Ma tudi ponudba, ne, tudi ljudje smo ratali v sebe zahtevni, ampak se mi zdi ta prisrčnost, prijetnost, domačnost in normalno treba skrbeti pa tudi za glasbo. Ne?
0: Skratka, bi lahko rekli, da tukaj le doživimo Kras v malem.
1: Točno tako, ne? Prej sem pozabil povedati, če ne recimo, da tle so važne zadeve, da se začela tle izbor vinske kraljice, recimo Terana, ne? Ker tu se je začelo tam 79. leta, ta ženska je prva in še zdaj naša kolegica, ima zdaj 89 let. Ne? Tako da upam, mislim, in te kraljice smo tudi pol zbirali, želeli smo, da bi se zbiralo vsake vse eno leto enkrat, ne? In dobro, zdaj ima tu izprejela, tudi že prej imela, no, to strokovna služba vinogradniška, tako da imajo one v pristojnosti tega dele.
0: Branko Može, en izmed organizatorjev praznika Terana in Pršuta, najlepša hvala in uspešno izvedbo tudi letošnjega vam želim.
1: Ja, hvala in seveda, toplo vabim, itak, toplo bo itak, ne?
0: Tako ja.
1: Vabim se v dutole.
0: V nadaljevanju pa se z Denijem Istovskim in tudi še enim izmed organizatorjev praznika dotakneva še letošnje edicije največje kraške prireditve. Ostanite z nami še naprej.

0: Na Radiu Robin smo v teh trenutkih na Krasu, kjer so že v nizkem štartu pred skorajšnjim pričetkom največjega dogodka na območju tradicionalnega praznika terana in pršuta, leto že 54. po vrsti. V moji družbi je še en izmed organizatorjev, Deni Ristovski, iz domačih vrst. In ja, Deni, pozdravljen.
1: Pozdravljen tudi iz Krasa.
0: Letos bo praznik znova oživil Dutovlje. Kaj vse pripravljate in kaj obiskovalce čaka?
1: Letos pripravljamo en tak bogat program za popolnoma vse obiskovalce. Začnemo v ponedeljek z stand-up nastopom Perice, Gorinška in Ceneta Prevca. Potem v torek bomo naredili eno tako usmico za en dan, torej zelo kraško, tradicionalno. V sredo se selimo v Štanje, kjer se bo konzorcij kraških pridelovalcev terana predstavil v svoji zgodbi. Potem imamo pa v petek z Vina Krasom v Sežani na visoko kulinaričnem večeru na dvorišču.
0: In seveda vrhunec dogajanja sobota 15. nedelja 16. august na prireditvenem prostoru v Dutovljah, tudi tam bogat program.
1: Tako je. V soboto začnemo že zgodaj zjutraj z Wine Run teranom. To je prvi vinski tek v Sloveniji. Zdaj ga v letošnjem letu izvajamo že drugič, tako da imamo že 700 kart. Dejansko je dogodek razprodan in bo zelo en lep dogodek. Potem začnemo z kolesarjanjem po kraških poteh. Kasneje so pa tudi otroške delavnice za mali šefi Krasa, turnirji v Briškoli in zvečer imamo pa eno humoristično predstavo in kasneje pa tudi ta glavni koncert Jana Pestenjaka, Elvisa Jacksona in lokalne skupine Etere.
0: No, nadaljuje se potem dogajanje tudi v nedeljo ravno tako na prireditvenem prostoru ob Dutovski osnovni šoli in kaj nam pa tam pripravljate? Tam pa se bo cel dan resnično veliko dogajalo.
1: Tako je, tam se pa začne, že zgodaj zjutraj se začne z pohodom po Teranovi poti, potem se pa odpre Kraška tržnica na placu in Kraški mozaik in seveda tudi na prireditvenem pride Kraška vas, kjer se predstavijo kraški pridelovalci. Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, komensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
0: In seveda pomemben za vse poslušalke in poslušalce, ampak tudi za vse obiskovalce, seveda tudi večerni program, da se bo kaj zaplesalo in se pozabavalo. Kaj pripravljate na odru?
1: Tako, na odru bo sta bila Isto Gustinčič in Tomaž Klepač, kjer bojo vodili program. Kasneje proti večeru se bojo pa zvrstili Dejan Bunjak in Brendijeve Barabe ter Risjaki. Seveda smo pa najbolj, ker smo ponosni, je to, da smo poskrbeli, da so avtobusni prevozi tako v soboto in nedeljo iz občine Komen, Sežana in tudi ostalih občin.
0: Toliko je dogajanje, da ga je skoraj da nemogoče zajeti v eni oddaji, pa vendarle, kje lahko obiskovalke in obiskovalci vašega praznika dobijo natančnejše informacije?
1: Za vse informacije priporočamo Facebook stran praznika Teran in pršuta, ter seveda spletna stran teraninpršut.si.
0: Tole je bil Deni Ristovski, en izmed organizatorjev praznika Teran in pršuta. No, za zaključek, Deni, še eno zaključno povabilo našim poslušalkam in poslušalcem Radija Robin v Dutovlje.
1: Vabljeni vsi obiskovalci na eno dobro feto pršuta in en odličen teran v soboto in nedeljo v Dutovlje.
0: Ter seveda na odlično zabavo. Še enkrat najlepša hvala in uspešno izvedbo praznika vam želim.
1: Hvala.
2: 62 minut na Radiju Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljanje UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
0: Robinov podcast z Martino.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si.
10: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
12: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Razmere na požarišču na Plani nad Bovcem ostajajo pod nadzorom. Danes peti dan gašenja na terenu posreduje 60 gasilcev, občutno manj kot prejšnje dni, kar kaže, da se stanje umirja. Manjša žarišča se še pojavljajo na treh delih požarišča, znova pa pričakujejo pomoč vojaškega helikopterja. Cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja ostaja zaprta. Nemčija pa uvaja prometno novost. Od julija je dodatno zaostrila kazni za promet. Kdor se pri prehitri vožnji ali vožnji skozi rdečo luč izogne kazenskim točkam tako, da krivdo prevzame nekdo drug, tvega denarno kazen do 30 000 evrov. Kaznovani so lahko vsi vpleteni, resnični voznik, tisti, ki krivdo prevzame, in posrednik. Pravilo velja tudi za slovenske voznike, saj lahko nemški organi prek evropske izmenjave podatkov ugotovijo lastnika tujega vozila. Za konec pa še med vročinskim valom ne pozabimo možno na živali. Psom pred sprehode prestavimo na zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, saj vroč asfalt opeče blazinice tačk. Po avtu naj žival ne ostane niti za trenutek. Pticam na balkon postavimo plitvo posodo z vodo dovolj globoko, da se lahko kopajo, enako žuželkam, dodamo pa še kamenček, da imajo kje pristati. Vodo za vse redno menjajmo. Male živali v kletkah, kunci, morski prašički in podobno pa so še posebej ranljivi, ker se ne morejo sami umakniti v senco, kletko tako premaknite na najhladnejše mesto v stanovanju, stran od oken.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, tudi danes je vroče in bo še vroče, tja do 38 stopinj se bodo danes dvignili termometri. Jutri bo prav tako, zjutraj sicer okoli 21, čez dan spet do vročih 38. Četrtek nam ne bo nič kaj popuščal, šele petek bo prinesel kakšno ploho in nevihto in tudi malce nižje temperature, vsaj okoli 30.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Ola, poslušalec Simon sporoča, da je radar na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na začetku zožanja pred izvozom Postojna in previdno tam je omejitev 60 km na uro, tako da ne bo šel kdo prehitro in ne bo kaj zabliskalo tam. No, ko smo pa že pri tistem koncu, nekaj zastojev vas vseeno čaka med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno, sicer v obratni smeri, torej proti Kopru. Če se odpravljate na morje, na cestah Šmarje, Koper in Lucija Strunjan je tudi gosto, no cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8, nič 22, 55, če lahko dodamo še karkoli, drugače pa srečno in previdno še naprej.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Hausmartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
5: Ja, lep pozdrav vsem tistim v službi, tistim po opravkih, tudi tistim na dopustu in dober tek vsem pri kosilu. Skupaj smo vstopili v 12. uro današnjega, ja, zdaj že zgodnjega popoldneva. 4. avgust je že danes in danes praznujemo en zanimiv dan, ker pisan na kožo našim vinorodnim okolišem. Kaj praznujemo? Uf, to vam pa zaupam po dveh hitih. Prva pa nam bo dvignila pritisk Joan Jett in I Love Rock and Roll.

0: Alvaro Soler nam pravi, kar kon kalma, nikamor se ne mudi, nič ne boste zamudili, 10 minut čez 12 je. Špela, ostajam v vaši družbi v današnjem sončnem torku. In za vikend smo obeležili svetovni dan piva. Verjetno, da je marsikdo praznik lepo praznoval, celotno čez cel vikend. No, danes pa imamo svetovni dan belega vina. In na našem koncu imamo res ogromno izbiro, imamo rebulo, marbazijo, zeljen, pinela, ni da ni. Tako da, evo, še vesolje nam pomaga preživeti začetek tedna na najlepši možni način. Počakajte, seveda, da pridete s službe in potem lepo na ležalnik, kozarc belha v roki in uživajte. Sicer, seveda, ne pretiravati, ampak samo povem, da so mački po belem vinu statistično manj pogosti kot po rdečem.
1: Poletni Radio Robin.

0: Toni Cetinski umira stokrat na dan, ja, tudi mi vsakeč, ko gremo ven na to vročino, ampak če se držimo sence ali pa kakšnih klimatiziranih prostorov, bomo vseeno že preživeli. Špela še vedno z vami, 18 minutk, čez povdne že imamo. No, danes je torej svetovni dan belega vina. Kaj pa se je na današnji dan zgodilo v glasbi, pa prisluhnimo v naslednjih minutkah.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, današnji 4. avgust, no, na današnji dan skočimo v leto 1967, ko smo dobili tale iz Yemen Band. Torej, na današnji dan 67. so Pink Floydi izdali svoj prvenec The Piper and the Gates of Dawn in s tem začeli eno najbolj legendarnih zgodb v zgodovini rock glasbe. Album velja za enega najpomembnejših psihedeličnih albumov 60-ih let. Nastal pa je v znamenitem studiu Abbey Road v Londonu, skoraj istočasno, ko so tam svoj legendarni album snemali tudi Beatli. Ja, zanimivo pa je, da je to edini album skupine, ki ga je skoraj v celoti ustvaril ustanovni član Sid Barrett. Kmalo zatem je potem zaradi zdravstvenih težav zapustil skupino, Pink Floyd pa je svojo zgodbo nadaljeval v nekoliko drugačni smeri in pozneje ustvaril albume, kot sta The Dark Side of the Moon in The Wall. No, zdaj pa se vrnimo tja, kjer se je vse skupaj torej začelo, prihajajo Pink Floydi.

0: David Guetta in odlični torkovi ritmi danes malo zbudijo. Še tri minutke nas ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami, z mano pa v studiu že Uroš Simčič. Živijo, Uroš.
1: Dobar dan.
0: Ti je kaj vroče?
1: Oh, ne praši.
0: Ja, ja,
1: lahko ima še kakšno stopinjo več, ne?
0: A bejš. Ne bo kar tako, ko je, da ne bo še hojiš. Ja. Kam nas pelješ v nadaljevanju?
1: Tako, znebimo se tega sarkazma, seveda smo sredi vročinskega vala, pa še osvežitev, no morda, kateri jo dobijo tudi v obliki kakšne prireditve, ne na največjih, se nam obeta v prihodnjih dnevih. Na Krasu praznik terana in pršuta, dveh paradnih konj kraške kulinarike. V bistvu začetek samega praznovanja že ta petek, na to dogodki počasi do vrhunca prihodnji konec tedna. Kaj vse se bo dogajalo, kaj organizatorji pripravljajo in kakšne so novosti, pa čez nekaj trenutkov.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Robinova zabava. 5. september. Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: daunem salonu prvačini.
1: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, mirno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
0: Spa Shock Jali Vision, veliki prihranek.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Na Krasu je vse pripravljeno za največji dogodek v letu, dogodek, ki slavi dva paradna konja kraške kulinarike, teran in pršut. 54. tradicionalni praznik terana in pršuta, ki z uvodno prireditvijo pričenja ta petek v Sežani, bo vrhunec dogajanja doživel prihodni konec tedna na prireditvenem prostoru v Dutovljah. Kaj pripravljajo organizatori? Deni Ristovski.
4: Sobota začnemo že zgodaj zjutraj z wine run teranom, to je prvi vinski tek v Sloveniji, potem začnemo z kolesarjanjem po kraških poteh, kasneje so pa tudi otroške delavnice za mali šefi Krasa, turnirji v preškoli in zvečer imamo pa eno humoristično predstavo in kasneje pa tudi ta glavni koncert Jana Prestenjaka, Elvisa Jacksona in lokalne skupine Etere.
3: Pestro bo tudi v nedeljo, ko bo praznovanje svoj vrhunec doseglo s tradicionalno povorko.
4: Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, pomensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
3: 54. praznik terana in pršuta ima že dolgo brado. Začetki pa so bili skromnejši kot današnje izvedbe prireditve. Dolgoletni organizator Branko Može.
5: Praznik je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge, tedanje Sežana, 70 leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli Dutovlje. So izbrali sicer res je Dutovlje nekje na sredi. Te vinorodne dežele, to je bila stara šula, no in tle se je začel odvijati ta prvi praznik 70 leta. Ne? In se spomni, kako se je to pripravljalo, da so urejali vse to delovce kmetijske zadruge in je bila pa že ker velika odzivnost in velik obisk.
3: Tega se nadejajo tudi letos. Ob vrhuncu dvodnevnega dogajanja, ki bo v soboto in nedeljo 15. in 16. bo na voljo tudi brezplačni linijski avtobusni prevoz iz občin Komen in Sežana.
6: Ja, vroče imamo, tja do 37 stopinj so se trenutno dvignili termometri in še kakšno stopinjo bomo verjetno še pribili v današnjem popodnevu. No, jutri ne bomo kar nič kaj dosti popuščali, zjutraj okoli 21, čez dan spet 38. Četrtek še naprej sončno in zelo vroče, no petek pa končno obeta kakšno krajevno ploho ali nevihto in ja, nekaj malega vročinskega olajšanja.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Ja, še hiter skok na naše ceste, kjer se načeloma ne dogaja ravno dosti. Zastoji sicer na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v smeri Kopra. Če se odpravljate na morje, Šmarje Koper in Lucija Strunjan sta bolj obremenjeni cesti, kjer se lahko malo načakate. No, cesta Strmec Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Če na vaših poteh opazite še karkoli težave, radar, karkoli, kar bi lahko oteževalo premikanje sem in tjami, to seveda sporočite, drugače pa srečno in previdno na poti še naprej.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Čas je za štiri hite v vrsti.
6: Štiri minutke, čez pol eno že imamo in pred nami sami super torkovi hiti Abba in Mamma Mia pa začenjajo prvi.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Žan Serčič in Ari in Mars in Venera tako zaključujeta tokratni paket štirih, še točno 10 minut k nasloči do enih. Špela še vedno z vami. Ja, evo, smo že kar lepo zakorakali v avgust in dopusti so že v polnem teku, že kar en lep čas. In zdaj si predstavljam, to ležanje na plaži, pa skakanje v vodo, recimo surfanje, zakaj pa ne? No, če ste mislili, da je recimo ravno surfanje rezervirano samo za ljudi, vas bodo psi kar hitro postavili na realna tla. Je v Kaliforniji je te dni potekalo že 10. svetovno prvenstvo v pasjem deskanju na vodi, tako da to, ja, res obstaja. Kosmatinci vseh velikosti so pogumno lovili valove, nekateri sami, nekateri so uživali še skupaj s svojimi lastniki. Glavno pravilo pa je bilo ne tok ne past v vodo, ampak se imeti res fajn. In priznam, jaz sem gledala malo te fotke, večina teh pesku je bila hor na deski videti precej bolj samozavestno, ko bi jaz, če bi se postavila hor na tisti surf. Tako da zdaj vsi, ki imate pse doma, evo, ena možnost, kako bi preživeli dopust malo drugače. A bi probali?
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
2: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije. Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kronbergu. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Freddie Mercury in Living on My Own, tako v zadnjih izdihljajih 12. takoj po 13. pa bo divje. Prihajajo teboji že čez nekaj minutk.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Toživstvo, policista sta na 25-letnika v ljubljanskih Fužinah streljala v silobranu. Odločilo je, da sta orožje uporabila zakonito in da sta se imela pravico braniti pred Ljubljančanom, ki se je proti njima zapodil z dvema nožema in po opozorilih pod streli umrl. Ker je šlo za silobran, ni znakov kaznivega dejanja in ju ne bodo preganjali, so zapisali. 25-letnik je pred tem že dvakrat prej policistom grozil z noži, bil obsojen na leto zapora in psihiatrično zdravljenje. Še v ZDA, kjer je polovica zveznih držav vložila tožbo proti vladi Donalda Trumpa. Sporne so nove carine Bele hiše proti okrog 60 tudi evropskim državam, čež da izvažajo izdelke, narejene s prisilnim delom. Tožnice pa trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče razveljavilo februarja. Medtem ko menijo, da bodo carine samo še zvišale cene za Američane, Trump trdi, da bodo spodbudile rast ameriškega gospodarstva. Planinstvo in alpinizem sta uradno postala del slovenske nesnovne kulturne dediščine. Eno najbolj množičnih dejavnosti pri nas povezuje izjemno širok krog ljudi vseh generacij, ki se povezujejo tudi v več kot 300 planinskih društev s 60.000 člani, je zapisano v utemeljitvi. Z gradnjo koč, poimenovanjem gora in označevanjem poti pa se je tudi v gorah utrdilo slovenstvo, čigar simbol je Aljažev stolp.
3: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, vroče imamo, če pogledamo malo na Robinove termometre s temperaturami od, ja, lahko rečemo frišnih 28 tem na nanosu, pa vse do vročih 36 v Tolminu in Dolenjah pri Ajdovščini, kjer jih je 35, torej ja, vroče imamo, še kakšno stopinjo bo verjetno pribil še današnji popoldan, no jutri pa še več sonca, zjutraj okoli 21, čez dan spet vročih 38, četrtek nam še ne bo prinesel olajšanja, petek pa vseeno nekaj oblačnosti se bo prikladilo k nam severa, tudi kakšne krajevne plohe in nevihte nas čakajo in končno bodo temperature vsaj malo pa.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, kvara vozila se nahaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, zaradi katere je zaprt počasni pas, no nekaj zastojev pa še vedno med počivališčem Rauber Komanda in Postojno, prav tako v smeri Kopra, no cesta Strmec-Mangart pa je še naprej zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega, drugače pa srečno in previdno še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: 3 minutke, čez 13, no 4, evo, zdaj obrnem kazalec. Čez 13 že imamo Špela še vedno v vaši zgodnjopopovdanski družbi. Torek je že, kar hitro se obračajo ti dnevi in ja, dopusti so kar v polnem teku. No, v Črni gori pa se obeta za ženske dodatna možnost odsotnosti od službe in tudi pri nas bi si jo želeli. Ha, ja, zakaj bodo ženske lahko ekstra? Doma vam sporočim že po glasbi. Prvi prihajajo Tabuji in Divje bo.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z Radiem Rubin.

Sia in Sean Paul in Cheap Thrills na valovih Radia Robin. Špela še vedno z vami tudi 12 minut čez eno in ja, v nadaljevanju prihaja pa ena zanimiva novička iz Črne Gore. Ja, tam so uvedli možnost menstrualne odsotnosti z dela za ženske, ki imajo zaradi menstruacije resne zdravstvene težave. Torej, ne govorimo zdaj o tem, da bi nekdo rekel, da se mi ne dal službo, imam fešto. Ne. Ampak o primerih, ko bolečina dejansko vpliva na normalno življenje. In seveda, kot pri vsaki taki temi, ki se dotakne žensk, se je takoj odprla debata, predvsem pri moških. Nekateri pravijo, da je to, hvala Bogu, korak naprej in priznanje, da ja, tudi žensko telo včasih pač ne dela prav in je že prav, da imajo take ženske potem možnost bolniške. Drugi pa se že šalijo, da bodo zdaj z moškimi kolegi ostali sami v pisarni. No, dragi moji poslušalci, da malo tukaj razčistimo. Brez skrbi, ženske ne bomo množično pobegalne službe. Če smo stoletja uspele kombinirati službo, otroke, gospodinstvo, mesečni bonus paket vseh teh telesnih problemov, bomo verjetno zmogle tudi naprej, ker roko na srce. Če bi moški enkrat na mest skrvaveli, imeli krče in se vseeno pojavili v službi, bi verjetno že imeli posebno parkirno mesto, 3 dni ekstra dopusta in še državni praznik za vas.

Dana Miles in konec 80-ih let s komadom Black Velvet na Robinu. Špeda, ostajam v vaši družbi še naprej. Torek je danes 4. august in če še malo danes pobrskamo v zgodovino tega dne, leta 62 je današnji dan pretresla smrt ene največjih filmskih ikon 20. stoletja. Ja, Marilyn Monroe, oziroma rojena kot Norma Jean Mortensen, igralka, pevka, simbol zlate dobe Hollywooda. Njena smrt pri 36-ih je še danes obdana z vprašanji. Uradno naj bi šlo za samomor, a teorije še vedno veliko. Kakorkoli, 64 let pozneje še vedno ostaja legenda, ki je zavedno zaznamovala svet filma, mode in pop kulture. Pa tudi na Ajdovskem ob vsaki uri buri lahko doživite Marilyn Monroe moment, ko vam burja malo vzdigne krilo. Sicer dvomem, da vse, ki se nam je to kdaj zgodilo, smo zgledali tako ikonično, kot je tako izgledala Marilyn Monroe. Baby!

0: Kelly Clarkson nam je delala družbo proti polovici 13. ure, še 3 minutke nam manjkajo. Če smo tančni, Špela še vedno z vami, v nadaljevanju pa tudi o tem, da je za projekt Poni Goriška v Ajdovščini in Idriji podaljšan rok za prijavo. Gre za program usposabljanja za vse, ki želijo razviti svojo podjetniško idejo. Več podrobnosti pa že čez nekaj trenutkov.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
6: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Regijska razvojna agencija Severne Primorske vabi vse, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo, da se vključijo v brezplačni 4-mesečni program usposabljanja podjetno na dizive Poni Goriška. V Ajdovščini in v Idriji bodo kmalo oblikovali novi skupini z 10 udeleženci, ki bodo v času zaposlitve na Regijski razvojni agenciji Severne Primorske razvijali in uresničevali svoje podjetniške ideje. Prijave za skupino v Idriji so odprte še do ponedeljka, 10. avgusta, za skupino v Ajdovščini pa do torka, 11. avgusta, je povedal direktor omenjene agencije Matija Ukmar.
11: Program Poni se tokrat zadnjič v tej finančni perspektivi izvaja na teh dveh lokacijah za obdobje po letu 2027. Ostaja nekoliko nejasnosti, ali se bo ta program še vedno izvajal. Tako da mi bi predlagali vsem, ki imajo kakršnokoli podjetniško idejo, da oddajo vlogo na razpis. Naši notranji in zunanji mentori bodo poskrbeli za obsežnim programom izobraževanj, da bodo deležnici pridobili vsa potrebna znanja, da bodo potem lahko samostojno nastopili na svoj podjetniški poti.
5: Cilj projekta je spodbuditi nastanek novih podjetij, ki jih bodo udeleženci razvili s pomočjo podjetniškega usposabljanja.
11: Mogoče bi še omenil, da gre za zelo uspešen program usposabljanja, no, iz katerega je vzkliknilo že kar nekaj podjetij in tudi izkušnje dosedanjih udeležencev so bile izredno pozitivne in so ta program tudi priporočali.
5: Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije. Še na športna prizorišča Goriški športni klub bo imel na letošnjem svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon dva predstavnika. Atleta Mija Marušič in Žiga Božič sta skupaj s trenerjem Zvonkom Urbančičem odpotovala na največje svetovno tekmovanje v svoji starostni kategoriji. Mija Marušič bo 6. avgusta nastopila v teku na 400 metrov z ovirami, Žiga Božič pa dan pozneje v teku na 200 metrov. Tik pred izpolnitvijo norme je bil tudi tretji član kluba, Izak Ziljani, ki mu je v teku na 400 metrov z ovirami zmanjkalo le 14 stotink sekunde.
0: Ja, vroče je vroče. Prvi so 38-ico danes zmerili v Tolminu in ja, tudi ostali kraji, kar pridno sledijo zgledu. No, tudi jutri bo še naprej vroče, zjutraj okoli 21 stopinj, čez dan okoli 38, četrtek kar podobno sončno in zelo vroče. No, petek pa od severa obljublja nekaj oblačnosti, tudi krajevne plohe in nevihte in tudi temperature naj bi vsaj malo padle.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, kvaro vozila imamo na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, zaradi katere imamo zaprt počasni pas, no nekaj zastojev pa še vedno na prav tako primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. No, čisto na frišno pa smo dobili tudi obvestilo, da predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Lom, tako da ekstra previdno na tistem koncu, da ne bi prišlo do kakšnega naleta. No, cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej, mi to sporočite, napište, kličte, kakorkoli že na nič 8 nič 22 55. Srečno!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 13. In ja, super glasba tudi pred nami. Leoni pravi, ne skrbi, don't worry, uživajte.
2: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. She moves like

Vzemi si trenutek, pomisli na tisto posebno osebo in ji pošli 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Andrej Šifrer tako zaključuje tokratni paket štirih neprekinjenih brez govora. In ja, pravi, ostani z nami in se kar strinjam z njim, ostanite še naprej na valovih Radio Robin, kjer bo prav kmalu za vas poskrbel naš popoldanc Jakob. Torej obeta se še več dobre glasbe in marsikatera zanimiva, zato ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan.

0: Izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Rádio Robin. To sú zadne novice.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. Na območju Maribora je zaradi suše uporaba pitne vode dovoljena samo za nujne primere. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda, ki obsega 16 občin, preventivni ukrep velja za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo, so navedli. To pomeni, da je zaradi suše točenje pitne vode dovoljeno več ali manj samo za pitje, kuhanje in umivanje. Sušne razmere so se v Podravju in širši Sloveniji letos začele že zgodaj spomladi, manko pa da vinter dva Vročinska vala pa so stanje močno poslabšali. Naše južne sosede pa razburja malomarnost kljub številnim gozdnim požarom. Te dni se na Hrvaškem širi posnetek, ki so ga objavili gasilci in prikazuje dve signalni raketi, ki jih je nekdo izstrelil nad hribom pri vasi Draga pri Pakoštanah. Ena od raket je padla na hrib, kjer je kmalo zatem zagorelo. Gasilci so požar uspeli pogasiti, še preden se je razširil do naselja, policisti pa so že naslednji dan prijeli 21 in 22 letnika. Pod videom piše, dokam seže človeška neumnost. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. Četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godina pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertuar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol tekoče, brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje in olajšanje godcev ter poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Tudi 40 stopinj bomo dočakali, kot kaže, ponekod danes, tako da dajmo paziti na pijačo in da smo v senčki. Če se odpravljate kam na lepše, pa dejte se namazati, če boste po soncu hodili, ker bojo še do 8 zvečer temperature ostajale nad 30 stopinjami. Kar se tiče frišanja, pa je morje v Kopru trenutno kužupca s skoraj 29 stopinjami, Soča pa ima še malo prekladnih, 17, ma vas bo vsaj ohladila. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa termometri kažejo 38 v Torminu, 37 v Novi Gorici in 36 stopinj v Ajdovščini. Jutri bo prav tako sončno, z najnižjimi jutranjimi okrog 21 in najvišjimi popodanskimi od 33 do 38 stopinj. Prve ohladitve lahko pričakujemo v petek, ko napovedujejo tudi kakšno plohco.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: En avto se je vdal v tej vročini med priključkom Unec in počivališčem Robert Komanda na primorski avtocesti proti nam in so zato zaprli počasni pasi, nastajajo zastojčki, ki pa niso tako dolgi. Drugega z cest trenutno nimam, če še kaj opazite, pa sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno pot!
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
3: Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi, nič 41, 760, 300, pošli mi svoj najljubši komad, da ga slišiš na Robinu, z veseljem vam pomagam delati. Upam, da ste se naspali, če ne pa imamo nadaljevanju za vas par nasvetkov, kako si prišparati vse valanje in zbujanje po noči v tej vročini.

Legendarni Alan Walker in Faded, energično na Robinu, Jakob z vami. In če se zadnje noči valjate in zbujate bolj pogosto kot ponavadi, niste edini. Jaz sem se dan zvala v Kunilski kojn gor in dol. Unita šulani pravijo, da je za to kriva vročina. Telo se mora pred spanjem ohladiti, da sploh lahko normalno zaspi in da če je v spalnici 28 stopinj, se celo noč trudi uravnavati temperaturo. Če bi vsaj bilo 28, me jih imamo še več tedni, zato se bolj potimo, večkrat zbudimo, slabše spimo in zjutraj vstanemo, kot da bi celo noč prekopavali nivo. Ma pravijo, da pomagajo lahka oblačila, dovolj tekočina tudi zvečer, prezračena spalnica in da zvečer spustimo tisto težko večerjo ali pa najpomembnejše tudi kakšno večerno intenzivno telovadbo moramo spustiti. Tako da vem, da je težko in vem, da je nemogoče odločiti, ma se bo treba odločiti, dragi moji. Ali boste spali ali boste guampali.

0: UB40 sono sotpeljali Naja Majko z njihovo Kingston Town. Na Robinu pesem, ki jo vsi povezujemo z UB40, v resnici pa je skoraj 20 let starejša od njihove različice. Jakob z vami v jutranjih poročilah, pa danes Simon Kovač tudi o tem, s čim naj se igrajo fantje in pupe, zdaj ko se bojo igralne konzole podražale za več kot 50%. In mislim, da ne govori od kupljenih igračk.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. V tem vročinskem valu, ki je ponovno zajel Evropo in tudi nas, upravičeno vprašanje, kako smo, smo še, zdaj, brez škrca, dlje ko traja, bolj katastrofično je. Visoka požarna ogroženost, oziroma marsikje gori, Francija, Španija, Grčija, Italija in tudi pri nas, pole suša, do te mere, da se praznijo struhe rek, kar pomeni, oziroma povzroča težave tudi v energetiki. Nuklearkam grozi zaprtje, perfino uni v Krškim. Vsi zeleni niso v vseh letah uspeli, kar bo očitno enemu poletje. In šoma, sama katastrofična zgodba, že naslovi. Danes zelofen kalkulator na vse zgoda. Evropo je pravkar prizadela astronomska podražitev. Panika. Pede hor elektrika, ki zapiri nuklearke. Salata, ki ni vede. Ali je trompeta spet kaj bombardiral, ali je šla hor petrolja? Ma ne, dizel, ja, en pekič, ma, ko zmeren lihtar kaj, da preklinjaš, ma še zmeren tankeš. Benzina je šla prefino in pika dol. Elora, kaj će bet astronomska podražitev? Na robu kapičo. Od opren stran, Microsoft je potrdil, da se bosta njehovi igralni konzoli Xbox v Evropski uniji podražili celo do 50%. Halo, igralne konzole? Ma kaj si jan, šemi? Ma koha briha, igralna konzola, me sej ne morem vjerbet. Ukupiš uno no Nintendo, pa je, ali pa je briškulu, kaj? Kaj je nikoli ne posodabljaji. A par da ga vsi fantiči meji že štarta konzolu za se jehrat. Zastuj, boste rekli, pupe se lahko igrajo s tistimi od fantičov. Je zmeren lepo, ki lahko deliš veselje.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: ACDC zažiga na Robinu z njihovo Thunderstruck, komad, ki si ga je pravkar zaželel nekdo od vas. 0-4-1-760-300, kar želiš, ti zavrtim. V nadaljevanju pa tudi o skautih, ki so te dni zasedli Dolenje pri Ajdovščini. Mladi iz Slovenije in zamejstva obeležujejo pomemben jubilej. Kakšen in kaj prinaša letošnja že šesta izvedba, pa izveste čez nekaj minut.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Robinova zabava, 5. september.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Slovenska zamejska skautska organizacija letos pripravlja že šesti džembori, katerega namen je povezovanje različnih skautskih skupin. Letošnja izvedba je še posebej pomembna, saj obeležuje 50 let združitve slovenskega skautskega gibanja v Italiji. Na srečanju se bodo zbrali skauti vseh generacij z Goriške, Tržaškega in Krasa ter številni gostje Slovenije in zamejstva. Jadranka Cergol, slovenske zamejske skautske organizacije, pojasnjuje, da je džembori tradicionalno skautsko srečanje.
14: Džembori, kot beseda sama pove, izhaja iz angleške besede jam, to je marmelada neke vrste in si jo je že sam ustanovitelj skautskega gibanja, svetovnega skautskega gibanja Baden Powell, zamislil kot srečanje različnih skautov z celega sveta.
13: Vrhunec bo dosegel med 7. in 9. avgustom v Dolenjah pri Ajdovščini. Dogodek je namenjen nekdanim in sedanjim članom organizacije, njihovim prijateljem ter vsem, ki želi jo spoznati skautsko življenje.
14: Gre za slovensko zamejsko skautsko organizacijo, torej za enote, ki delujejo v Italiji. So različne po teritoriju, imamo v Gorici, recimo na Brežini, na občinah, v Trstu samem, v Dolini. Tako je več enot, ki deluje po teritoriju. Če se kdo želi pridružiti in odkriti skautsko življenje, lahko pride tudi na licu mesta pogledat, kako zgleda tabor.
13: Džembori bo poleg srečanja skautov različnih generacij tudi priložnost za krepitev vezi med sorodnimi organizacijami. Slovenska zamejska skautska organizacija namreč tesno sodeluje s skautskimi organizacijami v Sloveniji, italijanskimi skauti in taborniškimi društvi, zato bodo letošnje srečanje obogatili tudi številni gostje.
14: Bomo imeli tudi goste v nedeljo, pridejo sorodne organizacije, mi potem sodelujemo tako, torej z Združenjem katoliških skautov in skauti in Sloveniji in za Češi, ko so prav tako katoliški skauti v Italiji. Smo povabili kot goste tudi tabornike, tako Rodul Modrega Vala, torej tisti, ki so naši v Italiji, kakor tudi druge tabor.
13: Po zaključku srečanja se bodo roveri in popotnice odpravili še na potovalni tabor, ki jih bo vodil z Dolenj do Trsta.
0: Ne se mi skuhat, prosim, dejte se držati na hladnem. 38 trenutno v Novi Gorici, 37 stopinj v Vedrijanu in 29 jih imamo v Godnjah. Jutri podobne temperature, prve ohladitve pa s petkom, ko napovedujejo tudi kakšno kapljo dežja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini poteka brez posebnosti, srečno.
15: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Sama dobra muzika prihaja, naši dragi politiki pa očitno ta teden praznujejo svoj praznik. Namreč ta teden je mednarodni teden poenostavljenega življenja. Idealen cajt, da si malo olajšamo vsak dan, se pravi manj stresa, manj stvari, pa malo več uživanja, kar more biti v poletju itak. Jaz vam pa pri tem pomagam z muziko. 4 v vrsti začenjajo Kingston in Luna nad obalo.

Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Saint Motel za malo energije, narobino smo in dragi moji, poleti, ko smo že ugotovili, več ljudi teka za pupami in za fanti. Berem tukaj, da je človek, ko smo še tekali kuopice in lovili gazele z rokami okoli, imel okrog 180 milijonov semenčec na mililitr čefita. Danes pa, ko sedimo za računalniki in lovimo vse po Tinderi in Instagramu, da jih ima poprečen moški samo še 35 milijonov. Tako da lih opozorilo, dejte šparat semenmi.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
6: Goriško poletje prihaja na proščad Silvana Furlana. 16 dni zabave
5: dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
6: Goriško poletje prihaja.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Italija in Brazil, eden meni ljubših komadov, ki me vedno spomni na tiste poletne žure na plaži. V začetku naslednje ure pa nas bo zavrtel on. Michael Jackson z njegovo Black or White, še prej pa tudi o tem, da ta cajt, ko vsi prosimo po vodi, imajo Ljubljančani na vsako pališča prost vstop. Dokdaj se lahko tam kopamo za stojn, je preveril Blaž Benedičič.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V ljubljanskih Mostah so kriminalisti prijeli 51-letnega nasilneža. Na podlagi prijave zaradi groženj in nasilništva so opravili več razgovorov, na to pa hišno preiskavo, v kateri so zasegli 2 kg kokaina in konopljo ter pištolo in vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško s strelivom. Moškega so prijeli zaradi suma več kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja ter nasilništva. Preiskovalni sodnik mu je odredil pripor. Dan potem, ko je kača ugriznila 75-letnika, se je včeraj enako zgodilo še dvema pohodnikoma. Tokrat so gorski reševalci pomagali tujima planincema, starima 21 let, ki sta na poti do Blejske koče posedela v travi. Tam sta jo podlakti ugriznili kači, a sta kljub temu še slabo uro nadaljevala pot do koče, kjer je enega ušla slabost. Helikopter je oba odpeljal v ljubljanski UKC, gorski reševalci pa so pregledali pot in ob tem opominjajo, da je treba po kačjem piku rano očistiti in čim bolj mirovati. Medtem ko v številnih občinah velja prepoved točenja vode za nenujne namene, je Ljubljančanom vročinski val prinesel ravno nasprotno. Od danes je namreč na vsa mestna kopališča vstop prost. To velja za kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče, a zaradi varnosti le dokler bo dovolj prostora. Na Molu pravijo, da bo kopanje brezplačno, dokler traja vročinski val.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 35 jih imamo trenutno v Vedrijanu, 34 stopinj v Sežani in 29 na Uetelci. Sončna očala kar na nos lepo in priporočam, da se po službi kje ofrišate. Morje ima skoraj 29 stopinj trenutno, Soča pa se počasi bliža 20-ici. Kar se tiče jutranjih, pa nas pet čaka jutrišnjih temperatur, pa nas pet čaka najvišjih 38 stopinj s prvimi ohladitvami v petek, ko nas ponekod čaka tudi nekaj dežja.
6: Au, spet sem zadel to komodo.
7: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
6: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno vozniki po primorski avtocesti, ker imamo že zastoje med Uncem in Postojno v smeri proti nam. Nič 8, nič 22, 55, pa če še kaj zasledite, srečno.
9: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio.
0: Kako ste kaj, dragi moji, na Robinu se bomo družili še celo popovdne, v dopovdnevu pa nas je obiskala ona. Pevka, voditeljica, pisateljica, planinka in še Manca iz Majlova, ki je izdala nov komad. Kako je ta slišati in kako je skupaj izbrala samo slovensko glasbeno smetano, to pa že po dveh naslednjih začenja pa legendarni Michael Jackson z njegovo Black or White.

Michael Jackson, Black or White za začetek te ure. Naslednjo pa si je zaželel nekdo od vas. Dem in glup in mlad. Ena zame verjetno. Uživajte.

0: Glupi mlad za poslušalca in lepši popoldan, kaj zavrtim pa tebi? Nič 4-1-760-300. Piši mi, ker ostajamo na Robinu v družbi naše dopoldanske voditeljice Špele, pa takoj po desetih danes ona. Gorenka, pevka, voditeljica, pisateljica in še marsikaj, Manca Izmajlova, ki je predstavila tole novost. Komad Pojdiva na goro, v katerem sodeluje glasbena smetana iz cele Slovenije, dragi moji.
1: Besedilo Prekmurec Feri Lajšček, zapela Gorenka, moj mož je Izolan, sicer mislil večno, da je Rus, čeprav. In tudi cel komad je bil posnet na Primorskem in so tudi super glasbeniki.
2: Tako?
1: Prvega bi omenila seveda Bora Zuljana, ki je legenda kitare in je tako tudi prispeval ta solo Top Gunovski iz 90-ih feeling. Meni je noro všeč. Potem Jadran Ogrin bas kitara, moj mož je igral vse te sintesajzerje, Moreno Butinar, bobni, Larba Ruca, back vokali, tako da v bistvu
2: odlična zasedba.
1: Res super, no, tako, super. Ta prav komad.
0: Ja, res tak komad, ko ga rabimo v teh cajtih, da nas dobesedno dvigne. Jaz pa vas zdaj dvignem, no, dajmo raj reči, spravim v dobro voljo. Zbaja go in muzika na struju.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Sama super muzika pa nas čaka tudi 28. avgusta. Ko bojo oder nočne izmene v Anhovem zatresti Alja, Stil, Zabljena generacija, ne bojo pa manjkali niti oni. Legendarna Bigfoot mama, tako da tudi letos žura ne bo manjkalo, tako smo se recimo imeli lani.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.

0: Lighthouse Family in High, en tak pozitiven komad za to vroče torkovo popovdne. V kanalu pa opozarjajo na varčevanje s pitno vodo. Kako in zakaj, slišite že v naslednjih minutkah.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
15: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
16: Postaja Vides.
17: Tako, prispeli smo. Greš ven?
18: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
16: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Najprej na Bovškem, kjer že peti dan poteka gašenje požara na območju Planje. Ta je zdaj pod nadzorom, čeprav se na posameznih mestih še pojavljajo manjša žarišča. Danes večer bo poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan tudi preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju, ki je bil razglašen 31. julija. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec ocenjuje, da se bo intervencija danes zaključila.
4: Tekom dneva se je stanje na požarišču kar izboljšalo, sicer se še pojavljajo posamezna žarišča, samo manjšem obsegu gorčije. Ob ne spremenjenih okoliščinah predvidevamo, da se bo danes intervencija zaključila. Tekom celotnega jutrišnjega dneva bomo izvajali intenzivno požarno stražo.
3: Na požarišču ostaja 60 gasilcev z 21 vozili iz gasilskih zvez Bled, Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika.
4: Začetno je bo to društvo Gorase Bovec, ki nam je pomagalo pregledi z dronom, NMP zdravstveni dom Tolmin, začetno je bil pa tudi helikopter slovenske vojske.
3: Požarno stražo bodo v prihodnjih dneh izvajali gasilci iz lokalnega okolja. Logar je še povedal, da cesta na Mangrtsko sedlo za zdaj ostaja zaprta, odločitev o njenem ponovnem odprtju pa bo sprejeta jutri. Na Kanalskem od konca julija velja varčevanje s pitno vodo. Zaradi dolgotrajne suše, zmanjšane izdatnosti vodnih virov, visokih temperatur in povečane porabe v poletnih mesecih je prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovoda za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druge nenamenske namene. Ukrep velja za vse vodovodne sisteme v upravljanju občine Kanal ob Soči in ostaja v veljavi do preklica. Kanalski župan Miha Stegl pojasnjuje.
5: Trenutno se vodo vozi na Lik, Kambreško, Levpo, Ročen in Kanalski vrh, občasno pa še na druge lokacije. Za celo občino velja prepoved nenamenske rabe, to pomeni za polnjenje bazenov, zalivanje, pranje avto in podobno. In res iskreno zaprošamo ljudi, da se striktno držijo tega, ker so s temi prevozi obremenjeni tudi ostali vodni viri.
3: Spoštovanje ukrepov nadzira redarska služba medobčinske uprave. Kot dodaja župan, opažajo, da se marsikdo na terenu tega ne drži.
5: Žal opažamo, da se nekje lokalno tega ne upošteva in zato je bo pač tudi pristojno medobčinsko redarstvo.
3: Danes spomnimo velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del države z izjemo severozahoda, kjer v veljavi ostaja oranž opozorilo navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V petek naj bi prišlo do manjše osvežitve z nekaj krajevnimi plohami in nevihtami. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko ublažil, ne pa povsem prekinil.
6: Zaradi temperatur še vedno velja zelo velika požarna ogroženost, tako da dajmo paziti, kam vržemo ogorke od cigaret in kje pečemo žarčke. Še do petka bo ostajalo vroče s temperaturami do največ 38 stopinj, v petek pa z dežjem najvišje do samo 35. Ja, ne bo prav dosti shladilo, naprej pa potem spet sončno in vroče. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa termometrčki kažejo 38 v Tolminu, 36 stopinj v Podnanosu in 33 v Sežani.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Radarjev ni, imamo pa zastoje na primorki med Uncem in Postojno proti nam, drugega trenutno s cest ne poročate, če še kaj zasledite, pa veste, kaj narediti. Nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim.
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
6: Nič 41, 760, 300, daj mi pošli na SMS tisti komad, ki bo tebi polepšal ta popoldan. Do takrat pa zavestno začenja naša legenda Vili Resnik in Moja dolina. Uživajte.

Na Radiju Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Hazard in Marine piši pesmi več. Marije, v glavnem ustav se pisati pesmi, ki jih je očitno preveč. Na Robino ostajamo, Jakob z vami. Če boste pa danes na cesti videli kakšen grm, dejte ga za vsak slučaj pozdraviti. V Ameriki so namreč policista oblekli v grm in človek je stal ob cesti z daljnogledom in gledal, kdo med vožnjo tipka po telefonu. V samo 6 urah, dragi moji, je ulovil 74 voznikov s telefonom v roki. No, pri nas se sicer policaji še niso začeli oblačiti v grme ob cestah, je pa res, da slovenska policija ta teden poostreno meri hitrost, tako da se splača malo bolj pogledati na cesto kot na ekran. In če boste videli grm, ki vam maha, ne se ustavljati. Ste prepuhni za alkotest.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
9: Soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
13: 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ledus, ponudni garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo 1+1. Ob nakupu

0: v Prvačini.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: salonu prvačini.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: legendarni Carlos Santana in Maria Maria, ki je začel najprej s violino, odigral je cel koncert na Ustoku zadet in poročil je svojo bobnarko. Je vedel, da je znala držati ritem, verjetno. Takoj po novičkah pa poskrbimo za malo torkove romantike. Prince in Purple Rain prihaja, še prej pa tudi o tem, da se bomo počasi lahko vozili po predsedniku Trumpu. V Maroku so po njem namreč poimenovali celo avtocesto. Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V stranki Resnica, ki je podprla interventni zakon, dovoljenja ustavnega sodišča, da se o njem izvede referendum, še ne komentirajo. V odzivu so zapisali le, da je bilo njihovo pravno stališče drugačno, a odločitev spoštujejo. Ustavno sodišče namreč ni odločilo, da je zakon protiustaven, temveč da o njem lahko odločajo ljudje. Kot so dodali, ves čas zagovarjajo neposredno izražanje volje državljanov. Za referendum o interventnem zakonu morajo pobudniki sicer še zbrati 40 tisoč podpisov. Policija medtem obravnava že peti primer suma požiga na širšem območju Žalca. Potem, ko so že v petek in soboto preiskovali sum dveh potaknjenih požarov, kjer je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, ter še dva požara minulo sredo, zdaj preiskujejo novega v sosednjem Šempetru v Savinski dolini. Podrobnosti še niso znane, prav tako ne, ali so primeri sumljivih požarov povezani. Ameriški predsednik Trump pa ima novo njemu v čast poimenovano znamenitost. Po letališču, avenijah, slavoloku in kulturnem centru so ga tokrat počastili zunaj Združenih držav v Maroku. Tam je kralj Mohamed IV. Dal po Donaldu Trumpu poimenovati čez 1000 km dolgo avtocesto, ki povezuje sever in jug države. Trump se je za čast že zahvalil in se veseli, da jo bo kmalu prepotoval v celoti.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 35 jih imamo trenutno v Vedrijanu, 34 stopin v Sežani in 29 na Vetelci. Se bo treba kaj ofrišati po službi, Mamorje je kužupca še vedno in ima skoraj 29 trenutno. Soča pa se počasi bliža 20-ici, kar se tiče jutrišnjih temperatur pa nas čaka najvišjih 38 stopin s prvimi ohladitvami v petek, ko bo ponekod zapadalo nekaj dežja.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Previdno vsi za volanom po primorski avtocesti, ker zastoje ostajajo med Uncem in Postojno proti nam. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
9: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem, ki ostajate z mano na Robinu. Na današnji dan pa so svoj prvi album posneli oni. Legendarni Pink Floydi, album, ki je začel in zaključil tudi eno veliko zgodbo skupine, ob njih pa je v istem momentu, v istem studiju, čez hodnik, ta čas štrene mešala še ena legendarna skupina, katera, tudi to prečekiramo po naslednjih, začenja pa Prince in Purple Rain.

0: Sofia. Alvaro Soler prinaša pozitivo na Robin z njegovo Sofia. Robin, poslušate torej in dragi moji, če se niste še stopili ali so vkli vgate po tej vročini, vam čestitam. Definitivno, meni mi laufa ventilator na polkno tukaj, sploh ker je ta teden čez Slovenijo očitno postavljena vročinska kupola. Arsov, Timotej, kdo jo je postavil čez nas? Kaj je ta vročinska kupola?
1: Da je nad nami v bistvu tak res obsežno območje z v bistvu kar zelo vročim zrakom nad nami in to potem tudi prispeva k temu vročinskemu valu, da je tako po dolžini pa tudi po temperaturah kar izjemen.
0: Aha, zdaj pa pravijo, da bo ta kupola naredila pri nas temperature, ki bojo v Evropi najbolj odstopale od povprečnih letnih v tem času. Je to res? In zakaj?
1: Ja, v bistvu je zdaj te dni res saj, kar se tiče anomalije, se pravi odstopanje od poprečne vrednosti, je res zdaj območje Alp, pa mogoče še malenkost širša okolica, tista, ki najbolj izstopa po temperaturi v Evropi. In to tudi za kar nekaj stopinj. To bo trajalo zdaj še vsaj pri nas. V notranjosti bo to trajalo še do vključno četrtka.
0: Okay.
1: Pri vas na Primorskem oziroma na Goriškem pa to osvežitev, ki prihaja v petek, ne boste tako občutili, ker bo prineslo tudi nekaj burje in ob tem tudi se ne bo to toliko ohladilo, kot bi recimo si želeli.
0: Mi smo pa lih računali, da bo kaj ohladil ta petkov dež. Še morje v Kopru ima toplih 29 zdaj.
1: Ja, tudi skok v morje ne bo preveč ohladil.
0: Ne bo, ne?
1: Tako da, ja. Mogoče kakšna Soča.
0: Soča, ja, evo, bo edina ta prava po moje, ja, Timotej. Tako da tanke majčke, kopalke in bežmo se ofrišati v našo bistroh čiplanin.

Alex Warren in Fever Dream, na Robinu Jakob z vami. Na današnji datum pa je ena danes najlegendarnejših skupin izdala svoj prvi album. Leta 1967 so Pink Floydi izdali svoj The Piper at the Gates of Dawn. Najbolj noro pa je, da so ga snemali v Abbey Road studiih, istočasno, ko so Beatlesi v sosednjem studiju ustvarjali Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Mislim, predstavljajte si ta hodnik, no. Na eni strani Beatles, na drugi Pink Floyd. Dve skupini, ki sta potem za zmeraj spremenili muziko. In to je bil edini album, ki ga je skoraj v celoti napisal Syd Barrett, genialni ustanovitelj skupine Pink Floydov, ki je zaradi psihičnih težav in pretirane uporabe LSD-ja že kmalo zatem potem zapustil band, kar pomeni, da se je ena največjih glasbenih zgodb vseh časov pravzaprav začela in končala na istem albumu. Pa dajmo slišati tiste, ki so jim ta čas razbijali čez hodnik, The Beatles in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uživajte!

0: Eros Ramazzotti in Aurora, komad, ki ga je napisal za svojo hčerko Auroro. Zdaj pa skočimo na Kras, kjer je že vse pripravljeno na že 54. izvedbo tradicionalnega praznika terana in pršuta. Kaj vse nam letos pripravljajo organizatori, slišimo kmalu. V jutrišnji oddaji pa v spredje postavljamo tole.
1: V Endegorica so se odzvali na burno dogajanje zadnjih dni, kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami.
2: Leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja nemogočega. Ne.
1: Odgovore bomo iskali s predsednikom uprave Urošem Blažico, z nami bo tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica Rok Mozetič. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator. Mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
8: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
9: Ma kje bo letos praznaval naš Tamali?
10: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
9: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.

0: se o velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Na Krasu je vse pripravljeno za največji dogodek v letu, dogodek, ki slavi dva paradna konja kraške kulinarike, teran in pršut. 54. tradicionalni praznik terana in pršuta, ki z uvodno prireditvijo pričenja ta petek v Sežani, bo vrhunec dogajanja doživel prihodnji konec tedna na prireditvenem prostoru v Dutovljah. Kaj pripravljajo organizatorji? Deni Ristovski.
6: Sobota začnemo že zgodaj zjutraj z wine run teranom, to je prvi vinski tek v Sloveniji, potem začnemo z lesarjanjem po kraških poteh, kasneje so pa tudi otroške delavnice za mali šefi Krasa, turniri v preškoli in zvečer imamo pa eno humoristično predstavo in kasneje pa tudi ta glavni koncert Jana Pestenjaka, Elvisa Jacksona in lokalne skupine Etere.
5: Pestro bo tudi v nedeljo, ko bo praznovanje svoj vrhunec doseglo s tradicionalno povorko.
6: Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki, bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brhinsko godbo, pomensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
5: 54. praznik terana in pršuta ima že dolgo brado. Začetki pa so bili skromnejši kot današnje izvedbe prireditve. Dolgoletni organizator Branko Može.
7: Praznik je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge sedanje Sežana 70 leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli Dutovlje. Izbrali sicer res je Dutovlje nekje na sredi. Te vinorodne dežele, to je bila stara šula, no in tukaj se je začel odvijati ta prvi praznik 70 leta. Ne? In se spomnite, kako se je to pripravljalo, da so urejali vse to delovce kmetijske zadruge in je bila pa že takrat kar velika odzivnost in velik obisk.
5: Tega se nadejajo tudi letos. Ob vrhuncu dvodnevnega dogajanja, ki bo v soboto in nedeljo 15. in 16. bo na voljo tudi brezplačni linijski avtobusni prevoz iz občin Komen in Sežana.
8: Krasen torek imamo zunaj, predlagam, da ga izkoristite na sončku. Morje je toplo, Soča friša in še do 8 bojo temperature zdržale nad 30. Jutri do povdan pa najmanj 21 stopin, popovdne pa soncem spet najvišjih in vročih 38.
4: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
8: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Če še kaj zasledite, slučajno pa nič 8 nič 22 55. Srečno pot!
4: Čas je za 4 hite v vrsti.
8: Ja, sama super muzika je na vrsti, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica pa obveščajo vse, ki živite v Šompasi, v Šmihelju, v Oseki, v Vitovljah in v Ozlani, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. Tako da opozarjajo, da je prepovedano zalivanje, pranje avtov in polnjenje bazenov med 6 in 10 uro in popoldan med 6 in 11 zvečer. Tako da dejte se raje ohladiti v kakšni reki ali morju, dokler ne prekličejo tega opozorila. Še prej pa muzika. Lara Kadiz začenja tokrat na 4 in Mojito.

Poti и Новдели. Радио Робин. Твои най-любви.

0: Yeah, Queenie in Another One Bites the Dust, na Robinu Jakob z vami. In če še niste rezervirali dopusta, mogoče vam bo to pomagalo pri odločitvi, če se še odpravljate. Objavili so lestvico najlepših držav na svetu za leto 2026 in na prvo mesto so postavili Grčijo. Marsikdo od vas je prav letos mogoče izbral za dopustniško destinacijo, na drugem mestu pa Nova Zelandija, na tretjem pa naša sosedna Italija, ki je bila letos prva tudi na evropskih lestvicah z najlepšimi pupami. Tako da, če imate še kaj dopusta ali pa se odpravljate kam pohajat, Italija je bližej.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
12: Počas, vse se da naučit.
13: Morganhausel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Suspicious Minds za konec četrte popoldan, naslednjo pa skočimo z njimi. ZZ Topovsmin, Give Me All Your Loving. Še prej pa tudi o tem, da je bil eden najbolj pričakovanih romanov v Ameriki, za katerega se je te dni borilo več, kar več deset založb, bil verjetno ustvarjen z umetno inteligenco.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem je pod nadzorom, ponekod ostajajo še manjša žarišča. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo zato ob 22. preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki ga je aktiviral v petek. S tem je omogočil pomoč pri gašenju iz vse države, ko je bilo vsak dan na terenu okrog 100 gasilcev ob pomoči iz zraka. V zmanjšenem številu bodo na terenu še do prvega dežja, ki ga bo dokončno pogasil. Več kot 500 gasilcev pa se prav tako že 5 dni bori s požari blizu Aten. Sinoči so jih uspeli nekoliko omejiti, a zaradi visokih temperatur in vetra ostajajo previdni. Poleg grških je danes tam še več 10 francoskih in romunskih gasilcev ter več kot 30 letal za gašenje. Ob njih pa grška vojska, ki iz težko opremo koplje proti požarne jarke in z izsekavanjem utira pod gasilcem. Do zdaj je gašenje zahtevalo življenja 5 gasilcev, med njimi 2, ki sta umrla v trčenju helikopterjev. V Ameriki pa je v vodo padel izid težko pričakovanega knjižnega prvenca. Za izid romana Jerryja Felada z naslovom Pokliči me, da skrijem truplo se je na dražbi borilo kar 14 založb. Na koncu pa je največ $2 milijona ponudila založba Minotaur. A kljub temu izšla ne bo, saj kot so zapisali, niso več prepričani, kako je roman nastajal. Drugače povedano, ali je pomagala umetna inteligenca. Avtor to sicer zanika, njegov agent pa trdi, da je knjiga kljub temu osupljivo dobra.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Toplo in vroče bo ostajalo še do 8, potem pa bo počasi padlo pod 30 stopinj, zjutraj nas čaka najmanj 21, čez dan pa spet vročih 38 in sončno. Podobno pa bo tudi do petka, ko nas čakajo prve padavine in z njimi ohladitve.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti. Vozite pridno in previdno tako še naprej.
1: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. A veste, da sem gotovo, kje so doštudirali naši politiki? So skakali, se smejali, špricali in piskali in dobili diplomo za to. Ja, preverimo po 2 naslednjih. Začenjajo pa ZZ Topovci in Give Me All Your Loving.

Ditka, ne bodi kot drugi, ja, za tiste, ki niso kot drugi. Mednarodni teden klovnov je in sem zvedel jih kar nekaj, kar me je prav šokiralo, dragi moji. Dejansko obstaja šola za klovne. Ja, ne samo tečaj, prav profesionalna šola. V Ameriki so imeli celo znameniti Clown College, kamor si moral narediti sprejemne izpite, potem pa si se učil žongliranja, hoje na hoduljah, akrobacij in predvsem tega, kako ljudi nasmejati. Pa tudi v Evropi še obstajajo profesionalne šole za klovne. Ena najbolj znanih je francoski Le Samovar, kjer se lahko celo izobraziš za poklicnega klovna. Se pravi, eni diplomirajo za zdravnike, drugi za odvetnike, eni pa za profesionalne klovne. In zdaj veste, kje so doštudirali naši politiki.

0: Duele El Corazon na Robinu smo in v družbi naše dopoldanske voditeljice Špele danes ona. Gorenka, pevka, voditeljica, pisateljica, planinka in še marsikaj, Manca Izmajlova, ki je danes predstavila tole novost. Komad Pojdiva na goro, v katerem sodeluje, dragi moji, glasbena smetana iz cele Slovenije.
1: Besedilo Prekmurec Feri Lajšček, zapela Gorenka, moj mož je Izolan, sicer mislijo večno, da je Rus, čeprav. In tudi cel komad je bil posnet na Primorskem in so tudi super glasbeniki.
2: Tako?
1: Prvega bi omenila seveda Bora Zuljana, ki je legenda kitare in je tudi prispeval ta solo Top Gunovski iz 90-ih feeling. Meni je noro všeč. Potem Jadran Ogrin bas kitara, moj mož je igral vse te sintesajzerje, Moreno Butinar, bobni, Lara Baruca, back vokali, tako da v bistvu
2: odlična zasedba.
1: Res super, no, tako, super. Ta prav komad.
0: Ja, res ta komad, ko ga rabimo v teh cajtih, da nas dobesedno dvigne. Energijo, mislim, dejte, no. Za naslednjega pa ne obljubim, da ne bo kaj drugega. Dire Straits in Walk of Life.

0: Def Leppard in Pour Some Sugar on Me. Ko se bližamo polovici ure v nadaljevanju, pa tudi v nenavadnem, ropu, ki se je zgodil v Grgarju.
1: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno popoldne voščim Vanja Terkman. Regijska razvojna agencija Severne Primorske vabi vse, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo, da se vključijo v brezplačni 4-mesečni program usposabljanja podjetno na dizive, Poni Goriška. V Ajdovščini in v Idriji bodo kmalu oblikovali novi skupini z 10 udeleženci, ki bodo v času zaposlitve na Regijski razvojni agenciji Severne Primorske razvijali in uresničevali svoje podjetniške ideje. Prijave za skupino v Idriji so odprte še do ponedeljka, 10. avgusta, za skupino v Ajdovščini pa do torka, 11. avgusta, je povedal direktor omenjene agencije Matija Ukmar.
3: Program Poni se tokrat zadnjič v tej finančni perspektivi izvaja na teh dveh lokacijah za obdobje po letu 2027. Ostaja nekoliko nejasnosti, ali se bo ta program še vedno izvajal. Tako da mi bi predlagali vsem, ki imajo kakršnokoli podjetniško idejo, da oddajo vlogo na razpis. Naši notranji in zunanji mentori bodo poskrbeli za obsežnim programom izobraževanj, da bodo deležnici pridobili vsa potrebna znanja, da bodo potem lahko samostojno nastopili na svoj podjetniški poti.
2: Cilj projekta je spodbuditi nastanek novih podjetij, ki jih bodo udeleženci razvili s pomočjo podjetniškega usposabljanja.
3: Mogoče bi še omenil, da gre za zelo uspešen program usposabljanja, no, iz katerega je vzkliknilo že kar nekaj podjetij in tudi izkušnje dosedanjih udeležencev so bile izredno pozitivne in so ta program tudi priporočali.
2: Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije.
4: Še k kroniki. Novogoriški policisti so danes dopoldne nekaj pred 10. uro prejeli obvestilo o tatvini starejše zamrzovalne skrinje pred trgovino v Grgarju. Po dosedanjih ugotovitvah je neznani storilec med četrtkom in petkom pretekli teden v jutranjih urah izpred zadnjega vhoda trgovine odtujil zamrzovalno skrinjo neznane znamke in jo odnesel neznano kam. S tem je gospodarsko družbo oškodoval za približno 1000 evrov. O kaznivem dejanju sta bila obveščena pristojna pravosodna organa, policisti pa okoli liščine tatvine še preiskujejo.
5: Krasen torek imamo zunaj, predlagam, da ga izkoristite na sončku. Morje je toplo, Soča lepo friša in še do 8 bojo temperature zdržale nad 30, ko jutri do povdan pa najmanj 21 stopin, popovdne pa soncem spet najvišjih 38.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
5: Promet v bližini še naprej poteka brez posebnosti. Srečno!
1: Radio Rubin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V Triglavskem narodnem parku tudi letos pripravljajo pester poletni program z brezplačnimi vodenji, filmskimi večeri, koncerti in drugimi dogodki za vse generacije. Kaj vse obiskovalce čaka v prihodnjih tednih in zakaj se splača obiskati enega najlepših kotičkov Slovenije, nam bo povedal Edvin Kravanja, višji naravovarstveni svetovalec. Lepo pozdravljeni. Torej, za začetek povejte, prirejate obilo dogodkov, kaj lahko pričakujemo in kdaj bodo dogodki potekali?
2: Ja, to se gre. Utečene dogodke tekom poletja, ki jih organiziramo v Triglavskem narodnem parku. Tako da, če greva po vrsti, v soboto 8. augusta zvečer ob 19. uri imamo projekcijo filma Triglav pot odrešitve tukaj v domu Trenta. Potem takoj drugo jutro, v nedeljo ob 8. imamo tradicionalni pohod z naslovom Etnologija planinskega pašištva. Šli bomo tokrat na planino za skalo, to je nad vasjo Soča. Zberemo se pa na malih koritih Soče v Soči. Potem najdaljšo obrado ima prav gotovo, imajo vodenja po Soški poti v juliju in avgustu vsak četrtek ob 9, ker je zbirno mesto pri izviru Soče, pri Koči. Poleg tega pa naj omenim še ponedeljkova vodenja po Tolminskih koritih ob 13. uri v sodelovanju s Turizmom Dolina Soče. In še na koncu, letos imamo eno zelo odmevno obletnico v Trenti, in sicer 100 let Alpskega botaničnega vrta Julijana. No in vse do 5. septembra pod okriljem pri Slovnega muzeja Slovenije potekajo različni dogodki.
1: Komu pa so namenjeni, kdo se jih lahko udeleži?
2: Vse obiskovalce, ki so trenutno, pa tudi domačine, ki so pač trenutno, vemo, da je obisk izjemen posočja, tako da udeležba je ponovadi kar zvidljiva.
1: Je to prva izvedba dogodkov, mogoče so že kakšne misli za naprej, glede na to, da je dobra udeležba?
2: To že leta traja, ne? Tako da so vsi dogodki, vsa ta vodenja, filmski večeri so kar utečena zgodba. In sem pripričan, da bomo pač tradicijo teh dogodkov, pa mogoče še kakšna drugega, ne vem, s kako drugo tematiko, da bomo to nadaljevali, ker z obiskom smo zadovoljni in pač to je tudi v Trenti sami velika popestritev za obiskovalce.
1: Okolica je tudi sigurno prepričljiva in tudi s tem privabi obilo obiskovalcev.
2: Seveda, predvsem najbolj atraktivne naravne znamenitosti, ne, s tem, da moram pač moram pojamrati, ker je letos obisk izjemen, se pravi, tres obiskovalcev, kar je malo težko obvladati.
1: Edvin Kravanja, najlepša hvala, želim vam uspešno izvedbo dogodkov in lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam, srečno.

0: Nekaj priložnosti za osvežitev, tisto prireditveno namreč ponuja tudi ta teden, kam se lahko odpravite z možgani na off. Radio Robin ponuja naslednje predloge. V sklopu poletja na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici, nocoj ob 20. karaoke večer za vse, ki imate talent ali pa se hočete zgolj kvalitetno zabavati. No, jutri na ploščadi Silvana Furlana pa ob 19. uri začne otroški in party program Dejan Dogaja. Jutri ob 21. vas vabijo tudi v prosvetni dom na občine na glasbeno poletje v Kraški večerni svežini pod openskim nebom. Tam bo nastopala skupina Help Beatles Tribute, na najboljših cover band skupine Beatles. Kot rečeno, ob 21. ravno tako ob 21. jutri na gradu Kromberg pa festival glasbe sveta. Jutri nastopa Darko Rundek kvartet skupaj s predskupino ob 21. V četrtek vas ravno tako festival glasbe sveta vabi na grad Kromberg, tokrat ob 20. ko začnejo skupaj z Niko Prusnik in bratji Poljanec. Ob 21.30 pa nastopajo The Peacemakers. Ob 20. v četrtek v sklopu festivala poletje v Kobaridu koncert orkestra harmonikarjev Bučar in Akustik Quattro. Ob 20.30 v sklopu bovških poletnih večerov bovcu v četrtek pa koncert skupine Crklani. Še enkrat zavijemo na ploščad Silvana Furlana, goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana. V četrtek ob 20. igra skupina Šporoni, ob 21. pa skupina Dmav. Še vedno pa lahko na gradu Štanjel si ogledate razstavo Vtisi nevidnega, no poleg tega pa vas vabijo tudi na eno posebno začasno razstavo z naslovom Grad Štanjel nekoč in danes, na kateri so razstavljene fotografije gradu pred in po drugi svetovni vojni ter novejše fotografije, ko je grad že prenovljen. Razstava bo predvidoma na ogled do nedelje 13. septembra. Do 31. avgusta si lahko v galeriji dvorca Lantieri v Vipavi ogledate fotografsko razstavo Antona Tratnika z naslovom Geometrija pogleda, do 13. septembra v Pilonovi galeriji Ajdoščina pa razstavo Silvestra Komela. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Casino Picasso, sac de dămpădarea petin și de sătinci Hisense televizor. Și sternă, și televizor eu să modă, și în augusta. Zlata Sreća, Casino Picasso.
1: Pripravite se na spektakl. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in Velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

teden, ker sem ne prilagojen. Če hočeš v življenju svojem dobro skozi prit, vsakemu se stanju mora znat prilagodit. Če boš v Boga v svojo vest in se načel držav,

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po navalu migrantov v Sevto so se sestali evropski notranji ministri. Potem, ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom niso načrtovani, pa sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump včeraj zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Šel v Triglavsko pogorje, kjer so sinoči reševali prestrašene Italijane. Mladi pohodniki so namreč sredi noči na poti z planine Blato na planino Laz srečali trop volkov. Ob tuljenju niso upali nadaljevati poti in so preklicali bohinjske gorske reševalce, ki so jih varno pospremili na izhodišče. Kot so dejali, so srečanja z volkovi sila redka, ker se nas bojijo bolj kot mi njih in tudi tokrat so pobegnili v noč.
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Zaradi okvare vozila pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, previdno. Zaprta je tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče. In pa še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce Bled. Varno pot.
2: www.robin.si.
4: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Radio Robin in 62 minut.
2: Na Radio Robin se v naslednjih minutah zopet podajamo med malce bolj lahkotne poletne teme. Vanja Trkman in Uroš Simčič bova v vaši družbi. Mesec avgust je na Krasu v znamenju največje prireditve, ki časti dva paradna konja kraške kulinarike, Teran in pršut. Govorimo seveda o tradicionalnem prazniku Terana in pršuta, ki bo letos že 54. po vrsti. O pomenu praznika ter o letošnjem dogajanju spregovorimo z organizatorji praznovanja. Nadaljujemo pa tudi z obiskovanjem kampov na severnem Primorskem. Tudi v Vipavski dolini jih imamo kar nekaj. Tokrat smo se na obisk odpravili v kamp David v Maloše ter v kamp Tura v Gradišču pri Vipavi. Kaj ponujejo, kakšni gosti jih obiskujejo in zakaj je vredno priti k njim, tudi o tem, da oddaji, ki pa jo začenjamo pri grozdju v sadovnjaku. Se sliši morda narobe kombinacija besed grozdje in sadovnjak, no morda niti ne, če govorimo o namiznem grozdju, ki ga prideluje Aleksij Mavrič iz Goriških Brd, ki je en večjih pridelovalcev tega sadeža v Sloveniji. Zakaj je prišel na idejo o namiznem grozdju in kakšni so izzivi pri pridelovanju letega, je skupaj z Aleksijem Mavričem spoznavala naša Vanja Trkman, ki je tudi ugotavljala, da je namizno grozdje dosti bolj zdravo, kot smo bili včasih prepričani.
3: Ja, zdaj tako je, ne, ko so začeli, bom rekel, analizirati, kaj vse različno sadje vsebuje in kaj pomaga za ljudi, so začeli, bomo rekel, po analizah govoriti, da je veliko mineralov, antioksidantov, bom rekel, zdravilno je, ne, tudi določene kure so z grozdjem, pa tudi z drugim sadjem, ne, ali pa zelenjavnimi tiste šejki, ki delajo. Ta način razmišljanja je zelo dobrodošel zaradi tega, ker spodbuja domače sadje, domačo pridelavo in sveže zaužito ima ne več hranljivih snovi, bodi si zelenjava in sadje.
4: Zakaj pa je ta vrsta, bomo rekli prav namizno grozdje, dobra ali pa po čem izstopa?
3: Mi smo se odločili, ker smatramo, da manjka. Zelo veliko grozdja namiznega se uvaža iz tujih držav. To je
4: Turčija.
3: Bil začetek, ne, in ne več iz Italije, predpostavljam. Ne. Začeli smo razmišljati, da bi naredili sadovnjak namiznega grozdja, zaradi tega, da vidimo, če sploh imamo pogoje za tržno pridelavo, da smo sploh rentabilni. Ta sadovnjak je narejen točno en hektar, zaradi tega, da imamo točno kontrolo nad stroški in tudi koliko se iztrži iz samega vinograda.
4: Se pravi, pilotno ste zdaj šli v to in potem vi boste videli, kakšne rezultate bo dalo. Tudi v okviru enega projekta evropskega oziroma kandidirali ste za evropska sredstva. Koliko je stala recimo postavitev tega sadovnjaka?
3: Mi smo kandidirali na nepovratna sredstva pri samem kandidiranju in zasnovi, preden smo sploh začeli, smo rabili 4 leta. Mi smo zgubili 4 leta samo za pridobivanje razno raznih dovoljenj in odločb in že s tem smo zgubili neko določeno tržno vrednost na samem trgu. Sicer z našo ustrajnostjo in trmo, bi rekel po domače, smo prišli do tega, da smo v 4. letu uspešno pridobili odločbo, pravzaprav smo dobili nepovratna sredstva, odločbo za nepovratna sredstva, sicer se je pol za pri investiciji, se pravzaprav pri denarju. Tudi same banke niso bile prav preveč naklonjene tem našemu izzivu. Smo kar kljubovali verjetno 1,5 leta od banke do banke, spraševali, če nam bi prišli nasproti za premostitveni kredit. Pol na koncu nam je le uspelo in smo ta sadovnjak realizirali. Nepovratna sredstva so bili iz naslova vinograda približno 30 tisoč evrov. Končni strošek danes sadovnjak tako kukor zgleda, pa je 106 tisoč evrov.
4: Če se ozremo na krog, v bistvu ne vidimo prav razlike takoj med običajnim vinogradom in sadovnjakom namiznega grozdja. Po čem ga prepoznati na prvi pogled? Recimo?
3: Na prvi pogled nadaleč je trta, izgleda, ker je pač trta. Razlike nastajajo potem, od kje rastejo glave, ker more biti bolj dolge glave, zaradi tega, ker prva dva popa ni starodna. So določene specifike in zdaj sicer ta vinograd je v 3. letu rodnosti, je kumi začel delati in so rezultati že vidni.
4: Ko pa veliko pozornosti posvečate tudi pridelavi oziroma ekološki pridelavi, kako vam to uspeva? Vemo, da je težko na ta način.
3: No, ključen dejavnik vsega tega, ko smo razmišljali o namiznem grozju, kot trti, zaščita proti peronosporju, idiju in raznim škodljivcem, smo začeli razmišljati o sami zaščiti, ampak alternativa zaščite. In smo prišli do samega spoznanja, da mogoče mi ne rabimo trto zaščititi pred boleznimi, ampak da bi se sama trta začela boriti proti razno raznim boleznim. Tako da smo prišli do nekih proizvodov, kateri so ekološki certificirani s temi preparati. Spodbujamo samo rastlino, da je toliko, da je toliko močna in da je odporna do oidija, peronospore. Sicer so vedno neke male količine, bom rekel, žvepla ali pa bakra, ampak v zelo, zelo majhnih količinah. Tako da mi ne nasičamo, bom rekel, grozdje z težkimi kovinami ali tako naprej.
4: In kakšen je odziv na trgu, ste že preizkusili malo teren?
3: No, tako je. Letos je prvo leto, ki je, bom rekel, količinsko malo več, tako da bomo začeli na trgu biti v naslednjem tednu, kjer bomo začeli tudi z obiranjem. Tako da predpostavljam, da bo odziv po času, prvo je spoznavanje po okusu, ker okus je, je zelo dober. In drugo je tudi to, tudi s tem namenom ste tudi vi danes tukaj, da se po času, da ljudje začnejo spoznavati, kaj mi ponujemo. Ne ponujemo estetiko, ne ponujemo mi lepo, mi ponujemo zelo dobro, pravzaprav nekaj, kar sploh še ni na trgu.
4: Pravite, da so taki hrustljavi grozdi oziroma sam okus je drugačen.
3: Ja, sam okus je drugačen, ampak namizno grozdje je, se ceni po kakovosti in kvaliteti, če je grozdje okusno in hrustljavo. Pri nas mi imamo že srečo, da smo v Brdih, ker imamo flešasta tla in imamo zelo veliko rudnin, se pravi, da imamo veliko antioksidantov, mineralov in tako naprej. Ampak poleg tega imamo še to, da na samem namiznem grozdju do dodatno so bolj hrustljave jagode, ker imamo taka tla.
2: Tole je bil Aleksi Mavrič, predelovalec namiznega grozdja iz Goriških Brd. V nadaljevanju pa še nekaj besed o tem sadežu. Spregovorimo s svetovalko, specialistko za sadjarstvo in lokarstvo Zavoda za kmetijstvo in gozdarstvo Nova Gorica, Ano Leskovšek.

0: Spoštovani Robin, poslušate, ko se v teh minutah posvečamo na vse zanimivemu sadežu, ki si pri nas morda še lotira svojo pot, ja, dobesedno na mizo. O namiznem grozdju teče beseda, v preteklih minutah smo se sprehodili po prvem sadovnjaku namiznega grozdja v Brdih, skupaj s pridelovalcem Aleksijem Mavričem. Ta trenutek pa je v moji družbi Ana Leskovšek, svetovalka, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica. Torej, namizno grozdje kot nekakšna tržna niša, bi lahko rekli. Koliko pa ga je v Sloveniji, koliko pridelovalcev, koliko se ga pridela?
1: V Sloveniji smo nizko samooskrbni s pridelavo namiznega grozdja. Pridelujemo namizno grozdje samo na 30 hektarjih. To je sicer, površina se je sicer od leta 2015 do 2025 povečala za dvakrat, ampak kljub temu pridelamo samo 163 ton grozdja, uvozimo ga pa med 13.000 in 15.000 ton. Poprečen Slovenec na leto poje 4 kg grozdja, Italijani precej več, recimo 13,4 kg grozdja, tako da imamo velik razkorak med tem, kaj pridelamo in koliko pojemo.
0: Kakšne pa so recimo lastnosti tega sadeža, kakšne kriterije morajo pridelovalci ubrati, da ga lahko sodimo potem, da je res tisto pravo namizno grozdje?
1: Delo je pravzaprav precej vinogradniško, razmišljanje pri pridelavi pa je zelo sadjarsko, ker poleg tega, da so kriteriji drugačni, kot recimo sortna značilnost, hrustljavost jagod, debelejše jagode, mora biti ta sadež tudi res brezhiben, da prije na polico prodajamo svež sadež, ne za predelavo. Veliko je ročnega dela, odbiranja, hlajenje in potem pakiranje po obiranju, kar je razlika med grozdjem za vino in grozdjem za na mizo.
0: Torej, kakšen pa je sam postopek pridelave tega sadeža, no, če se mu malo omenimo?
1: Pravzaprav je pridelava precej podobna pač kot v vinogradu, še vedno je to žlahtna vinska trta, še vedno je vinograd, ki je pravzaprav, glede na to, da je to sadje, sadovnjak oziroma nasad na namiznega grozdja, je pa kar nekaj razlik. Prva je zagotovo skorenjeno namakanje, da dobimo dovolj velike grozde, dovolj debele jagode. Potem uporabljajo se protitočne mreže, folije proti preveč padavinam.
0: Kako pa je recimo, glede na to, da smo sredi tega vročinskega vala odporno na sonce oziroma na vročino, toploto?
1: Zdaj v tem sadovnjaku vinogradu v Brdih se grozdje precej dobro drži, je pa vinograd namakan. Seveda so pač vidna zabarvanja od sonca, kjer je grozdje malo temnejše, ampak to se po pravilniku o kakovosti grozdja niti ne šteje za pomankljivost. Ni pa recimo vsaj sorte, ki jih predeluje Aleksij Mavrič, se zaenkrat dobro držijo pri tej vročini.
0: No, omenili smo že Aleksija Mavriča, koliko pa je predelovalcev namiznega grozdja v Sloveniji oziroma na našem koncu tudi?
1: Vseh skupaj predelovalcev v register je upisanih 144. Zdaj predelovalci se morajo v register upisati, ko pridelujejo namizno grozdje na površini 500 kvadratnih metrov ali več, tako da v tem registru so tak ima večji predelovalci, pravi 500 kvadratov in več. Imamo pa v Sloveniji velikih pridelovalcev, če lahko rečemo velikih, se pravi en hektar ali več, zelo malo jih lahko preštejemo na prste ene roke. Večina pridelave namiznega grozdja je v bistvu konvencionalne, tako da ta sadovnjak vinograd v Goriških Brdih je v bistvu prvi in zaenkrat edini večji ekološki vinograd sadovnjak v Sloveniji.
0: No pa morda še čisto za zaključek eno tako bolj osebno vprašanje, katero namizno grozdje vam morda najbolj všeč?
1: Sorte namiznega grozdja so tako po okusu, kot po barvi, kot po hrustljavosti, kislini, sladkosti, res zelo pestre in zanimive in ne bi rekla, da katero preferiram, da se ne bom kateri sorti zamerila, po naravi tudi nisem zbirčna punca.
0: Odlično, Ana Leskovšek, zdovalka, specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo iz Kmetijskega gozdarskega zavoda Nova Gorica. Najlepša hvala in seveda naj bo namiznega grozdja čim več.
1: Hvala.
2: Ostanite v naši družbi še naprej. Nadaljevanje današnjega druženja nam prinaša še obisk dveh kampov v Vipavski dolini, kampa David iz Maloštr, kampa Tura iz Gradišča pri Vipavi. V zadnjem delu oddaje pa se podajamo na Kras, kjer bomo se prepričali, da je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. tradicionalni praznik terana in pršuta.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman, ki se danes oglašam iz kampa David v Malovšah, v moji družbi pa istoimenski gospod, ki je zadolžen za vse, verjamem v kampu, pa še kaj več. David, dobro dan.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Koliko časa že pravzaprav tu skrbite oziroma prispevate k turistični ponudbi tega dela Vipavske doline?
1: Zdaj teče sedma sezona.
0: Kaj je bila odločitev težka, zakaj je padla ideja o kampu?
1: Odločitev ni bila težka, najbrž še enkrat se ne bi odločil zdaj. Zdaj jaz v turizmi nisem nikoli bil, je pa zmer sem to imel nekaj svojega in potem mi je pač porodila ta ideja, se ljudi raziskavati trh in nekako sem prš do tega, no, tako da ne vem.
0: Prele ste mi omenili, da tudi ideja za samo ime je padla tako, bom rekla, bolj spontano, oziroma ste razmišljali tudi o drugih variantah?
1: Sem razmišljal tudi o drugih variantah, seveda sem pol nekako je prišlo do tega, da gre za majhen kamp, gosti pridejo k meni, jaz jih sprejmem in se pri meni pač probajo počutiti, kolikor se da vredi, pač delamo na neko osebni stiki. No.
0: Odkot vas kaj obiskujejo turisti, obiskovalci, bom rekli, verjetno beležite predvsem tukaj iz Evrope ali tudi iz Slovenije?
1: Mislim, ja, predsezona je tudi slovenska, no. Je pa predvsem večina je tujcev, no. Lahko bi rekel, enih 80% je najverjetneje tujcev. V sezoni sploh lahko še kakšen procent več, drugače pa cela Evropa, ja.
0: Ko sem parkirala, sem videla oznake, zlasti Nizozemska je izstopala. So še kakšni drugi taki, ki prednjačijo?
1: Mislim, ja, no, najverjetneje prednjači zagotovo Nizozemska, drugače, ja, Nemci, Nemcov je dosti, tako da je pa tudi tu vredi, lokacija naša je pač dokaj tranzitna, tako da se ustavijo in če vide, da jim je lepo, lahko kaj podaljše, tako da nekako se pole ta zgodba polni oziroma kamp polni, ne zgodba in tako da ja.
0: Omenili ste ja tranzitna lokacija, pa vendar verjetno se potem tudi ustavijo ob kakšni točki, kam jih napotite recimo tukaj v bližini ali pa po čem povprašujejo?
1: Mislim, neverjetno je rene več za ta športni turizem, tako da v glavnem je kolesarjenje, pohodništvo, pa ajde tudi kulinarika. Kulinarika, kar se tiče tega, je pač te vinske degustacije, so redni na vsakem dnevnem urniku. Sodelujemo z dvemi vinarjami, ki jih pole pač tukaj prevzamejo in grejo na degustacije. Zdaj kolesarjenje, ja, jaz en tak fajn pač neka tura je ob Vipavi, pa se ustavi v Vipavskem križi, pa grejo malo še do Vipave naprej, tako da nekako zaokrožijo ta zgornji del Vipavske doline. No. Drugače pa po željah jim pač zrišem ture, če si odločijo neka težavnosti z zestami, električnimi kolesami, pač ni problema. No. Kar se tiče pa pohodništva, je to izhodišče v Ridi, tako da grejo s kampa direkt lahko v hrib. Drugače pa kakšno skozno, Otliško okno in take znamenitosti. No.
0: Veliko je govora v zadnjih letih, da se Vipavska dolina turistično razvija oziroma da ima še velik turistični potencial. Bi lahko rekli, da opažate v kampu več turistov v zadnjih letih?
1: Ja, jaz sem v EPRO 2020, v EPRO sem v koroni, tako da vsako leto beležimo neko rast. Zdaj ne morem pa reči, da beležimo rast nočitev. Mislim, da ne je še zmeraj prednjači kar ta tranzit, kar pa tudi meni ni slabo. No. Tranzitni hosti so tudi v redi. Zadovoljstvo mi je videti, da pač daljše tranzitni hosti najprej z eno noč, potem pa še naprej, kaj jim je pač v redi. Če nekako vreme ustreza, tu je tudi veliko pomeni. In če jih znamo mi usmeriti in seveda se z njim posvetiti, pole jih lahko zdržimo več časa. No. Kar se tiče ponudbe v Vipavski dolini, se razvija, zagotovo pogrešamo kakšne stvari, v glavnem gremo naprej. No.
0: Zlasti glede infrastrukture kolesarske?
1: Ja.
0: Če se še vrneva k samemu kampu, prav v zadnjem obdobju ste nekoliko posodobili oziroma dodali nekatere izboljšave, katere?
1: Ja, kamp smo odprli dokaj brez nekih vednosti, kaj vse rabimo, kako stvar poteka, tako da smo tudi naredili že v štartu malo premajhne sanitarije, zato smo zdaj ta blok se zidali nov sanitarni blok, no. In poleg tega smo dodali še nek prostor za druženje oziroma za malice, za kosila, zajtrka, si skuhajo predvsem kolesari, ki pridejo brez nekih večjih tovora ali kakorkoli, pač oprema, no, tako da jim toč tukaj posodimo za kuhanje pribor in hladilnike in tako, pač pole imamo nov sušilni pralni stroj, umivalnica, igrala, neko območje za počivati oziroma ležalnike in tako. No. na tak način.
0: Sedaj malo počitka ali že razmišljate naprej?
1: A počitka ni nikoli, tako da zmeraj še kaj menka. Prav nekih večjih stvari pa za eno leto vsaj njeno, upam.
0: Preden smo se odpravili proti novemu kampu, smo ujeli še enega od gostov. Obiskovalca iz Češke je najbolj navdušila prav njegova lokacija. Tako nam je povedal Milan.
2: Iskali smo kamp v bližini morja, saj zelo radi kampiramo. Ta nam je bil všeč, ker je od morja oddaljen le približno eno uro. Rezervirali smo ga prek češke spletne strani bestcamp.eu, kjer se nam je zdel najlepša izbira.
0: Kako pa se imate v Sloveniji?
2: Danes se vračamo domov, saj zaključujemo počitnice. To je bil že naš drugi postanek v Sloveniji in lahko rečem, da nam je tukaj zelo všeč.
0: Kaj pa navdušuje goste v kampu Tura na gradišču pri Vipavi? Tudi to boste izvedeli po tejle skladbi. Ostanite blizu.

0: Danes preverjamo utrip tudi v gradiškem kampu Tura. Z nami je Karmen Gregorič, ki skupaj z možem prevzeli ta objekt marca lani. Kakšen je utrip te dni? Odkot prihajajo gostje?
1: Utrip je zelo fajn. Gostje prihajajo večina iz Češke, Francije in Nemčije. Zdaj trenutno gostimo eno skupino 15 mladostnikov, ki so prišli iz Francije.
0: Kaj pa jih najbolj zanima tukaj? Po čem pa vprašujejo tudi lokalni izdelki, pridelki?
1: Zanima jih predvsem vina, kakšno oljčno olje.
0: Kako ste kaj začutili, kam? Prihajate tudi iz drugih vod, ste dejali, ne? Zdaj ste nekako že do dobra zakorakali v to zgodbo.
1: Kam smo začutili 100%, tukaj se dobimo in mislimo, da je to to.
0: Koliko pa je sicer tako zdaj zasedeno v tem poletnem času, verjetno je sedaj vrhunec sezone?
1: Zdaj se pripravlja vrhunec sezone, ja, trenutno je v kampu 60 ljudi in mislim, da pač rezervacije avgust je skoraj poln.
0: Kako ste pa kaj med letom odprti?
1: Med letom smo odprti celo leto, tako da tudi ko je bar zaprt, imajo možnost gostje narediti check-in online. Tako da tudi izven sezone poletne imamo kamp zaseden, sicer na 100%, ampak nekaj gostov se dobi.
0: Kako vas je sprejela tukaj lokalna skupnost, domačini?
1: Mi se tukaj počutimo dobro, tako da...
0: Odkot opažate, prihaja največ gostov in ne vem, kaj iščejo v tem kampu?
1: Zdaj, gosti prihajajo se posod. Tukaj iščejo mir, večina se odloči, ne vem, za plezanje, ferate, zelo radi hodijo na degustacije vin in potem pač obiskujejo bližnje znamenitosti, kot so Postojnska jama, Štanjel, Vipavski križ. Praktično vse se jim zdi blizu, no.
2: To potrjuje tudi Jeremy iz Francije, ki spremlja skupino najstnikov, katerih starši so zaposleni v enem izmed tamkajšnjih podjetij.
3: Z mladimi potujemo po Sloveniji. Odločili smo se, da se ustavimo tukaj in obiščemo jame, ne tistih najbolj znanih, ampak škocjanske jame. Pot smo začeli na Bledu, kjer smo bili 2 dni, na to 2 dni v Bovcu, ustavili smo se še v Vipavi, 2 dni bomo priživeli v Piranu, potovanje pa zaključujemo v Ljubljani.
4: And on the way back to Ljubljana.
0: Kako se imajo v Sloveniji?
4: It's really interesting and for me it's...
3: Zelo nam je všeč, sam sem v Sloveniji že tretjič, še posebej nam je všeč ta del države, ker je zelo miren, ljudje pa so izjemno prijazni, res se imamo lepo.
5: Vanja Trkman, najlepša hvala za tokratno kamp reportažo. Ja, še enkrat več se lahko prepričamo, da imamo v naših krajih kvalitetne kampe in izjemne osebe, ki v njih delajo in z njimi upravljajo. V nadaljevanju pa se iz Vipavske doline odpravljamo na Kras, kjer je že skoraj da vse pripravljeno na že 54. izvedbo največje prireditve v tamkajšnjih koncih, prireditve, ki slavi 2 paradna konja kraške kulinarike, tradicionalni praznik terana in pršuta. O pomenu praznika, zgodovini ter o tem, kaj nas čaka letos, smo se pogovarjali z organizatorji niza dogodkov, ki začnejo že ta konec tedna.

0: Na Radio Robin pa se v tem trenutku selimo na Kras, kjer v teh vročih poletnih dneh tudi iščejo senco in osvežito. Marsikdo jo najde v kateri izmed številnih kraških kleteh, kjer iz leta v leto zori odličen teran in se sušijo odlični pršuti. In ravno tema dvema paradnima konjama kraške kulinarike, kraševci že desetletja posvečajo prazniku Dutolja, praznik terana in pršuta. Niz prireditev, ki se v prihodnjih dneh začenjajo, svoj vrhunec pa bodo doživele prihodnji vikend na prireditvenem prostoru v Dutoljah. No, v moji družbi pa sta dva izmed organizatorjev domačinov praznika terana in pršuta, Neni Ristovski in pa tudi Branko Može, ki ga v tem trenutku prav lepo pozdravljam v moji družbi.
1: Dobar dan, živjo.
0: Torej, Branko, že 54. izvedba praznika, ki je globoko zakoreninjen med domačini pa tudi rednimi obiskovalci. Kaj ta praznik pomeni Dutoljam, kaj pomeni Krašovcem?
1: Pa, resnica je taka, da je tu največji praznik, pa tudi največja kulinarično-vinska prireditev na tem področju, Kraso pa tudi širše, pa tudi turistična prireditev, ne, ker tle se tudi predstavlja razno razne majhne obrti, kulinarika, in kot sem že prej rekel, ne, in se mi zdi, da je to res večja in mislim, jaz le teh koncev ne poznam, ne, in moram pa povedati, da sem tudi dolgo časa zdraven, tako da lahko je še te bolj zdravek srcu, ne.
0: No, kako pa se ga tisti starejši domačini spominjajo, oziroma vi, kot ste zdraven, že dolgo let spominjate, mnogo vas je sodelovalo pri sami organizaciji, že od samega začetka.
1: Ja, praznik, če lahko rečem, je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge tedanje Sežana v sedemdesetega leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli recimo Dutovlje. So izbrali sicer res je Dutovlje nekje na sredi te vinorodne dežele in so dobili prostor tukaj, ne vem, če poznate te zdraven, kamer je zdaj varovalni ta zavod. To je bila stara šula, no in tle se je začel odvijati ta prvi praznik sedemdesetega leta. Ne? In vem, da je bilo so tu, jaz sicer nisem prav avtohton Dutovc, ampak se spomnim, kako se je to pripravljalo. Takrat so urejali vse to delavce kmetijske zadruge in je bila pa že takrat kar velika odzivnost in velik obisk, moram povedati.
0: Kako pa se je praznik terana in pršuta skozi leta spreminjal? Vemo, da se je tudi nekaj let preselil k Objeglavo.
1: Ja, no vsej, z tega prostora pol je ratov tudi malo premajhen, pa tudi preblizu ceste in potem so to naši, takrat so bili strokovnjaki iz kmetijske zadruge, pa tudi tle lokalna skupnost Dutovlje, so se odločili, da naredijo, uredijo prostor tam zraven za šolo. Tam se je šola zidala pa delovalnica in potem je bil lihe na lepe dve take dolince in so rekli, dajmo najboljše tle. In takrat se je to urejalo, je bil praznik preseljen v Kobjeglavo. Moram pa povedati, da bo trvalo in temu tudi, da tudi v kmetijski zadruži začela ta volja padati malo za organizacijo, ker normalna organizacija zahteva nekaj časa dela in pa so rekli, dejte vi delati malo in pol tudi, ko bi hlavci so delali na 2-3 leta, no in na koncu se spet seli v Dutolju na nov ta zdajšnji preditveni prostor.
0: No in treba je povedati, da tukaj je ogromno prostovoljnih ur, volje in seveda tudi časa.
1: Tega pa sploh da nagovorim, ne, od čiščenja, priprave prostora, vem, da leta nazaj so še vsi vinogradniki, člani, mislim, pomagali, pa tudi, moram reči, tudi k tej zidalo tam, sedeli tiste betonske, tudi vse prostovoljno, traktori čistili prostore in, mislim, ogromno dela.
0: Imate vi morda kakšen poseben spomin ali pa anekdoto z praznika, ki vam je še dan danes ostala v spominu?
1: Ena taka je, ne vem, če je res, tako ljudi govorijo, če tle v tej dolini bilo, recimo, so bile dogovorjene, takrat je bilo blahajn, ne, samo ladnice so bile notri, so metali denar, ne, in pa je prišel eden mimo, rekel, fantje, tiste ožje, so rekli, zdaj bo zmanjkala nek 5 minut luč, no in včera pa varovalko, kar naenkrat se je najdlo tistih ladnice, tam ne vem koliko rok, ne, da tam, so počistili recimo blahajne in pali luč nazaj in so šli naprej, kot da ni ne. Malo zanimivosti.
0: Take in drugačne so se dogajale. No, pa morda za zaključek najenega pogovora, Branko Može. Kaj obiskovalce najbolj preseneti, ko prvič pride v Dutolje, ko prvič pride na praznik terana in pršuta?
1: Pa, meni se zdi zdaj eni normalno, da je Kras že itak zanimiv, ne, za obiskovalce. Pol se mi zdi in tudi pravijo, da je to eden lepših prireditvenih prostorov. Ma tudi ponudba, ne, tudi ljudje smo ratali v sebe zahtevni, ampak se mi zdi ta prisrčnost, prijaznost, domačnost in normalno treba skrbeti pa tudi za glasbo. Ne?
0: Skratka bi lahko rekli, da tukaj le doživimo Kras v malem.
1: Točno tako, ne? Prej sem pozabil povedati, če ne recimo, da tlek so važne zadeve, da se začela tle izbor vinske kraljice, recimo Terana, ne? Ker tu se je začelo tam 79. leta, ta ženska je prva in še zdaj naša kolegica ima zdaj 89 let. Ne? Tako da upam, mislim, in te kraljice smo tudi pol zbirali, želeli smo, da bi se zbiralo vsake vse eno leto enkrat, ne, in dobro, zdaj ima tu izprejela, tudi že prej imela, no, to strokovna služba vinogradniška, tako da imajo one v pristojnosti tega, da ne.
0: Branko Može, en izmed organizatorjev praznika Terana in Pršuta, najlepša hvala in uspešno izvedbo tudi letošnjega vam želim.
1: Ja, hvala in seveda, toplo vabim, itak, toplo bo itak, ne?
0: Tako ja.
1: Vabim se v dutole.
0: V nadaljevanju pa se z Denijem Istovskim in tudi še enim izmed organizatorjev praznika dotakneva še letošnje edicije največje kraške prireditve. Ostanite z nami še naprej.

0: Na Radiu Robin smo v teh trenutkih na Krasu, kjer so že v nizkem štartu pred skorajšnjim pričetkom največjega dogodka na območju tradicionalnega praznika terana in pršuta, leto že 54. po vrsti. V moji družbi je še en izmed organizatorjev, Deni Ristovski, iz domačih vrst. In ja, Deni, pozdravljen.
1: Pozdravljen tudi iz Krasa.
0: Letos bo praznik znova oživil Dutovlje. Kaj vse pripravljate in kaj obiskovalce čaka?
1: Letos pripravljamo en tak bogat program za popolnoma vse obiskovalce. Začnemo v ponedeljek z stand-up nastopom Perice, Gorinška in Ceneta Prevca. Potem v torek bomo naredili eno tako usmico za en dan, torej zelo kraško, tradicionalno. V sredo se selimo v Štanje, kjer se bo konzorcij kraških pridelovalcev terana predstavil v svoji zgodbi. Potem imamo pa v petek z Vina Krasom v Sežani na visoko kulinaričnem večeru na dvorišču.
0: In seveda vrhunec dogajanja sobota 15. nedelja 16. august na prireditvenem prostoru v Dutovljah, tudi tam bogat program.
1: Tako je. V soboto začnemo že zgodaj zjutraj z Wine Run teranom. To je prvi vinski tek v Sloveniji, zdaj ga v letošnjem letu izvajamo že drugič, tako da imamo že 700 kart. Dejansko je dogodek razprodan in bo zelo en lep dogodek. Potem začnemo z kolesarjanjem po kraških poteh. Kasneje so pa tudi otroške delavnice za mali šefi Krasa, turnirji v Briškoli in zvečer imamo pa eno humoristično predstavo in kasneje pa tudi ta glavni koncert Jana Plestenjaka, Elvisa Jacksona in lokalne skupine Etere.
0: No, nadaljuje se potem dogajanje tudi v nedeljo ravno tako na prireditvenem prostoru ob Dutovski osnovni šoli in kaj nam pa tam pripravljate? Tam pa se bo cel dan resnično veliko dogajalo.
1: Tako je, tam se pa začne, že zgodaj zjutraj se začne z pohodom po Teranovi poti, potem se pa odpre Kraška tržnica na placu in Kraški mozaik in seveda tudi na prireditvenem pride Kraška vas, kjer se predstavijo kraški pridelovalci. Ena med največjimi letošnjimi novosti je tudi, da smo uspeli dobiti vse tri šole, ki se ukvarjajo z učenjem harmonike, tako da pričakujemo okoli 100 harmonikašov. Zraven imamo v povorki bomo imeli tudi kraško pihalno godbo, brkinsko godbo, komensko in divaško z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji kraški povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
0: In seveda pomemben za vse poslušalke in poslušalce, ampak tudi za vse obiskovalce, seveda tudi večerni program, da se bo kaj zaplesalo in se pozabavalo. Kaj pripravljate na odru?
1: Tako, na odru bosta bila Isto Gustinčič in Tomaš Klepač, kjer bojo vodili program, kasneje proti večeru se bojo pa zvrstili Dejan Bunjak in Brendijeve Barabe ter Risjaki. Seveda smo pa najbolj, ker smo ponosni, je to, da smo poskrbeli, da so avtobusni prevozi tako v soboto in nedeljo iz občine Komen, Sežana in tudi ostalih občin.
0: Toliko je dogajanje, da ga je skoraj da nemogoče zajeti v eni oddaji, pa vendarle, kje lahko obiskovalke in obiskovalci vašega praznika dobijo natančnejše informacije?
1: Za vse informacije priporočamo Facebook stran praznika Terana in Pršuta, ter seveda spletna stran teran in pršut.si.
0: Tole je bil Deni Ristovski, en izmed organizatorjev praznika Terana in Pršuta. No, za zaključek, Deni, še eno zaključno povabilo našim poslušalkam in poslušalcem Radija Robin v Dutovlje.
1: Vabljeni vsi obiskovalci na eno dobro feto pršuta in en odličen teran v soboto in nedeljo v Dutovlje.
0: Ter seveda na odlično zabavo. Še enkrat najlepša hvala in uspešno izvedbo praznika vam želim.
1: Hvala.
2: 62 minut na Radiju Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
1: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Predsednica Pirc Musar, nisem bila pripeta in to je bila velika napaka. Za televizijo Slovenija je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je voznik njenega kombija zaradi premajhne varnostne razdalje trčil v spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, kar je tudi plačala zlomljeno ključnico. Na kritike, da se je z njo peljala nevarovana tretja oseba, pa odgovarja, da je to dovoljeno po posvetu z varnostno službo, ljub temu pa ta ostane nevarovana. Na Tajskem pa je po ožigu smrtonosne meduze umrl 13-letni deček. Minulo soboto je plaval ob plaži Ban Phai Tha na jugu države, ko ga je opekla morska osa oziroma škatlasta meduza, ena najbolj strupenih meduz in ena najbolj strupenih živali nasploh na svetu. Včeraj so zato na Tajskem zaostrili varnostne ukrepe, vključno s stalnim spremljanjem stanja ob plažah. 2000 Bavarcev pa je pihalo in trobilo za nov svetovni rekord. V četrtek ob 9. zjutraj se je 140 godbna pihala zbralo v Nürnbergu pred cerkvijo svetega Jakoba. Svoj repertoar več kot 2000 skladb so neprekinjeno igrali rekordnih 72 ur. Godbe so se menjale vsako uro in pol, tekoče in brez sekunde tišine. Ta je na zmagovito veselje ter olajšanje godcev in poslušalcev le nastopila v soboto zjutraj.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, temperature se bodo spustile na 15 do 19 stopinj, v mestih pa bodo ostale na 20. Jutri bo spet sončno in vroče, pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Popoldne bo v hribih nekaj kopaste oblačnosti, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Na pomurski avtocesti ostaja zaprt vozni pas proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Nekaj krajšega zastoja je še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce-Bled. Varno pot.
8: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
6: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
5: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Robinova zabava. 5. september.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Športen pozdrav vam, v Robino Veter pošiljam Vanja Terkman. Začnimo tam, kjer se te dni piše zgodovina slovenske odbojke. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v elitni ligi narodov osvojila tako želeno prvo medaljo. Po polfinalnem porazu s Poljsko so Slovenci v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagali Japonsko in se razveselili bronastega odličja. Ja, ekipi sta sicer redni tekmici v Ligi narodov pred to tekmo, sta se Slovenija in Japonska pomirili 7-krat, Slovenci pa so slovili doslej le enkrat leta 2021 v Riminiju. Od leta 2022 naprej so bili vselej uspešnejši Japonci, zato ima tokratna zmaga še toliko večjo težo. Kaj so po zgodovinskem uspehu povedali varovanci Fabija Solija? Rok Možič, ki je dosegel 22 točk, je takole strnil občutke.
2: Ja, četrtič je očitno srečno, tako da zaslužili smo si z vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosna, zelo težka tekma, videli smo, kako igrajo Japonci in da so zelo nevarni za nas, ampak mislim, da smo bili vrhunsko pripravljeni. Skoraj mi smo igrali njihovo igro, lahko rečemo, dosti dotikali obloko in se branili, na koncu je bilo to dovolj. Evo, ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let in zdaj nam je več noben ne more vzeti.
1: Janko Zamirnik je prispeval 10 točk.
3: Ja, res lahko rečemo končno, ne sad. Dobra tekma. Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka. Delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale. Ta medalja je nekaj fenomenalnega delo. Dolgo poletje je za nami in jaz si želim, da bomo uspeli to, kar smo do zdaj gradili, graditi še naprej in doseči še kaj lepega.
1: Uroš Planinšič pa je priznal, da so čutili velik pritisk in močno željo, da bi končno osvojili medaljo.
4: Seveda, v tekmo nismo stopili z pričakovanjem, da moramo zmagati. Zadali smo si le cilj, da pustimo maksimum od sebe, da z dobro tekmo zaključimo VNL in da si na koncu ne moremo nič očitati, ne glede na rezultat in vztrajali smo dovolj dolgo, tako da nam je končno uspelo in res smo presrečni, tako da to je lahko samo dobra popotnica za naprej in šot samo zavesti za ekipo in verjamem, da po zasluženi pauzi se bomo vrnili z še več motivacije kot sedaj in začeli priprave za evropsko prvenstvo, da še nadgradimo predstave, ki smo jih kazali v Ligi narodov.
1: Slovenci so na zaključni turnir pripotovali kot tretji nosilci, v rednem delu tekmovanja pa zabeležili 10 zmag na 12 tekmah. To je bil njihov peti nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice. Po 3/4 in 1/7 mestu pa so tokrat v zbirko dodali še prvo medaljo v Ligi narodov, bronasto. Ja, pridih ima pa zlate, kot je bila tudi včerajšnja zlata medalja, ki so se veselili mladi slovenski košarkari na evropskem prvenstvu do 18 let v italijanskem Trentu. Del tega zgodovinskega uspeha je tudi Novogoričan Jan Močnik, pomočnik selektorja reprezentance, ki bo z nami po tejle skladbi Ostanite blizu.

0: Športne minute na valovih Radia Robin nadaljujemo v italijanskem Trentu, kjer so mladi slovenski košarkari na evropskem prvenstvu do 18 let navdušili evropsko košarkarsko javnost, da ne govorimo slovenske, in se zasluženo veselili naslova evropskih prvakov. V velikem finalu so od prve minute narekovali ritem igre ter zmago nad Italijo z 88-71 spisali zgodovino. Z nami je sedaj pomočnik selektorja Jan Močnik iz košarkarskega društva Nova Gorica. Jan Močnik, iskrene čestitke, kakšni so občutki po tem izjemnem uspehu?
1: Ja, hvala za čestitke. Prvo bi pa rad čestitil igralcem in trenerju Domnu za res odlično vodeno tekmo, igralcem pa za miren in pa bom rekel, zelo, zelo dobro prvenstvo in zasluženo osvojeno medaljo.
0: Po naslovu evropskih prvakov reprezentance do 20 let je tako to že druga medalja mlajših selekcij letos poleti. Skupno je Slovenija na evropskih in svetovnih prvenstvih mlajših kategorij osvojila doslej že 18 medalj. Po naslovu evropskih prvakov reprezentance do 20 let je to že druga medalja mlajših selekcij letos poleti. Se Sloveniji obeta nova izjemna članska generacija, kaj menite?
1: Ja, vsekakor en velik izziv za košarko, po drugi strani pa bi rad čestitil tudi fantom iz generacije U20, čaka jih sigurno velika in lepa prihodnost. Fante so dokazali, da so iz pravega testa, zdaj pa prihajajo v članske vode, ker verjamem, da bodo dokazali to svojo talent in energijo.
0: Če se ozremo na pot do tokratnega naslova, torej v skupinskem delu ste najprej premagali Litvo in Bolgarijo, edini poraz na to proti Nemčiji, nato ste v izločilnih bojih premagali Latvijo, Izrael, v polfinalu prepričljivo Španijo z 90-71, v finalu pa še gostitelje Italijane, kot omenjeno, z 88-71. Ob tem ste si zagotovili tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa ste že med uteku prvenstva čutili, da lahko posežete po naslovu?
1: A že na pripravah se je kazala neka kakovost vseh igralcev. Na koncu pa mislim, da je bila prelomna ta četrta tekma, kjer so fantje dokazali in bomo rekli tudi se sprostili in na koncu res verjeli v ta uspeh. In mislim, da je res bila ta pozitivna miselnost na danih tekmah pravi pokazatelj, da smo na pravi poti.
0: Jan Močnik, hvala lepa za pogovor, še enkrat in čestitke.
1: Hvala.
0: Naj dodamo, da se je s tem uspehom Slovenija zapisala tudi v samo zgodovino evropske košarke, saj je postala četrta država ob Srbiji, Španiji in Turčiji, ki je v istem letu osvojila naslov evropskega prvaka v kategorijah do 18 let in do 20 let. Gre torej za dosežek, ki je doslej uspel le peščici evropskih košarkarskih velesil. Naj se odlični rezultati nadaljujejo. Hvala lepa za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: Ozrimo se.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.